ایستادم، من فقط یک نفرم، اما اکنون هزاران پرنده را در باد به یغما میبرند. از مهتاب که به خانه بازگردم آهنها زنگ خوردند، شاعران نشانی باد را گم کردند، زنبوران عسل را فراموش کردند. افق بی روشنایی در دستان تو نازنین جان می بازد. من گل سرخ بودم که سراسر مهتاب را شکستم. راه برای شاعران سال خورده هموار بود. من شاعر جوان، مردمکان چشمانم را رها می کردم که شهر را از دور ببینم. دیده بودم تصویری از عشق ندارم.

0: رادیو همبستگی.
1: اینه محزون کجایی؟ سوختیم، تیره شد آینه ای که افروختیم. آه از آن آتش که ما در خود زدیم، دود سرگردان بی سامان شدیم. راندگان دل نهاده با وطن، ماندگان غربت طاقت شکن. سینه می جوشد ز درد بی زبان، ای نوای بی نوا نی را بخوان. نی حدیث حسرت و حرمان ماست، نی دوای درد بی درمان ماست. نی خبر دارد از آن باران که ریخت، آشیان لکلکی از هم گسیخت. نی خبر دارد از آن گم کرده جفت، آهوی کوهی که جز در خون نخورد. نی خبر دارد ز اشک پهلوان، دشنه در پهلوی سهراب جوان. نی خبر دارد از آن مردان مرد، خونشان گلگونه رخسار زرد. نی خبر دارد ز درد اشتیاق، سینه های شرحه شرحه از فراز. بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه.

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویر سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری، در هم شکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیاری از کارگردانان بزرگ سینمای اروپا برای بیان خود فیلم می‌ساخت، نه برای تأمین خواست‌های تماشاگر. سینماگری که با سبک منحصر به فرد و استثنایش بر کارگردانان و سینماگران هم نسل و نسل‌های بعد از خود مانند آندره تارکوفسکی، کریستوف کیسلوفسکی، پیتر گرینوی، دیوید لینچ، پول شرایدر، کنت برانا، انگلی، وودی آلن، ژان لوک گودار و بسیاری از سینماگران دیگر تأثیرات عمیقی گذاشت. وودی آلن برگمن رو برترین هنرمند سینما در طول تاریخ این هنر خوانده و ژان لوک گودار در ستایش برگمن در رابطه با یکی از فیلم‌های برگمن میگه: تابستانی با مونیکا، این البته اسم اصلی فیلم برگمن، تابستانی با مونیکا اصلی‌ترین فیلم اصیل‌ترین فیلمسازان است. این فیلم برای سینمای امروز مثل تولید یک ملت است، تولید یک ملت از برای سینمای کلاسیک. فیلمی با وضوحی تمام، هم از نظر ساختار دراماتیک و اخلاقی و هم از نظر میزانسن. گودار ضمناً برای تحسین برگمن و نقشی که او در سینما ایفا کرده از واژه برگمنوراما استفاده میکنه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه: چرا برگمن در دنیای سینما اینقدر بزرگ بود؟ آیا او به این اندازه بزرگ بود؟ اصلا برگمن که بود؟ چگونه برگمن شد؟ و سوال مهمتر اینکه آیا از طریق برنامه نیم ساعت رادیویی امکان شناخت شدن برگمن هست؟

0: meinem Wahn, sie tief den armen Flüchtling aus.
1: میشل فوکو در تاریخ جنون آنجا که به ترسیم رابطه ویژه دیوانگی و اثر هنری میپردازه، دیوانگی در اثر هنری رو لحظه آفرینش سوال بی پاسخ میدونه، لحظه جدال با حاکمیت عقل تکصدا، لحظه تردید به جهان. تصویر فوکو از دیوانگی رو میشه به راحتی در سینمای برگمن تشخیص داد. برگمن در فیلمای خود دائما در حال پرسش است. پرسش‌های عمیق هستی راجع به خدا، داستان آفرینش، زندگی، مرگ، زناشویی، ازدواج و غیره. پرسش‌های از این قبیل که آیا در دنیایی که پر از بدی است میتونه یه خدا وجود داشته باشه؟ و اگر خدایی وجود داره چرا هیچ کاری نمیکنه؟ چرا ما زنده ایم؟ و اصلا چرا ما به وجود اومدیم؟ از کجا آمده ایم؟ داستان زندگی ما از کجا شروع میشه؟ به کجا میرویم؟ مرگ چیست؟ مفهوم زندگی کدام است؟ پرسشایی که پاسخ اون رو کسی نمیدونه. پرسشایی که برگمن سعی در پاسخ دادن با آنها را هم نداره. برگمن با سلاح پرسش، با تنها سلاحی که در اختیار داره، به جنگ خدا و مذهب که دارای همه پاسخ ها هستن میره. آنتونیوس بلوک در مور هفتم خدا رو تایید نمی کنه. او وجود خدا رو نفی هم نمی کنه. ولی او از خدا، خدای غایب، خدای ساکت سوال داره، به او اعتراض میکنه. خدایی که در فیلم همچون یک آینه برگمن چیزی به جز هذیان یک زن جوان بیمار نیست، و یا در فیلم نور زمستانی او به صورت پندار دروغین خلق شده یه ترسای انسانی معرفی میشه. خدایی که در قسمت سوم تریلوژی ایمان، یعنی فیلم سکوت، سرانجام مرگش اعلام میشه.

برگمن مانند شیطان اقواگر ژان بودریار نظم خدایی رو در تصاویر سینمایی به مبارزه می‌طلبه. او با خلق شعری تصویری مانند پرسونا، همانند دیوانه‌ای به همگانی کردن قوانین مردانگی اعتراض می‌کند. او مانند مسافر تنها و غریبه وینتر رایزه یا سفر زمستانی فرانس شوبرت در شب‌های سرد و زمستانی راه خود رو میره، ساز خود رو میزنه، در حالی که همه عاقلان در خواب و رویایند. استفاده فوق‌العاده و قلوب‌آمیز او از چهره انسانی برای به تصویر کشیدن فروپاشی هستی شناسی بارور ولی آزاردهنده نمونه دیگری از مهارت سینمایی و تصویری این نابغه بزرگ سینماست و شاید به همین خاطر ژیل دلوز کلوزآپ‌های برگمنی رو آمیزشی از چهره انسانی با خلأ توصیف می‌کنه.

به روایت اریک فروم، انسان موجودی است مسلح به عقل. او وجودی است که از خود آگاه است و از خود آگاهی دارد. به نظر فروم آگاهی انسان از خود به عنوان موجودی مستقل و تنها، آگاهی از عمر کوتاه خود و آگاهی از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و برخلاف اراده خود نیز باید بمیره و آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد یا آنکه یا آنان پیش از او خواهم مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و آگاهی از بیچارگی خود در مقابل قدرت‌های حاکم بر طبیعت و جامعه، تمام اینا هستی پیوند نایافته و پاره پاره او رو به زندانی تحمل ناپذیر مبدل میکنه. درک این جدایی، این تنهایی موجب بروز استراب در انسان میشه. حقیقت فروم میخواد بگه این مسئله سرچشمه تمام استرابهای بشریه. آگاهی از این تنهایی بدون اتحاد دوباره به وسیله عشق سرچشمه شرم و در این حال سرچشمه احساس گناه و استراب است. به نظر فروم عمیق‌ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی. Thank you.

انسان قرنها و فرهنگ‌های مختلف همواره در مقابل یک مسئله و همون یک مسئله در روایت فروم قرار میگه. این مسئله که چگونه بر جدایی غلبه بکنه و به یگانگی برسه. این مسئله برای بشر اولیه که در غارها زندگی میکرد، برای بادیه نشینان گله چران، برای دهقانان مصر، برای تجار فنیقیه و سربازان روم و کاهنان قرون وسطا و سامورایی های ژاپنی، کارمندان اداری امروزی و کارگران کارخانه همیشه یکی بوده است. فروم میگه مسئله یکی است، زیرا که سرچشمه یکی است و اون عبارت از موقعیت بشر و وضع هستی انسان. اما پاسخ به این مسئله رنگ‌های مختلف داره. به این مسئله میشه با پرستش حیوانات جواب داد، یا با قربانی‌های بشری، یا فتوحات نظامی، یا غرق شدن در تجمل، یا انکار نفس از راه ریاضت کشیدن، یا وسواس در کار، یا آفرینش هنری، یا عشق به خدا و یا عشق به انسان. پاسخ‌دهندگان به این پرسش همیشه انسان‌ها بودند، ولی انسان‌هایی با فرهنگ‌های مختلف. تاریخ دین و فلسفه بنا بر روایت اریک فروم در حقیقت تاریخ این پاسخ‌هاست، تاریخ صورت‌های مختلفان. بنابراین شاید بشه گفت سینمای برگمن بیان تصویری مرحله‌ای یا لحظه‌ای از زندگی بشری است که در آن انسان مسلب به عقل، انسان مسلب به عقل استقلال خود رو به دست آورده، ولی عشق در آن غایبه و ایمان به خدا در واقع تنها مرهمی بر زخم تنهایی انسان نیست، بلکه درد و رنج دیگر و تازه‌تر می‌آفرینه. در مور هفتم این ایمان به خداست که اون دختر جوان رو به آتش می‌کشونه. سینمای برگمن در این لحظه ها تصویرگر شرم خدایان و تقدس انسان است. انسان‌هایی با دردها و رنج‌های جسمی و روحی. در مقابل قطعیت مذهب، تصویرهای برگمن در بهترین لحظه‌های خود در فیلم‌های مانند پرسونا و نور زمستانی منجر به خلق نوعی حس عدم قطعیت میشه که این حس مانند یادگاری روشنفکرانه و هنری بر حافظه فرهنگ سینمای جهان ثبت شده. حسی که از زمان فیلم‌های بزرگ صامت اروپایی و خالقان آن مانند مورنا، لانگ و درایر تا کنون به ندرت در سینما به وجود اومده. نتیجه این جستجوی پیگیرانه در تصویر، ورود اندیشه و تفکر به سینما و خلق و هنر آوانگاردی است که با زیبایی خارق‌العاده‌ای به طرح بزرگترین سوالات هستی می‌پردازد. موفقیت بی‌نظیر فیلم مور هفتم برگمن منجر به ورود سینما به محافل روشنفکری و آکادمیک میشه و مسئله‌ای که توجه روشنفکران رو به دیگر کارگردانان و سینماگران خلاق مانند آنتونیونی و موجنو فرانسه جلب میکنه. شاید امروز با فاسید در دست بشه گفت سینمای برگمن یکی از بدعت‌گذاران اصلی رشته‌های آنالیز و تحلیل فیلم در محافل آکادمی. سینمای بعد از برگمن دیگر تنها هنری سرگرم کننده با مخاطبان وسیع نیست، بلکه هنری است که در رأس هنرهای دیگر، یکی از معضلات روشنفکران و فیلسوفان از نیمه دوم قرن بیستم میشه. اما برگمن کیست؟ سینمای برگمن چیست؟

هایدگر میگه انسان برای پاسخ به پرسش‌های مختلف زندگیش احتیاج به شجاعتی عظیم داره و اون عبارت از شجاعت پرسش از روزگار نو. سینمای برگمن با استفاده از نمای نزدیک و درشت، حرکات پیچیده دوربین، کمپوزیسیون های بسیار پیچیده و فضای سیال داخل قاب و همراه شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی و بیان ماهیت کاراکترهای فیلم با ایجاز کامل، مجموعی کم نظیر رو در دنیای هنر معرفی میکنه. برگمن موفق میشه در فیلماش کنجکاوی‌های مهار نشدنیش، پرسش‌های پیگیر و شک و تردیدش رو به زیباترین شکل به تصویر در بیاره. سینمای او تصویرگر رویاها، خیال پردازی‌ها، خشم، تردید، رنج، درد، جنون، عصبیت، لرزش‌های ایمان و اعتقادات دروغین بشری است. او شاعر تیرگی، سردی و عبوسی در دنیای هنر است. تصویرگر جنون ناشی از خلأ هراسناک سکوت خدا. به نظر بعضی از منتقدان فیلم‌های برگمن مظهر حیاتی ترین حرکت درونی تمدن غرب در روزگار نو است. دور شدن از ارتودکس دینی و کشف سکوت خدا، رفتن به سوی نوعی هستی شناسی بی ثبات. نکته قابل توجه در مورد برگمن اینه که شک و تردید اخلاقی و رنج متافیزیکی که در فیلماش دیده میشه فقط بیان مسائل شخصیش نیست، بلکه آنها نوعی مستمسک ضروری مضاعف برای هنرنمایی سینمایی برگمنه. این نکته برای کسایی که فقط از طریق خواندن بیوگرافی‌های برگمن سعی در شناخت سینمای او دارن میتونه نکته قابل توجه و هشداردهنده‌ای باشه. تحلیل فیلم‌های برگمن از زاویه رنج‌هایی که او در کودکی مانند همه انسان‌های دیگه متحمل شده فقط نگاهی به گذشته او میده و حرکت پیچیده و تکاملی این هنرمند رو نمی‌بینه. در حقیقت شاید بشه گفت آن نگاه بیش از حد به چهره برگمن ما رو میتونه از نگاه عمیق و شناختی درست از چهره فیلم‌های او باز داره. گرچه سینمای برگمن حاوی تصاویری از خود و درون خود و تصویری از یک مونولوگ است، ولی مونولوگ برگمن همزمان تصویری از رنج کلکتیو جامعه او و روزگار نوین انسان‌های متمدن غرب است. برگمن در این حال یکی از منتقدان سرسخت خود نیز هست. او در اوج شکوفایی هنریش در دهه 50، در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی در یکی از مجله‌های نقد فیلم به نام چاپلین در سوئد با نام مستعار به انتقاد بی‌رحمانه از فیلم‌های خود می‌پردازد. او وارث بددینی است که بر اساس شک و تردید شکل گرفته، مانند باورهایش. اما بددینی برگمن نفی نمی‌کنه، خلق می‌کنه. باورهای او بر اساس ایمان نیست، بلکه بر اساس اندیشه، تعقل، تفکر و شناخت است. شناخت او و پرسش‌های او در تغییری دائم و دیالکتیکی در فیلم‌های او ظاهر میشه. در فیلم‌های دهه 50 و فیلم‌های اوایل دهه 60، آنجا که به سکوت خدا اعتراض میشه، راه رستگاری و آرامش رو برگمن در هنر می‌بینه. صحنه پایانی مهر هفتم بیانگر امید برگمن به هنر و هنرمندان، ولی در پرسونا با سکوت هنرمندان مواجهیم. همونطور که خدا از فیلم‌های برگمن حذف میشه، هنر هم کم کم همون سرنوشت خدا رو پیدا میکنه. در صحنه‌ای از یک ازدواج، فیلم دهه 70 برگمن که به صورت سریال تلویزیونی هم نشون داده شده، این مردم عادی هستن که تبدیل به موضوع اصلی میشن. گرچه خدا، مذهب، هنر و هنرمند وجود فعال در آثار
اواخر برگمن ندارم، ولی آثار آنها یا اثر آنها در فیلم ها هنوز دیده میشه. نگاه برگمن به مرگ هم کم کم در فیلماش عوض میشه. آنهایی که فقط فیلم مور هفتم برگمن رو دیدن یا به یاد دارن میتونن تصور کنن که مرگ با صورتی به سپیدی گچ شنل سیاهش رو سرانجام دور بدن کهنسال برگمن میندازه. ولی با مراجعه به فیلم‌های بعدی برگمن، وقتی که ترس از مرگ میریزه، چهره مرگ هم عوض میشه. تصویر مرگ از موجود سیاه‌پوش تبدیل به دلقک‌های کوچک و سفید میشه. در آخرین فیلم او ساراوند، مرگ به معنی بازگشت به آغوش مادر است. یوهان پیر مانند یک بچه کوچک و اوریان با ترس در تختی که ماریان در آن دراز کشیده میخزه. مرگ به معنی بازگشت به ابتدا، با آغوش گرم مادر، و شاید هم از آن فراتر، کوچک شدن، کوچکتر شدن و بازگشت به رحم مادر مانند جنین اولیه. گرمای آغوش مادر و فضای شناور و زندگی بخش مادر جای ترس از خدای پدر و نظم پدری رو در این تبدیل سمبولیک میگیره. حالا دیگر هنرمندی که سکوت خدا و سکوت هنر رو معترضانه به تصویر کشیده، خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یاد ماندنی او هنوز سکوت را به پرسش می کشند. از من می پرسند که چگونه دیوانه شدم، چنین روی داد. یک روز بسیار پیش از آن که خدایان بسیار به دنیا بیایند، از خواب خود به سکوتی ابدی فرو رفته. اما آثار به یاد ماندنی او هنوز سکوت را به پرسش می کشند. از من می پرسند که چگونه دیوانه شدم، چنین روی داد.

هم ساخته بودم و در هفت زندگی بر چهره می گذاشتم. پس بی نقاب در کوچه های پر از مردم دویدم و فریاد زدم: دزد، دزد، دزدان نابکار. مردان و زنان بر من خندیدند و پاره ای از آنها از ترس من به خانه هایشان پناه بردند. هنگامی که به بازار رسیدم، جوانی که بر سر بامی ایستاده بود فریاد برآورد: این مرد دیوانه است. من سر برداشتم که او را ببینم. خورشید نخستین بار چهره برهنم را بوسید. نخستین بار خورشید چهره برهنه مرا بوسید و من از عشق خورشید مشتعل شدم و دیگر به نقابهایم نیازی نداشتم و گویی در حال خلسه فریاد زدم: رحمت، رحمت بر دزدانی که نقابهای مرا بردن. چنین بود که من دیوانه شدم و از برکت دیوانگی هم به آزادی و هم به امنیت رسیدم. آزادی تنهایی و امنیت از فهمیده شدن، زیرا کسانی که ما را می فهمند چیزی را در وجود ما به اسارت می گیرند.

دی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده. غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

شباهنگام در آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم

0: hundiendo cada día que pase, esa ola ya no parará más.
1: رویدادهای تاریخی محل مجادله است، حتی تاریخ معاصر چه برسد به تاریخ باستان. تفسیرها و روایتهای گوناگون و متفاوت و گاه حتی متضادی از هر پدیده و رویداد تاریخی میتوان سراغ گرفت، بخصوص برخی در بازخوانی تاریخ آن را با عینک ایدئولوژیک خاصی میبینند و از آن نتایج سیاسی معینی در میآورند. یکی از این موارد مربوط به دوران باستان درباره کوروش پادشاه سردودمان هخامنشی است و فتح بابل و استوانه کوروش. در پی گردهمایی هزاران نفری امسال در پاسارگارد، بحث و بگومگوهای فراوانی بیجه در شبکه‌های اجتماعی درباره استوانه کوروش در گرفت. برخی از این استوانه به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردند و برخی دیگر ماهیت حقوق بشری آن را زیر سوال بردند و از دستکاری و تقلب در متن گفتند. برای روشنگری، حقیقت نهفته در این استوانه و متن بازخوانی از زبان اکدی چیست؟ کرکس بر میل خود آن را می‌خواند و تفسیر می‌کند. در این زمینه با هایده ترابی، پژوهشگر تاریخ و زبان‌های باستان، گفتگو می‌کنیم. خانم ترابی، درود بر شما.
2: سلام بر شما، سلام می‌کنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی و خوشحالم که با شما در گفتگو هستم.
1: متشکرم خانم ترابی. از اینجا آغاز کنم که به هر حال این مجادله بر سر این استوانه زیاد هست و روایت هایم بسیار مختلف. این استوانه به زبان اکدی است. از زبان اکدی کاملا رمزگشایی شده؟
2: بله، تا حد بسیار زیادی زبان اکدی شناخته شده و ساختار زبانی اکدی شناخته شده و دربارش نوشته شده و الان به عنوان یکی از زبانهای مرده که بسیار در موردش تحقیق شده تدریس میشه و دانشجوهای زیادی هستند که در حال یادگیری این زبان هستند. در واقع زبان اکدی از اونجا که بسیار مستند هست و الباه و نوشته های بسیاری به این زبان به دست اومده و حفظ شده، یکی از مهمترین زبان های باستانی مرده است که شناخته شده و الان در واقع پایه پژوهش های تاریخی که مربوط به قرون قبل از میلاد میشه قرار داره.
1: شما خودتون این زبان رو یاد گرفتین؟
2: بله، من از سال 2011-2012 شروع کردم به یادگیری زبان اکدی و تا کنون دارم اونو ادامه میدم و در دانشگاه های شیکاگو، گوتینگن و ماربورگ دارم در واقع در مورد این زبان کار میکنم.
1: روایت های مختلفی درباره استوانه کوروش هست، همینطور که در مقدمه من گفتم. شما این بحث ها رو دنبال کردید، نگاه شما چطوره؟ یعنی میخوام بیشتر
2: روز سیاسی روز میگید یا از نظر تاریخی؟
1: نه، به لحاظ تاریخی میخوام ببینم حقیقت آنچه که بر روی این کتیبه نوشته شده و روی این استوانه نوشته شده چیه.
2: ببینید، در مورد تاریخ وقتی صحبت میکنیم ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که به یک شناخت مطلق عینی رسیدیم در مورد یک رویداد تاریخی یا یک سند تاریخی. حتی شما ببینید مثلا در مورد تاریخ مشروطیت که به 100 سال قبل مربوط میشه، چقدر در مورد اسنادش بحث یا در مورد اتفاقاتی که افتاده صحبت میشه. نمیشه گفت که شناخت عینی مطلق در مورد یه رویداد تاریخی به دست میاد، برای اینکه از اون رویداد فاصله گرفته شده و ما به عنوان انسان‌های امروزی به اون رویداد در گذشته نگاه میکنیم. حالا دیگه چه برسه به تاریخ 2500 سال پیش که فاصله چنین در واقع عظیم هست و ذهنیت امروزی ما بسیار فاصله گرفته از ذهنیت باستانی اون مردمان در اون دوره تاریخی. بنابراین این ادعا که ما به یک شناخت کامل رسیده باشیم ناممکنه، اما ما میتونیم بگیم که چه تفسیرهای غیر ممکنه از اون دوره تاریخی بر اساس مستنداتی که به دست اومده. یعنی یک سری مستنداتی هست، یک سری نشانه هایی هست.
1: خب پیش از اینکه ما به این روایت ها برسیم، اول این خود مستندات چیه؟ یعنی این استوانه
2: بله.
1: چند خطه؟ چی گفته؟
2: ببینید استوانه، متن استوانه گلی کوروش دوم که در بابل به دست اومده 45 سطر داره. خب این 45 سطر شامل به خب الان ترجمه هایی که درش هست، شما میتونید در ترجمه که در موزه بریتانیا هست، از آخرین ترجمه است از اروینگ فینکل هست، مراجعه بکنین ترجمه انگلیسیش و ترجمه های به زبان آلمانی و زبان فرانسه و زبان هلندی به این زبان های در واقع این کشورهایی که رشته آشورشناسی در این کشورها بسیار قویه و بسیار کار کردن. این ترجمه کما بیش همون ترجمه‌ای که در همون موزه بریتانیا هست.
1: ترجمه فارسی چی؟
2: ترجمه فارسیش هم از آخرین ترجمه در واقع از شاهرخ رزمجو هست که یک 3 سالی گویا در همین موزه بریتانیا در کنار فینکل کار کرده بوده. در دوره احمدی نژاد در واقع ایشون میرن اونجا و این در ارتباط هست با فرستادن لوح کوروش به ایران برای اینکه میخواستن در نمایشگاه به مردم نشون بدن. حالا این یک داستان دیگه ای داره. به هر حال تاریخ ترجمه شاهرخ رزمجو هم هست که به نظر من تا حد خیلی زیادی همون ترجمه فینکله. البته در مورد بعضی واژه‌هاش میتونیم بحث بکنیم و به نظر من میتونه طور دیگه ترجمه بشه و البته ایشون این ترجمه رو در یک کتاب منتشر کردن در ایران و یک تفسیرهای روش نوشتن که خب این تفسیرها بسیار بسیار چیزه، جای بحث داره. یعنی به نظر من اصلا در مواردی اصلا اعتبار علمی نداره. اما به هر حال این ترجمه وقتی به فارسی شد که در واقع جنجال ترجمه جعلی انقدر بالا گرفته بود که دیگه برای محافل علمی که ایرانی‌ها درش مشغول بودن غیر ممکن بود که بتونن اون ترجمه رو باز عرضه بکنن. یعنی دیگه واقعا به یک افتضاح علمی کشیده شده بود، چون 14 سطر در واقع به این متن اصلی اضافه شده بود. البته این در دوره شاه اتفاق می افتاد.
1: یعنی 14 سطر به خود این استوانه در ترجمه فارسی اضافه شده بود.
2: 14 سطر سطرهای کاملا جعلی به متن این استوانه افزوده بودند در دوره شاه. البته اتفاق می افتاد در سالهای 5.
1: یعنی مترجم این کار کرده بود؟
2: مترجم.
1: آخه مترجم کی بود آخه؟ خود بخود
2: ما نمیدونیم. یعنی حتی در خود محافل علمی که توی الان بحث راجبش هم در انگلیس هم در آمریکا که من در جریان این بحثا بودم، نمیدونن که چه کسی در ایران دست به این کار زده. اما هرچه بوده از یک دستگاه علمی و اداری در ایران اتفاق افتاده، برای اینکه این ترجمه در زبان و صحبت‌های دانشگاهیان ایرانی در واقع میچرخیده.
1: حالا اون مواردی که اضافه شده چی بوده؟ یعنی با چه قصدی این کار کرده بودن؟
2: خب این در دوره شما میدونین که جشنهای 2500 ساله و داستان رفتن شاه سابق به پاسارگاد و تمام اون سخنرانی و اینا رو میدونید دیگه. این که یک چهره بشر دوستانه و انسانی از ایران نشون بدند، چون اون دوره به هر حال کلی بحث بوده راجبه سرکوب هایی که در ایران می شده و زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران و اون دوره اینها این به اصطلاح طرح ایدئولوژیک سیاسی رو اصلا مطرح میکنن در سیاست ایران، در سیاست دولتی ایران.
1: یعنی همینجا همون موقع مطرح شد به عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر؟
2: به عنوان بیانیه حقوق بشر، بله. و اشرف پهلوی هم در واقع یه ماکت، یه کپی از همین استوانه گلی به عنوان نماینده حقوق بشر از ایران میبره به سازمان ملل و بعد تقدیم میکنه و بعد داستان هاش. به نظر من این بحث رو ما بذاریم، چون اگر ما قرار باشه راجع به مسئله جعل ترجمه صحبت بکنیم، واقعا یه داستانی داره که حتی تا سال 2010 میکشه و این 2010 باز یک نمونه دیگه است، یک ترجمه جعلی دیگه در واقع رو میاد که ترجمه هست به زبان چینی روی یک استخوان فسیلی، که این رو حتی بنیاد میراث فرهنگی در لندن حتی هزینه میکنه و هزینه های مالی رو میپردازه برای اینکه یک کارگاهی، یک میزگردی، یک هیئت علمی در واقع بیان اونجا در لندن و بررسی بکنن که این ترجمه به زبان چینی چیه. چون از این استوانه گلی، متن استوانه گلی در واقع هیچ کپی دیگه پیدا نشده بود، یعنی تنها این متن بود و هیچ کپی دومی از این متن پیدا نشده بود. و این استوانه گلی هم در پایه های معبدی که مردوک بوده در واقع کار گذاشته بوده، یک دیواری در بابل بوده که کار گذاشته شده بود که در واقع برای دیدن عموم نبوده، بلکه بر اساس یک باور مذهبی در واقع انجام شده بود.
1: یعنی پس منشور نبوده؟
2: منشور که اصلا من نمیدونم که یعنی چی منشور. این یک گزارش از فتح بابل و سرسپردگی کوروش به خدای بابل مردوک و یک گزارشه، و اینکه سرسپردگی خودش رو به خدای مردوک اعلام میکنه و پس از این شاه سومر و اکد و چهارگوشه جهان هست و جای نبونید رو گرفته. این یک داستان نیست، یک گزارش سیاسی، یک که کاملا جهتگیری داره و به پروپاگاند سیاسی آمیخته شده و ما نمیتونیم مثلا صحبت منشور بکنیم. منشور یعنی چی؟ منشور این چیزی که در زبان ایرانی ها افتاده و این هم به خاطر همون طرح و سیاست های دولتی و تبلیغاتی رژیم شاه تا ادامه یافته تا امروز.
1: یعنی منظورم مثل کتیبه داریوش هم نیست که در انظار عمومی گذاشته شده بوده؟
2: نه، کتیبه داریوش روی سنگ های توی بیستونه و در انظار عمومی هستش، اونم البته خیلی بالا گذاشته شده. بحثه که واقعا این نوشته ها مخاطبانش کیا بودن، این خودش یه بحث چیزیه. ولی به هر حال چیزی که مشخصه، البته من ناگفته نذارم که سه قطعه دیگه پیدا شده از این متن استوانه گلی، سه تکه پیدا شده، سه تکه بسیار کوچیکه، اونم تو همون موزه بریتانیا پیدا کردن، فینکل پیدا کرده و فینکل اینها رو خونده و یه قسمت هایی از این سطرها رو که افتاده، چون این متن کامل نیست، اونها رو کامل کرده فینکل. ولی این خیلی کلمات کمی هستن، یعنی هیچ چیز اطلاعات تازه‌ای به ما نمیده با کامل شدن این چیز. و الان خب این صحبت هست که پس نه، یک کپی دیگه هم از این متن بوده. ولی اون چیزی که مسلمه، اون ترجمه چینی مشخص شده که جعلی بوده و در همین کارگاهی که در لندن برگزار شده بوده این جعلی بودنش بحث میشه. کسانی که از ایران شرکت کرده بودن اصرار داشتن که این ترجمه اصله و کتیبه کوروش انقدر گسترده در واقع راه خودش رو باز کرده بوده در جهان آن دوره که تا چین هم رفته و به زبان چینی هم ترجمه شده، ولی امروز مشخص شده که اون یک ترجمه جعلی بوده. و اینو فینکل در کتابی که خیلی وقت هم نیست از انتشارش گذشته، اینها رو تمام نوشته که ما به این نتیجه رسیدیم که این جعلی بوده. یعنی اصرار بر جعل این متن تا امروز ادامه داره و از طرف دانشگاهیان ایرانی در واقع اعمال میشه و من تمام این بازی ها و تئاتر ها رو در واقع ریشه‌ش رو از محافل آکادمیک ایرانی میدونم.
1: فکر دولت های چرا؟ ایران. چرا؟
2: چرا که خب همون چیزهایی که ما الان صحبت کردیم، زمان شاه.
1: این دنبال چی هستن؟
2: دنبال این هستن که بگن که در ایران، ایران اصلا از نظر تاریخی، شاهانش، اصلا فرهنگش یک چیز ویژه‌ای بوده، خیلی بشر دوستانه بوده. اگر هم فتح می‌کرده و فرمان روایی می‌کرده، به خاطر رفاه مردم بوده، همیشه دادگستری در واقع برقرار کرده زیر مثلا روی کشورهایی که در واقع زیر فرمانش بودن، در مورد این کشورها دادگستری برقرار کرده، ظلمی روا نکرده و ایرانی‌ها همیشه اندیشه‌های آزادی خواهانه داشتن و اینها نمایندگانشون این دولت‌ها بودن که شاه در اون دوره خودش رو نماینده ایرانی‌ها می‌دونسته و فرهنگ ایران و اینها که
1: یعنی بخشی از گفتمان ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه.
2: بله بله، بخشی از همین گفتمان هست و تا به امروز هم ادامه داره. البته من فکر می‌کنم این اگر ما بخوایم راجع به این مسئله جعل متن استوان گلی صحبت کنیم، واقعا خودش یک پرونده دیگه ای داره که ما میتونیم راجبش صحبت کنیم و در این صورت نمیرسیم به خود متن استوان گلی.
1: آها، خب به هر حال در این متن، حالا از اون بیانیه یا منشور و بشر که عبور بکنیم، ولی به هر حال در تورات هم به این واقع تاریخی اشاره شده که
2: بله.
1: این که کوروش فرمان داده که یهودیان آزاد بشن، اینا هست توی
2: بله.
1: تورات دیگه، یعنی
2: بله.
1: هرچند توی خود این کتیبه وجود نداره.
2: نه وجود نداره. نه، در متن استوان گلی هیچ اشاره به یهودیان نشده، صحبت شده از اینکه گروهایی رو از بند آزاد کرده کوروش. حالا این بندم کلی بحث داره، چون تمام این واژه‌هایی که در این کتیبه اومده قابل بحثه، چون شما نمیتونید یک سند تاریخی رو بدون مطالعه و بررسی بستر سیاسی، فرهنگی و مذهبی اون دوره بفهمید. یعنی مثل این میمونه که شما مثلا سخنان خمینی رو که میگفت، اون موقع میگفت من برق و مجانی میکنم، آب و مجانی میکنم، کمونیستا آزادن، فلانن، اینها رو بیاییم امروز نگاه کنیم بدون بستر سیاسیش، مذهبیش و فرهنگیش، بدون گذشتهی که خمینی داشته و بعد اعمالی که بعد از اون ازش سر زده، و اینو بیاییم به صورت واژه های انتزاعی نگاه بکنیم، بعد به این عجب رسیم، عجب انسان آزادهی بوده خمینی. خب در مورد متنی که مال 2500 سال پیش هم هست همینه. یعنی شما نمیتونید به یک متن مراجعه بکنید بدونی که بقایی رو که در دوره کوروش اتفاق افتاده، بدونی که بدونید که در بابل چه میگذشته، اصلا نبونید کی بوده، چه کار نبونید، آخرین شاه بابلی بوده که مغلوب میشه، در واقع شکست میخوره از کوروش،
1: پادشاه کلدانی.
2: بله،
1: یا پادشاه کلدانی،
2: پادشاه بابلی بوده.
1: آه.
2: پادشاه بابل بوده، خودش البته تبار آشوری داشته ولی پادشاه بابل بوده، نبونید آخرین پادشاه بابل بوده. و شما نمیتونید به شناختی برسید بدون که تاریخ نبونید و بخونید، بدونید که چطوری به قدرت رسیده، چه کارهایی کرده، چه اختلافات مذهبی اونجا بوده و بعد از اون چه اتفاقاتی میفته در بابل. بنابراین
1: اسناد کافی هست خانم ترابی؟
2: خیلی هست. ببینید در مورد این مقطع تاریخی، از اونجا که فرهنگ نوشتاری، فرهنگ کتابت نوشتاری در بین النهرین سابقه بسیار طولانی داره، یعنی در واقع تاریخ بین النهرین یه تاریخ 5500 ساله است. یعنی زمانی که کوروش حمله میکنه به بابل، این ناحیه یک فرهنگ 2000 ساله حداقل داشته، تقریبا تاریخ داشته. تاریخ سومر و تاریخ اکد مستنده و در واقع مستنداتی که از این دوره های تاریخ به دست اومده از این قرون اینقدر زیاده که حتی وقتی مقایسه میکنن امروز با قرون وسطا در اروپا، میگن این دوره تاریخی به خاطر این فرهنگ در واقع ثبت کردن نوشتن که در این ناحیه کاملا ریشه دوونده بوده و یک عادت بوده، به خاطر اینکه همه چی رو ثبت میکردن و این گزارش هام روی الواح گلی نوشته میشده و الواح گلی حفظ میشده در دل خاک. و الان همینطور در 20 سال اخیر شروع کردن بیشتر کشف کردن و خوندن اینها، به خیلی از منابع رسیدن و تونستن مثلا فرض کنید دوره نبودین تو کاملا دقیق بازسازی بکنن که چه اتفاقاتی افتاده. حالا یه گوشایش هنوز تاریکه، ولی به هر حال خیلی خیلی دقیق، حتی روز دقیق حمله کوروش رو و اینکه چه اتفاق افتاده اینا همه بازسازی کردن، به خاطر اینکه اینا تمام مستنده. و در مقایسه با قرون وسطا مثلا اسناد خیلی بیشتری هست از این دوره تاریخی تا قرون وسطا در اروپا، برای اینکه فرهنگ نوشتاری نبوده اونقدر، فرهنگ ثبت کردن رویدادها نبوده در اون دوره، در قرون وسطا وجود نداشته و بعدش هم روی الواح گلی نبوده که حفظ بشه. الواح گلی حفظ شده، حتی مثلا کتابخانه آشوربانیپال که مادها به آتش کشیدن در نینوا، نینوا رو اصلا ویران کردن، یعنی بعد از اون نینوا در واقع محو شد از صفحه تاریخ و اون کتابخانه عظیم رو به آتش کشیدن. همون آتش کشیدن در واقع باعث شد که این الواح و اصابانه ها و اینها پخته بشه و چون از گل رست بوده وقتی پخته بشه بهتر میمونه. بنابراین تو حفاری ها وقتی کشف شده حتی یک جور در واقع کنسرو شده بوده و تونستن بخونن و اینا، حفظ شده. خیلی خیلی خیلی پیدا کردن و همینطور دارن میخونن و همینطور به اطلاعات جدیدی دارن میرسن و همینطور دارن یا تصحیح میکنن یا کاملتر میکنن.
1: برای روایت های مختلفی هست، چیکارش هم نمیشه کرد. یک روایت هم هست، حالا از روایت حقوق بشری که بگذاریم، رواداری رو مطرح میکنن که مطابق و اشاره میدن به همین متن استوانه و مثالش هم مسئله یهودیان هست، یعنی آزادی یهودیان.
2: ببینید من دقیقا میخواستم به همین برسم. در واقع ببینید ما درسته روایت ها مختلفه، ولی یک سری روایت ها رو نمیتونیم بکنیم. یعنی مستندات تاریخی به ما اجازه نمیدن یه سری روایت ها رو بکنیم، از جمله رواداری در مورد مذاهب مختلف، چون چیزی حقیقت نداره. شما ببینید در آغاز این کتیبه اصلا صحبت از یک تضاد مذهبیه، صحبت از اینه که یک آیین دروغین بر بابل حاکم شده که نمیتونیم بکنیم. یعنی مستندات تاریخی به ما اجازه نمیدن یه سری روایت ها رو بکنیم، از جمله رواداری در مورد مذاهب مختلف، چون چیزی حقیقت نداره. شما ببینید در آغاز این کتیبه اصلا

0: کثیفه، این خوراک نظری که این میاره کثیفه و این حق نداره این کارو بکنه.
1: یعنی پیروان خدای ماه در برابر مردوک.
0: بله، یعنی مردوک، یعنی این آینه اومده آینه مردوک رو داره چیز میکنه، میزنه کنار و یه آینه جدید آورده. این اصلا آغازش با یک تعصب مذهبی شروع شده، یعنی علیه یک آینه که آینه خدای ماه باشه، سین یا شین، که یک آینه بسیار کهن در بین النهرین بوده و آشوریان این آیین رو داشتن و در شهرهای دیگه هم این آیین در واقع برتری داشته. آیین مردوک در واقع یک خاص بابل بوده، بیشتر خدای بابل بوده و این دعوای اینها سر این آیین ها و خدایان، البته یک دعوای سیاسی هم بوده، به خاطر اینکه اون خدایی که تو اون شهر دولت بابل بوده دایه این میکرده که من از همه برترم، یعنی نمایندگانش دایه در واقع مرکزیت سیاسی رو میکرده و خدای بابل مردوک نماینده این مرکزیت سیاسی در اون منطقه بوده. حالا نبونید که تبار آشوری داشته میخواسته آیین خدای ماه رو یک جور تقویت بکنه، زنده تر بکنه. و این مثلا در بخش اول این کتیبه روشنه که آیین مردوک خار شمرده میشه، تحقیر میشه و حتی کثیف و آلوده نامیده میشه و هیچ رواداری مذهبی در این آغاز این کتیبه وجود نداره. و برعکس ادعایی که میشه در کتیبه نبونید میاد که میگه من مردوک رو قبول دارم، بهش احترام میذارم، ولی خدای ما هم هست و اون خدای برتره، من به اون بیشتر اعتقاد دارم. اینها توی کتیبه نبونید آمده. یعنی پس ما با یک تضاد مذهبی در آغاز، یعنی باستاب یک تضاد مذهبی در آغاز این کتیبه و یک تعصب مذهبی که در واقع از سوی کاهنان بابلی بوده که طرفدار خدای مردوک بودن و مردوک یکی از زن ستیزانه ترین آیین های بین النهرینه و یعنی شاید من یکی نباید بگم که زن ستیزانه ترین آیینه که در واقع در روند تک خدایی شدن بوده. یعنی شما میدونید که این دولت شهرهای بین النهرین خدایان مختلفی داشتن، در یک دوره های این خدایان در کنار هم وجود داشتند. در یک دوره شروع میشه که چند خدا برتر بشه نسبت به خدای، در یک دوره دیگه شروع میشه که یک خدا فقط برتره، اونای دیگه حق برتری ندارن. و در یک دوره هم زمینه راه برای تک خدایی باز میشه که از توش یهوه میزنه بیرون و بعد الله میزنه بیرون و بعد اهورامزدا و یهوه اینها میزنن بیرون. یعنی در واقع مردوک یکی از یعنی شاید بگیم واقعا انحصار طلبانه ترین آینه در بین النهرین.
1: خانم ترابی به هر حال شما
0: یک صحبت از آزادی مذهب باشه و کوروش تو این دعوای مذهبی به خاطر منافع سیاسی در واقع طرف کاهنان بابلی رو میگیره که طرفدار آیین مردوک بودن علیه آیین نبونید که خدای ماه باشه. خب یکیش اینه، دومش اینه که اینها اومدن همه رو آزاد کردن. اصلا چنین چیزی وجود نداره در کتیبه کوروش، اصلا صحبت از این نیست که برده آزاد شده باشه، چون برده در زبان اکدی یک ترم بسیار مشخصی داره. در ادبیات اکدی، در نوشته های اکدی، از اونجا که یه جامعه طبقاتی و کاستی بوده، تمام این گروه های اجتماعی ترم خاص خودشونو داشتن. مثلا فرض کنید شهروندان آزاد بودن، حتی بین شهروندان آزاد آنهایی که تهی‌دست بودن تا اونهایی که بسیار یک رفاه بیشتری داشتن، اینها نامهایی برای خودشون داشتن و بردگان هم نامهای مشخصی داشتن. در این

0: روی سخن اصلا با برده ها نیست، روی سخن با مردمان سرزمین ها هست و بردگان جز مردمان نبودن اصلا، بردگان شیء به حساب می آمدن و اصلا صدایی نداشتن در این نوشته ها که بخواین بگیم که برده ها را آزاد کردن. و بعد تازه میگه که حتی در همین متن میگه که آنها را که سرنوشت بر آنان این یوغ را مقدر نکرده بود، یعنی تفاوت میذاره، یعنی با عده‌ای هستن که سرنوشت گفته که اینها باید این یوغ را داشته باشن و کسانی هستن که ندارن. میگه ما نبودیم یا عده‌ای نبودند، این سرنوشت بر آنها مقدر نشده بود. و این دقیقا منطبق با جامعه کاستی بابل که یک عده‌ای بر اساس امتیازهایی که از خدایان گرفته بودند، اینها شهروندان آزاد بودند، یه عده‌ای پایین تر بودند و یه عده‌ای اصلا شهروند آزاد به حساب نمی آمدند.
1: خانم ترابی، برای شما به روایت های گوناگون متضاد اشاره کردین و بعضی ها هم گفتید که اساسا از حقیقت خیلی بدورن. این روایتی که شما دارید، این بازخوانی که شما دارید میکنید، چطور میتونیم ما به این اعتماد بکنیم؟ یا شما اعتماد دیگران رو برانگیزید؟
0: این بازخوانی اولا بازخوانی من نیست. من دارم از آخرین پژوهش هایی که در معتبرترین مراکز آشورشناسی و تاریخ بین النهرین هست و آغاز تاریخ ایران هست، دارم از اون منابع گزارش میکنم. در واقع
1: یعنی اون منابع کیان کجان؟
0: آنهایی که الان تدریس میشن و مطرح هستن و بر آخرین داده ها تکیه میکنن، کسانی هستن مثل ویزنهوفر، یک ایران شناس و آشورشناس آلمانیه، یعنی اون دوره تاریخی رو داره بررسی میکنه، بعد ماتیو استالپر در شیکاگو، بعد پیتر شاودیش هست در دانشگاه هایدلبرگ آلمان، واندر اسپک هست در آشورشناس در دانشگاه آمستردام هست، و چندین نفر دیگه که من اگر اسمش رو بخوام بگم شاید، ولی اینها الان دارن حرف آخر رو میزنن و آخرین داده ها رو دارن بررسی میکنن. و حتی فینکل که در موزه بریتانیا نشسته چنین ادعایی نداره، اگرچه مسکوت گذاشته اینا رو، دربارش حرف نمیزنه، ولی چنین ادعایی نداره. اصلا اینها اصلا مطرح نیست. شما اینها رو اگه بیایید در محافل آکادمی که غربی مطرح بکنید، به شما میخندن، مسخرتون میکنن، اصلا جای طرح شدن نداره. و این تئاتر و نمایشی که از این متر ایرانیان درست کردن، مایه فضاحت و بی‌آبرویی علمیه. در واقع
1: خب اینا شاید ایرانی ها یه جور دیگه نگاه میکنن، بیشتر از این که واقعی نگاه کنن به شکل اسطوره نگاه میکنن. شما خودتون اگه بخواید تاریخ نگاه کنید، این اسطوره است یا واقعیته؟
0: نه، این واقعیت بوده. متن فتح بابل یک واقعیت، کوروش یک واقعیت.
1: حالا ایرانی ها دارن به این اسطوره نگاه میکنن.
0: بله، خب ایرانی ها دوست دارن اسطوره بکنن همه چیز. البته همه ایرانی ها هم نباید گفت.
1: بله بله درسته. نه، من منظورم اون گفتمانه که میخواد برای امروز یک بهرهی بگیره از این در جهت ایدئولوژی یا سیاست های معینی. به هر حال ما با نگاه امروزی داریم نگاه میکنیم به این استوانه و هر شیء و نوشته باستانی که نگاه کنیم با نگاه امروزی هست دیگه.
0: ولی من باز دوست دارم تاکید بکنم، یعنی لازم میدونم تاکید کنم که به هیچ وجه نمیتونیم به یه سری تفسیرها برسیم. یعنی یه سری تفسیرها 100% رد شده است، از جمله این که مثلا کوروش در آخر متنش آمده که فلان دیوار رو ساخته یا فلان نیایشگاه رو مرمت و فلان بازسازی کرده. مثلا این یک دروغ بزرگه، به خاطر اینکه ثابت شده که این دیوارها و این نیایشگاه‌ها در دوره نبونید ساخته شده، بازسازی شده، مرمت شده. این ثابت شده است، پس بنابراین دیگه نمیتونیم این رو ادعا بکنیم. یعنی راه بر یه سری تفسیرهای بسته شده. یک سری چیزهای هنوز ناروشنه و شاید همینطور ناروشن هم بمونه، ولی یه سری چیزای کاملا رد شده است، از جمله که برده آزاد نشده. چرا؟ به خاطر اینکه حتی یهودیانی که در تبعید در دوره بابل بودن خودشون برده داشتن و با برده هاشون در دوره صحبت هست، در دوره خشایار و داروش اول که میخوان به اورشلیم برگردن، با برده هاشون برمیگردن و اینها خانواده اشراف و به اصطلاح بستگان سلطنتی و درباری پادشاهی یهودا بودن. اینا خودشون در به عنوان یک کلونی در بابل زندگی میکردن با برده هاشون.
1: بله خانم طالبی، حالا
0: برده داری لغو شده، اگر که یهودیا با برده هاشون برگشتن سر جاشون، پا چطوری برده داری لغو شده؟ اصلا یه چیزایی اصلا مسخره است. بفرمایید شما.
1: خواهش میکنم، ما یه 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم. چون به هر حال ببینین یه عده‌ای که گفتم یکم اسطوره‌ای نگاه میکنن به این مسئله. حالا بعضی معتقدن که حالا واقعا هر چیزی که بوده بهتره که آدمایی که میخوان یک سمبولی داشته باشن، یه سمبول رواداری باشه تا یه سمبول سرکوبگر. برای همین خاطر بیشتر جنبه اسطوره‌ای داره. حالا مثلا این کوروش رو به عنوان سمبل اون جغرافیا در نظر میگیرم، بهتره که اینجوری باشه تا سرکوبگرانه باشه.
0: خب آخه کوروش خودش یه سرکوبگر بوده، چرا باید به مردم دروغ گفت؟ چرا باید شستشوی مغزی داد؟ مردم رو باید روشن بشن، باید روشنگری بشه در این مورد، در مورد تاریخ ایران. کوروش تا رسیدن به بابل چندین تمدن رو نابود کرده، محو کرده از صحنه تاریخ. به اورارتو حمله میکنه، اورارتو رو غارت میکنه، ایلام رو تسخیر میکنه و ایلام اصلا با کوروش است که از صحنه تاریخ محو میشه. بعد به اکباتان پایتخت ماتا حمله میکنه و غارت میکنه و میکشه. و بعد قبل از بابل به آپیس، شهری که نزدیک بابل بوده، حمله میکنه و کشتار و قتل عام انجام میده و غارت میکنه. ما چرا باید به مردم دروغ بگیم؟ چرا یک ذهنیت جعلی باید ساخته بشه برای مردم؟ مردم باید تاریخ خودشونو بشناسن، بدونن چه اتفاقاتی در این سرزمین چه اتفاقاتی بوده و روشن بشن و با یک نگاه باز به امروزشون نگاه بکنن و دلایل رو درک بکنن که چرا این اتفاقات افتاده.
1: یک چیز
0: باید ایرانیان به اسطوره در واقع آویزون بشن برای اینکه مشکلات امروزی خودشون رو حل کنن، اینو من نمیتونم درک کنم.
1: بله، یک نکاتی هم درباره کوروشنامه گزنفون گفته میشه که در کتابخانه توماس جفرسون در آمریکا هست و گفتن که این الهام بخش پدران بنیانگذار آمریکا بوده.
0: بله.
1: شما هم شنیدین اینو؟ درسته.
0: گزنفون، خب این تاریخ نویسان یونانی هرودوت، گزنفون، اینا همه کسانی بودن که بعد از کوروش اومدن، اصلا معاصر کوروش نبودن. که بخوان به اصطلاح یک گزارش دقیق و تاریخی از اون دوره بدن و اصلا گزارش نویسی یونانی یک گزارش نویسی آلوده به تخیل و داستان سرایی و اغراق و اینها هست و اصلا حتی در موارد دیگه هم اگر از اینا نقل میشه بررسی تطبیقی میشه.
1: ولی ایرانی ها دشمنانشون بودن دیگه.
0: بله؟
1: ایرانی ها دشمنانشون بودن، دشمنان یونانی ها.
0: همیشه نه، همیشه هم دشمنان یونانی، یک سری ائتلاف هایی داشتن، یک گاهی در یک مقاطع یک سری نزدیکی هایی هم داشتن. ولی گزنفون خیلی چیزای دیگه هم گفته، یا هرودوت حتی چیزای منفی هم گفته. ایرانی ها بعد چیزای منفیش رو نمیگن، فقط چیزای مثبتش رو میگن. چیزی که مسلمه اینه که گفته های هرودوت، گزنفون، بروسوس، یه تاریخ نگار دیگه یا به چیز، اینها همه بررسی تطبیقی باستان شناختی با تمام اسناد دیگه‌ای که به دست اومده از دوره اکادیان و بابلیان اینها میشه و بعد بررسی میکنن ببینن کدومش میخوره، کدومش نمیخوره، کدومش درسته، کدومش غلطه، کدومش هنوز ناروشنه. هیچ کدوم از این گزارش ها رو همینجور بدون بررسی کسی نمیپذیره امروز در محافل آکادمیک و اون چیزی هم که گزنفون گفته، اصلا گزنفون چه منبعی داشته؟ تاریخ نویسی اون دوره در مورد کوروش چه منبعی داشته به غیر از داستان سرایی؟ اینها نه، اینها نمیتونه هرچی که گزنفون گفته. حالا توماس جفرسون مثلا چه کرده دیگه، من اون راجب اون نمیتونم. حالا تو
1: خانم ترابی در پایان، برای این بحثها صورت گرفته جریان داره کلن. شما در پایان اگر نکته‌ای دارید که چرا اساسا این بحث‌ها امروزه را میفته و هر کسی چه بهره‌ای میخواد از این بحث‌ها بگیره، یا نکته دیگه در پایان اگر توی 200 دقیقه بگید ما گفتگو رو پایان ببریم.
0: من مسئله رو یک مسئله سیاسی میبینم، یک پروپاگاندا سیاسی میبینم که از سوی دولت‌های پهلوی و دولت جمهوری اسلامی، بخشی از این دولت جمهوری اسلامی داره به پیش برده، یعنی به پیش برده و برده میشه، ادامه داره. و این در ارتباط با مسئله ملیت ها در ایران هم هست، باید به این توجه بکنیم که الان جنبش های رفع تبعیض ملی در ایران در واقع شکل گرفته و الان سعی میکنن با بالا آوردن این تاریخ جعلی در واقع نشون بدن که نه، همه اینها در واقع دست نشانده بودن، یا همه اینها این سیستم رو قبول داشتن و باید تمکین بکنن یا باید بپذیرن، یا حتی در میان جریانهای چپ هستن که میخوان مدل امپراتوری کوروش رو برای امروز ایران مثلا پیاده بکنن، یا بگن که بله ایرانیان همیشه تحت یک فرماندهی بودن، این ملیت ها هم همیشه تحت یک فرماندهی بودن و این فرماندهی هم فرماندهی ایرانی بوده و همه در صلح و صفا زندگی میکردن، هیچ تضادی با هم نداشتن، همه اینا دوست داشتن که مثلا کوروش بیاد امپراتورشون باشه. اصلا خودشون گفتن تو بلند شو بیا ما رو شکست بده و ما رو غارت بکن و بر ما حکم بکن و اینها، و پس بنابراین ما هیچ مشکلی با هم نداریم. البته من خیلی دارم این مسئله رو بولگاریزه میکنم به زبانی که هست دارم میگم،
1: با زبان طنز در میاد،
0: ولی به هر حال من یک انگیزه سیاسی و سرکوبگرانه درش میبینم، ناسیونالیستی، که حتی داره به تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده. یعنی فاشیست مثلا شاخ و دم که نداره، تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده. و چنان که دیدیم این گرد همایی که در پاسارگاد اتفاق افتاد، شعارهایی که علیه عرب ها دادن، اینها کاملا سمتگیری نژاد پرستانه داره و
1: حالا ترکیب بسیار متنوعی اونجا بود. این شعارها هم شعارهای جوری نبود همه که اونجا بودن چنین شعارهایی بدن، یه گروهی در درون اون جمعیت این شعارها رو دادن.
0: خب ما حالا سرشماری نکردیم، سرشماری نکردیم که از اون چند هزار نفری که اونجا جمع شدن چند نفر با این شعارها موافق بودن، چند نفر مخالف بودن، ولی این شعارها داده شد.
1: بله.
0: و بعدش هم پای یک امامزاده رفتن، امامزاده پاسارگاد، امامزاده کوروش کبیر، رفتن اونجا نماز گذاشتن و از زبان یک عرب هم اومد گفت که اصلا کوروش پدر منه و اینها، به عربی گفت کوروش پدر منه و اینها. اینا تمام نشانه های خیلی نگران کننده به نظر من. یعنی به هر حال این چنین جنبشی تو آذربایجان شکل نگرفته. یعنی شما نمی‌بینی که آذربایجانیا بلندشان چنین چیزی، چنین جنبشی را بندازن. در حتی کردستان را شکل نگرفته، در جنوب ایران شکل نگرفته. اینها در به نظر من مربوط میشه به فارسی زبان‌ها در ایران.
1: مرسی، ممنون از شما خانم هایده ترابی برای حضورتون در این گفتگو. تا گفتگوی دیگر
0: خیلی ممنونم و تشکر میکنم که همچین فرصتی در واقع در اختیار من گذاشتین، ولی میدونم که خیلی خیلی نکته ها ناگفته باقی مونده و واقعا این مسئله ابعاد مختلفی داره، ابعاد سیاسی، تاریخی، جنسیتی، مذهبی، که نمیشه در نیم ساعت همه اینها رو گفت. ولی ممنونم از
1: حالا بیشتر از نیم ساعت هم صحبت کردیم، یک چهل دقیقه صحبت کردیم. خیلی ممنون به هر حال از پذیرشتون برای حضور در این گفتگو.
0: خواهش میکنم، اوقات خوشی داشتید.
1: همچنین روزتون بخیر.
0: روزتون خوش.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت تاج و از سرش تو میدون

شد یک بار مهر غم زده شد.

دیدم حرفی واسه گفتن نداره، چشای همیشه گریون آخه شستن نداره، تن سردم دیگه جایی واسه خفتن نداره.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: بس درباره پدیداری مدرنیته در ایران و سویه های گوناگون آن. همواره در دهه های اخیر در ایران در میان اندیشمندان و روشنفکران جریان داشته. از شاخص های مهم مدرنیته یکی تفکر انتقادی است. به تازگی در سوئد کتابی به زبان سوئدی منتشر شده که اندیشه سه شاعر بزرگ ایران، سعدی، حافظ و عبید زاکانی را مورد بررسی قرار داده. از این منظر با دکتر حسین شیبان، نویسنده کتاب سریاد دیگ فضیلت مجروح، گفتگو میکنیم.

0: در دهه‌های اخیر در ایران بحثی در میان اندیشمندان و روشنفکران ایران جریان داشته درباره مدرنیته و رابطه مدرنیته و سنت و اینکه آیا میشه ردی گرفت در میان اندیشمندان و متفکران که شاخص‌های مدرنیته رو نشون بده، چون به هر حال یکی از شاخص‌های مهم مدرنیته شاید پرسشگری باشه و نقد به وضع موجود و همینطور نقد دین. برای اندیشه دینی سیطره داشته، سلطه داشته در تمام تاریخ جوامع بشری تا پیش از دوره مدرن. متفکران و اندیشمندانی بودن که نقد می‌کردن وضعیت موجود رو. در این ارتباط کتاب تازه‌ای به زبان سوئدی در سوئد منتشر شده به نام فضیلت مجروح که دکتر حسین شیبان این کتاب رو نوشته. در این ارتباط چندین سخنرانی داشتن، جمله امشب من با آقای حسین شیبان میخوام درباره این کتابشون و اینکه اساساً چرا علاقمند شدن به این موضوع گفتگو بکنم. آقای حسین شیبان، درود بر شما، تشکر که پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم.
1: سلام، خواهش میکنم.
0: آقای شیبان، چرا علاقمند به این موضوع شدید؟ یعنی تفکر در جامعه ایرانی، در قدیم، در تاریخ ایران، این پروژه رو شروع کردید و بعد این کتاب رو نوشتید، فضیلت مجروح.
1: نه خب، مسئله یه که مدت هاست تره، چند دهه اخیر هم نیست، مسئله ارتباط بین سنت و مدرنیته تو ایران، شکلی که مدرنیته، شکل خاصی که مدرنیته به خودش گرفته تو ایران و مشکلاتی که در پی داشته این و اینکه مدرنیته توی ایران توی سطح مونده، نتونسته به عمق بست پیدا بکنه، این 50 سالی باید باشه که تره. تو فاصله بعد از کودتا 1332 به این وقت تر بوده، میشه حوالی 60 سال. یعنی موضوع جدیدی نیست و اتفاقی که افتاده بعد از انقلاب تو این چند دهه اخیر این هستش که یه شیوه جدیدی توی برخورد با مشکلات تحول مدرن تو ایران طرح شده که بر مبنای اون صحبت از این میکنن که اون بطنی که توش مفاهیم مدرن جا گرفتن توی کنه خودش سنتی بوده و این مفهوم مدرنیته رو به اندازه کافی آفتاب نمیداده. شما یه تعریفی دادین از این که مدرنیته چی هستش توی اول صحبتتون، به تفکر انتقادی اشاره کردین.
0: شما تعریفتون از مدرنیته چیه؟
1: تعریف از مدرنیته دو جور میشه طرح کرد، در حقیقت سه جور طرح کرد. مدرنیته یه تعریف فلسفی داره که شیوه تفکر انتقادیه، یعنی داده های سنتی رو بر نمیتابه، مورد انتقاد قرار میده، میشکنه، مقابلشون علامت سوال قرار میده و از اونجا که سنت معمولا علامت سوال بر نمیتابه میشکنه توی برخورد با مدرنیته. یکی اینه، مدرنیته خودش رو هم مورد انتقاد قرار میده، دونین؟ خب حتی چیزهایی رو هم که خودش ایجاد میکنه دائم زیر سوال قرار میده، همیشه در حال تحوله، همیشه در حال طرح کردن سواله. این مدرنیته رو میگن اواخر قرن 19 هم به انتهای خودش رسید به این دلیل که برای علم موقعیت ویژه‌ای قائل شد توی طرح انتقاد و موقعیت و زبون دانشمند داره و تسلط اینا روی واقعیت عینی پیرامون ما رو داده شده تلقی کرد. هیچ وقت سوال طرح نکرد که اینا به چه اتکا واقعیت به این ترتیبی که تر میکنن. انگار علم جواب قطعی به همه چیز داشت، علم تبدیل شد به جواب نهایی به همه چیز، سوالا تموم شد با علم. اون دوره یه عده متفکر جدید آمدن که بهشون میگن پست مدرن و اونا شروع کردن اون راه مدرنیته رو ادامه دادن. به عبارتی این یه تعریف، تعریف فلسفی. یه تعریف دیگه هست که یه تعریف اجتماعیه. اون تعریف اجتماعی معمولا مشخصه های به عبارتی مدرنیزاسیون رو توی کشورهای اروپایی توی وجه اول که مدل مدرنیزاسیون بودن تو سراسر دنیا میشماره. مثلا میگه تجارت تحول پیدا کرده، صنایع رشد کردن، دولت‌های ملی تشکیل شدن، دموکراسی ایجاد شده، دین و دولت از هم دیگه جدا شدن و اینا میشمارن براتون. از اونجا که این مشاهده های تحول مدرن رو ارجاع میدن بهش، اینا قابلیت این که مدرنیته رو تو نوعای جدید بشناسن قطعا نداره. مثلا همین تعریف که جدایی از دین از دولت یا سکولاریزاسیون به عبارتی سکولار شدن، موقعی که مدرنیته اروپایی رو با مدرنیته آمریکایی مقایسه میکنه یا فرانسوی رو با آمریکایی مقایسه میکنه یه مقدار وا میمونه، چون که فرانسه موقع انقلاب کبیر فرانسه، موقعی که کنوانسیون اول تشکیل شد، تو قانون اساسی باید ذکر میکردن که این دولت دولت ملت فرانسه است. ما تصمیم از واتیکان، کشور کاتولیکه، ما تصمیم از واتیکان نمیگیریم. در نتیجه جدایی دولت فرانسه رو از کلیسا رو روش تاکید کردن توی انقلاب آمریکا که چند سال قبل از انقلاب فرانسه بود، این مشکل وجود نداشت. برعکس، آمریکا رو مذهبیایی ساختن که توی اروپا جا نمیگرفتن، کالوینیستا ساختن، آنجلیکانا ساختن. موقعی که دولت آمریکا شکل گرفت بر مبنای نهادهای مذهبی شکل گرفت. شما نگاه بکنید، رئیس جمهور آمریکا موقعی که با مردم آمریکا صحبت میکنه، آخرش میگه خدا آمریکا رو حفظ بکنه. این خدا آمریکا رو حفظ کردن فقط رسم نیست، یعنی یه پیامیه به نهادهایی که جامعه رو دارن تو آمریکا میبرن. نهادهای مذهبی حامل جامعه مدنی توی آمریکا هستن. این راه منو میاره توی تعریف سوم از مدرنیته. یه رابطه اجتماعیه، یه رابطه است توی اروپا اونم بین دولت و جامعه مدنی. توی هر ستای این تعاریف ما توی ایران وامونده ایم. این رو تمام کسایی که بحث کردن توش میدن. توی دموکراتیزاسیون ما واموندیم، توی مفهوم دموکراسی، متحقق ساختن دموکراسی واموندیم، خب توی صنعتی شدن، توی رشد تجارت، توی تمام اینا واموندیم، توی تفکر انتقادی واموندیم، توی ایجاد رابطه مناسب بین دولت و جامعه مدنی واموندی. خب طبیعیه که موقعی که همچین اتفاقای میفته، وقتی با این واموندگی روبرو میشیم، شروع میکنیم فکر کردن باش، یا میبینیم که قیافه ها مدرنه، آسمون خراش رفتن هوا، اما از اون ور جریان توی واقعیت مردم فکری که میکنن مثلا 500 سال پیش، مثلا 200 سال پیش، حالا نگیم 500 سال پیش، مثلا 150 سال پیش، به محض اینکه دار میزنن ملت میرن جمع میشن نگاه میکنن، انگار مجازات یه انتقامی که داره دولت از جانی میگیره و همه این نوع برداشت رو میپذیرن. خب مملکت مدرن نیست. متفکرای ایرانی از دوره بعد از کودتای 28 مرداد، این که مدرنیتهی که از دوره رضا شاه به خصوص توی ایران، تحول مدرنی که از دوره رضا شاه به خصوص به این ور توی ایران شروع شده بود، با مختصات مدرنیته بنا به هیچ کدوم از تعاریف نمیخوند، شکر مقابل این عکس العمل نشون دادن. فردید بود، جلال آل احمد بود، پشت سرش شریعت و اینا آمدن. چیزی که مهم بود توی انتقاد اینا از جامعه، فرمی بود که مدرنیته پیدا کرده بود، یه چیزی بود که توی سطح باقی بود. آقای آشوری بود، داریش شایگان بود، این بحث مال اون دوره است. موقعی که انقلاب شد دیگه وضع بدتر شد. از روی تحولی که انقلاب یه برش با سنت، یه برش با سنت شد که سنت باز آورد. این تو خودش تناقض نشون میده که این تناقض بازم سوال طرح کرد چیه؟ چرا تلاش هایی که میشه توی این مملکت برای اینکه تحول مدرن نضج پیدا بکنه، جاگیر بشه، حالا به هر کدوم از تعاریفی که بخوایم بگذارین ناموفق میمونه. حالا اون مشخصه ها رو میتونیم بذاریم کنار. تعریفی که مشخصه رو تعیین میکنه، میگیم این مختص تحول اروپاییه. اما خب اون یکی تعاریف تفکر انتقادی، رابطه بین دولت و جامعه مدنی و اینی که دولت توی بالانس قرار میگیره با جامعه مدنی توی حوزه‌ای، این به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ جوابی که خیلی‌ها بهش دادن توی تعریف‌های مختلف، توی اشکال مختلف بهش دادن، این بودش که بطنی که توش فکر مدرن شکل گرفته، تو تعریف فلسفی شده دارم میگم، این بطن سنتی بوده. به خاطر همین ما یه چارچوب فکری قدیمی و سنتی داشتیم. توی تفکر اسلامی توی یه دوره‌ای، توی قرن 11 میلادی، دوره شکوفایی تمدن اسلامیه توی خراسان و ماوراءالنهر، تو اون دوره در مورد چرایی بودن ما به این ترتیبی که بوده تو حوزه فلسفه سیاسی فکر شده. موقعی که دوباره شروع میکنن فکر کردن، که معمولا اون موقع دارالسلطنه تبریز رو صحبت میکنن در موردش، عباس میرزا رو صحبت میکنن، که عباس میرزا میگه که اگه این آسمونی که بالا سر منه همون آسمونی که بالا سر روساست، چرا اونا همش میبرن تو جنگاشون من همش توی جنگا میبازن، فکر میکنه که چرا اینجوریه. این میگن آغاز تفکر مدرن به معنایی تو قرن 19 هم تو ایران. میگم از همون دوره موقعی که شروع کردم فکر کردن در مورد تحول مدرن، اینو تو چارچوب بحثایی که از قرن 11 میلادی جا مونده بود تو اون چارچوب سعی کردن جا بدن و چارچوبش سنتی باقی موند و این چارچوب خیلی اوقات توی کار تفکر مدرن مشکل ایجاد میکنه. حالا اینو آقای مجتدی شبستری به ترتیب میگه، میگه پارادیگم فکری باید تغییر بکنه مگه تحول مدرن صورت بگیره. جواد طباطبایی به ترتیبی میگه، داریوش آشوری به ترتیب دیگه‌ای میگه، داریوش شایگان به ترتیب دیگه‌ای میگه. اما صحبت اینه که این تفکر فکری، این پارادیگم فکری بر نمیتابه تحول مدرن رو.
0: پیش از اینکه وارد خود کتاب شما بشیم، خب از زمانی که تحول مدرن در واقع در ایران شروع شده با همون سه تعریفی که شما کردید بخصوص از انقلاب مشروطیت به بعد، ما هیچ موقع مدرنیته رو نداشتیم تو ایران در این حال. یعنی بخصوص اگر برجسته بکنیم اون تعریف مدرنیته‌ای که شامل حقوق شهروندی میشه، نه اینم پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب. خب سوال من اینجاست، مدرنیته به عنوان یک پدیده جدید، شما میخواین شاخصهاش رو تو این کتاب دنبال این بگردین که در تاریخ ایران در میان متفکران ایران پیدا بکنید؟
1: نه دیگه، این سه تا شاعرن، یعنی دوره شکوفایی تمدن ایرانی نیست، دوره فیلسوفا، دوره عالمین علم کلام گذشته، این دوره‌ای که مغولا حمله کردن. یعنی من سه تا شاعر دارم، سعدی رو دارم که دوره حمله مغولا شرکت زندگی میکرده، دوتای دیگه دارم عبید و حافظ رو دارم که قرن 14 میلادی دوره فروپاشی امپراتوری مغولا تو ایران، دوره تشتت، و حافظ مرگش 1380-1390 موقع حمله تیمورلنگ به ایرانه. این تشتت کامله تو این دوره. تفکر فلسفی سیاسی اتمام پیدا که تفکر فلسفی سیاسی که به زبون فارسی بوده، این معمولا توی خراسان و توی ماورانهر بوده. خراسان و ماورانهر مثل چشمه میمونه قرن 13 میلادی موقع حمله مغولا که خشک میشه. و علت این که اصولا شیراز محل زندگی سعدی، محل شعرگویی سعدی، محل زندگی حافظ و محل زندگی عبید توی 10-15 سال جا میده به این شاعرها، دقیقا همین بوده که تونسته بودن نظم رو توی شیراز با مصالحه کردن با مغولا حفظ بکنه و این جا میده به ایران. این چیزی که اینا میگن، این شاعرها میگن توی آثار خودشون، به یه معنا شاید امتداده اون دوران شکوفایی تمدن ایران باشه. این به کنار، خب شما صحبت از مدرنیته کردین و اینکه آیا من اینو تو اون دنبالش میکردم، گفتم یکی از مفاهیمی که یکی از تعریفایی که از مدرنیته هست رابطه بین دولت و جامعه مدنی. یعنی اینجوری که توی اروپا قرن 16 میلادی تمام کشورهای اروپایی نگاه بکنید، قرن 16 میلادی دولت ملی شکل میگیرن. دولت ملی مشخصشون اینه که دستگاه اداری ثابت دارن و ارتش ثابت دارن و به کارمندای خودشون تو هر کدوم از این دستگاه‌ها حقوق میدن. تا قبل از این معمولا دولت کوچیک بوده، متشتت بوده، دولت مرکزی وجود نداشته و این دولت‌ها توی چارچوب جغرافیایی خاصی، توی مرزای جغرافیایی خاصی برای خودشون روی ابزارهای سرکوب انحصار، برای خودشون انحصار ایجاد میکنن توی عمل. یعنی ارگان‌های دیگه قدرت رو، پارالل قدرت رو خلع سلاح میکنن. و توی اینا، توی اروپا، یه مثال بزنم، سال 1492 سالیه که کریستوف کولوم میره تو جزایر کاریبی پیاده میشه، میشه 49 سال بعد از فتح قسطنطنیه، دوره ایه که حکومت عثمانی اوج قدرتشه. اما این ور مدیترانه است دیگه. کریستوف کولوم توی جزایر کاریبی پیاده میشه، یعنی دنیا جدید رو کشف میکنن. از اون ور جریان همون سالیه که یهودیا و مسلمونا اولتیماتوم میگیرن توی اسپانیا که اینجا رو ترک بکنین یا بیاین کاتولیک بشین. میدونین، یعنی توی داخل هوموجنیزه میکنه، توی خارج فتح میکنه. این فتح کردن توی خارج، تو تمام اروپا این هست، میشه فتح کردن تو خارج ارتباط داره با رشد سرمایه‌داری توی تمام اروپا. تجار، شهرنشینا توی اروپا مهمن. دولت تصمیمایی که میگیره خیلی اوقات متوجه شهرنشین است، متوجه تجاره. بخاطر این بعد این مدت کوتاهی شروع میکنه روزنامه دادن که با اینا بتونه ارتباط بگیره و اینا رو با خبر بکنه تصمیمای خودش، چون که دولتی بود که سیاست اقتصادیش، دولتای ملی سیاست اقتصادیشون بر مبنای بالانس مثبت تجاری استوار بوده، یعنی مجموع ثروتی که وارد مملکت می‌شده بعد بیشتر می‌بود از مجموع ثروتی که از مملکت خارج می‌شده و استعمار این امکان رو ایجاد می‌کنه، به تجارت ارزش زیادی میدن و تصمیمایی که می‌گیرن توی حمایت از تجارت به عبارتی
2: اصل
1: مرکانتیلیسم میشه دیگه. خب دولت شروع میکنه تجار رو، تجار همون شهرنشینان در حقیقت دیگه، از تصمیمای خودش باخبر کردن روزنامه میدن. بعد از یه مدتی تجار هم شروع میکنن روزنامه چاپ کردن، دولت رو مورد خطاب قرار میدن. به این ترتیب یه دیالوگی، یه گفتگوی بین دولت و جامعه مدنی، جامعه شهری، جامعه بورژوایی، سه اسم برای یک چیز ایجاد میشه که تو قرن 19 توی تقریبا سر تا سر اروپا به تسلط جامعه مدنی بر دولت منجر میشه که اونجا تحول دموکراتیک رو داریم دیگه. این تحول اروپاییه. ما اگر نگاه بکنیم دولت‌های ملی تو اروپا که آغاز این تحول هستن، دولت سوئد 1523، دولت اسپانیا 1492، یعنی همون موقع شازده نشینای شمال اسپانیا با هم دیگه ائتلاف میکنن که میتونن مسلمان‌ها رو بیزن بیرون. دولت فرانسه 1460 بعد از پایان جنگ‌های 100 ساله فرانسه است با انگلیس. دولت بریتانیا آخر قرن 16 اسکاتلند و ایرلند و ویلز رو میگیره دولت انگلیس، بریتانیا کبیر رو ایجاد میکنه. دولت روسیه مال اوایل قرن 16. خب همه اروپا یه چیز در حال اتفاق افتادن بوده دیگه. این دولت‌های ملی تشکیل میشن و تو تمام اروپا جامعه مدنی توی تقابلی، توی گفتگویی با دولت قرار میگیره. خب حالا ما یه مقدار پرسپکتیو رو باز بکنیم، بریم گنده‌تر نگاه بکنیم. دولت عثمانی که تشکیل میشه، دولت اسلامی تثبیت شدنش قرن 15، دولت صفوی که تشکیل میشه 1501، شمال هند دولت مغولای هند که تشکیل میشه قرن 15، 100 سال قبل. توی چین حکومتی که مغولا ساخته بودن قرن 15 میلادی میپاشه از هم دیگه و اون سلسله ای که بعداً دوچار استعمار میشه 1450، اوایل 1450 به رأس قدرت میرسه. نگاه بکنین ژاپن این انگلیس قرن 16 میلادی، این دولت های ملی همه جا تشکیل داشته میشه و تمامشون همون مشخصات دولت ملی تو اروپا رو دارن، همشون دستگاه اداری ثابت دارن، همشون ارتش ثابت دارن و همشون هم به ارتش به غیر از هند. اما توی ژاپن، توی چین، توی ایران، توی عثمانی به افسرای ارتش خودشون، به دیوان سالارای خودشون حقوق میدن دیگه، ملک نمیدن، حقوق میدن اینجا. خب این تحول اگر وجود داشته باشه، اگه دولتی باشه که توی محدوده جغرافی خاصی روی ابزارهای قدرت انحصار داره، خب معقوله که با یه بخشایی از جامعه در گفتگو باشه، بعد یه جوری اتوریته خودشو، مشروعیت خودش رو توجیه بکنه دیگه، حداقل نزد یه بخشی از جامعه میکنه. در جوامع اسلامی میگن که گروه های صوفیه، شبکه مدارس و اوقاف، این حوزه هایی بودن که مثل جامعه مدنی تو اروپا ورود بهشون برای تمام مردم، تمام آحاد آزاد بوده و از طریق اونا اولا میتونستن از لحاظ طبقاتی پیشرفت بکنن، جای دیگه اجتماعی قرار بگیرن، تو ارتباط با دولت قرار بگیرن و تو گفتگو با دولت قرار بگیرن. توی چین انستیتوهای کنفوسیانی بوده، اونم همینطوریه. شما از هر جای جامعه که بیاین میتونین تو اینا قرار بگیرین، درس بخونین و دیوان سالار بشین، تو ارتباط با دولت قرار بگیرین. هر جا مشخصهای خودشو داره. بخاطر همین آدم میتونه بگه که همه جای دنیا قبل از استعمار، قبل از تسلط استعمار، انواع متفاوت مدرنیته در حال شکل گرفتن بوده و اینا ویژگی خاص خودشونو داشتن. هیچ دلیلی هم نداره که اونا به این چیزی که اروپا متحول شده بهش متحول میشدن، اما چیزیه که قابل مقایسه است با اروپا، همه جا بوده.
0: یعنی شما جهانی میبینید، نه صرفا غربی.
1: آره، اما نوع غربیش تسلط پیدا میکنه به دلیل ارتباطش با بورژوازی، به جامعه شهری، میتونه بر مدرنیته های دیگه دست بندازه و شرایط رو برای تحول اونا تعیین بکنه. علت سخت جونیه تفکر ما هم همینه، تفکر سنتی ما هم همینه. یه چیزی اونجا هست، یه تفکری صورت گرفته که موقعی که به ما میرسه میتونه حداقل یه مقدار جاواز بکنه که این افکار مدرن که از غرب نشأت گرفتن توش جا بگیرن، اما در نهایت خودش نمیتونه اینا رو بازتاب بده، چون که یه منطق دیگه داره اصولا. توی غرب ایده برابری آدما، برابری ذاتی آدما، برابری طبیعی آدما، یعنی آدما به من آهادی که دارای حقوق برابر هم دیگه هستن، توی قرون وسطاست، دوران بروز هومانیسمه، قرن 13 قرن 14. تحقیقات اخیری هم شده بعضی بروز اینو زودتر میگذارن، حتی میگن قرن 11 میلادی هم نشونه هایی از این شکل تفکر بوده. این نزد نه سعدی هست، نه حافظ هست، نه عبید. این آدم ها رو با همدیگه برابر نمیتونه، این نمیخوره با تحول مدرن دیگه. اما جوری که اینا به مذهب نگاه میکنن، به روز معاد نگاه میکنن، توش یه برداشتی هست که یک نوع دیگه برابری، نوع دیگه ای از برابری رو بازتاب میده. برابری معطوف به حق نیست، برابری که معطوف به عمله، یه چیز دیگه است. با اون تحول اروپایی فرق داره، به این معنا که فرض کنیم توی حافظ در نظر بگیریم، اینا همشون اشعری به غیر از عبید، اما حافظ و سعدی هر دوشون اشعری بودن. اشعریون به سرنوشت اعتقاد داشتن، سرنوشت رو خدا تعیین میکنه، اما خب خدا قرار باشه سرنوشت عمله تعیین بکنه، خب روز قیامت چی میشه؟ یعنی خدا داره خودشو مجازات میکنه؟ یعنی خدا اگه تعیین کرده باشه که من توی زندگیم چه کار بکنم، تک تک رفتار من رو هم بدونه، در نهایت کیو برداره چیز بکنه، مورد قضاوت قرار بده به خاطر کاراش؟ خودش تعیین کرده که من چی کار بکنم، مسئولش خودشه، از من چه بازخواستی بکنه؟ خب اشعریون میگفتن که خدا سرنوشت رو تعیین کرده، اما تو باید سرنوشت رو کسب بکنی، و خدا امکان کسب تو، یعنی اینکه چه به چه ترتیب تونستی کسب بکنی سرنوشت خودت، و خدا بهترین ها رو میخواد برای تو، اینکه به چه ترتیب تونستی سرنوشت خودت رو اونجوری که خدا خواسته کسب بکنی، این رو مورد قضاوت قرار میده. و این قضاوت، قضاوت فردیه. درسته که آدم ها رو متفاوت از هم دیگه خلق میکنه، گدا رو گدا خلق میکنه، شاه رو شاه خلق میکنه، زاهد و زاهد خلق میکنه، اما زاهد رو ازش میخواد که تکبر نداشته باشه، و موقعی که مورد قضاوتش میده بر اساس اینکه چقدر تونسته از تکبر احتراز بکنه مورد قضاوت قرار میده. شاه رو که قدر قدرت، قدرتش هم محدودیتی نداره توی مملکت ما، بر اساس اینکه به چه ترتیب تونسته عادل باشه، از حقوق رعیت دفاع بکنه مورد قضاوت قرار میده. گدا رو یا دائم الخمر رو بر اساس اینکه به چه ترتیب در مقابل مشروب مقاومت کرده مورد قضاوت قرار میده. خب این یک نوع برابریه، اینجا فردی ها، مسئولیت فردی میگذاره رو دوش هر کدوم از آدم ها، مثل غرب میمونه. این مسئولیت فردیه و قضاوتی که تو چارچوب تفکر دینی هم هست، قضاوت هم فردیه، اما قضاوت برابری ایجاد میشه که معطوف به عمل ایناست، معطوف به حق اینا نیست. میگم این شیوه تفکر خب شاید چشم‌اندازی داشته، شاید تو امتداد خودش به توحش ختم شده، چه میدونیم، اما متحقق نشده. حالا چرا متحقق نشده؟ علت بشماره.
0: حالا شما چرا این سه تا شاعر انتخاب کردین، حافظ، عبید و سعدی رو؟ آیا وجه مشترک هم داشتن این سه تا؟
1: وجه مشترکشون شیراز، یعنی به این ترتیب این مقداری با هم دیگه قابل مقایسه میشن. یعنی سعدی 100 سال زودتر از ایناست. سعدی 1229 میلادی متولد میشه، 1290-91-92 میمیره. عبید و حافظ تقریبا همزمان بودن، همدیگر احتمالاً دیدن و میشناسن، هیچ نشونه ای نداره، اما بعضی از شعراشون به نظر میاد به همدیگه ارتباط داشته باشه، این تو جواب همدیگه باشه. به خصوص عبید که تقلید میکرده، شعرهای داره که تقلید حافظ هستش و قافیه ای میخوره به شعرهای حافظ. تو دوره حمله مغولا، دوره شوک، یعنی 1013 میلادی، 1218 چنگیز خان حمله میکنه به ماوراءالنهر و خراسان، 1258 هولاگو نوه چنگیز خان میاد سلطنت عباسی رو، خلافت عباسی رو منقرض میکنه و آخرین خلیفه عباسی المستعصم بلا رو میکشن، لای نمد بغداد فتح میکنن. این دوره بحرانه، دوره متلاشی شدن تمدن ماوراءالنهر و خراسانه. شما قرن 11 میلادی رو نگاه بکنیم، قرن 12 میلادی بکنیم، توی گل جا، توی توس، نیشابور، هرات، مرو، یه ذره برین جلوتر، سمرقند، بخارا، بلخ، همین جور پشت سر هم متفکری که میاد. چون متفکر روشنگری فکر میکنی چند نفر بودن؟ 10-15 نفر بیشتر نبودن. اینجا یهو توی قرن 11 میلادی 50 نفر هستن. فیلسوف هست، شاعر هست، عالم علم کلام هستش، هر چی بگین هستش تو این فاصله. خب اینا نتونستن اون کاری که فلسفه روشنگری یا فیلسوفای روشنگری کردن بکنن، اما یه چیزی بوده که در حال جوشش بوده اونجا دیگه. ممکنه سیستماتیزه نتونسته کرده باشن ایده های خودشونه، اما یه چیزی وجود داشته اونجا. این داغون میشه موقع حمله مغولا. زمینش از قبلش بوده ها، زمینه داغون شدنش از قبلش بوده.
2: خودش
1: کیا بودن؟ ابن سینا هست، خیام هستش، انصاری هستش، غزالی هستش، توزیع سیاست، خواجه نظام الملک هستش، فردوسی هستش.
2: راوندی پیش از سینا بوده؟
1: راوندی نه، زودتر. راوندی و اونا دوری معتزلن، راوندی و زکریای رازی اینا دوری معتزلن. اینا دوره ای هستن که علم کلام، تئولوژی اسلامی میخ خودش روی تفکر انتزاعی محکم کرده و تو این دوره هم هستش که اشعریون میتونن تسلط داشته باشن. اشعریون جوابی بودن به معتزله. معتزله عقلگراهای مسلمون بودن، مذهب رو تقلیل میدادن، یعنی به سنت خیلی اعتقاد نداشتن. حتی توی بعضیاشون وزنی که روی قرآن میذاشتن خیلی پایین بوده، وزنی که روی نبوت میذاشتن خیلی پایین بوده. حتی میگفتن خدا میخواد مردم رو به راه راست هدایت بکنه، خب راه بهتری داره به جای اینکه یه پیغمبر بفرسته که مردم بندازه به جون هم دیگه. قرآن رو خیلیشون محدود میکردن به قرن 7 میلادی توی شبه جزیره عربستان، میگفتن فقط متد شو باید گرفت. دستی که اشعریون موقعی که میان، همون اشعریونی که ایدهشون نزد حافظ و سعدی قابل مشاهده است، اشعریون چارچوب بحث رو میکنن قرآن و سنت پیغمبر، احادیث میکنن که بر مبنای اینا باید ما صحبت بکنیم در مورد مذهب به طور کلی.
0: چطور شما دنبال شاخصهای مدرنیته در میان کسایی که اشعری بودنی؟
1: داشتم اینو صحبت میکردم که یه دوره‌ایه، خب که دوران شکوفاییه، پر متفکره، این در حال اضمحلاله. یعنی از قرن 11 میلادی، از دوره که سلجوقیان نمیتونن دیگه جمع بکنن مملکت وسیعی که داشتن از دریاچه آرال، از اون ور ماورا نهر و خراسان و عراق عجم و عراق عرب رو تا سوریه رو نتونستن جمع بکنن و شروع کرد متلاشی شدن. دوران افول اینه. این دوران افول اون وقت یه نقطه عطفی داره که افول اصلا مثل دره سریع صورت میگیره، دوران حمله چنگیز. اگر قرار باشه راجبه این که چی شد آخه، چرا همچین وضعیتی پیش آمد فکر بکنن، قاعدتا با تو دوران افول فکر بکنن. یه چیزی هم هستش که انتقاد از مذهب که موضوع کتاب هست تأثیر داره. ما یه 100 سالی داریم از 1260 میلادی، از دوران تشکیل حکومت مغولان، امپراتوری مغولان توی منطقه که الان بهش ایران میگیم، تا 1335 که این متلاشی میشه. سلطان ابو سعید بوده، 1335 متلاشی میشه حکومتش. حدود 50-80 سال داریم که دولت دست بودایی ها بوده، دولت از نهادهای مذهبی حمایت نمی کرد. قبل این و بعد این دولت ها مسلمون هن. اما تو این فاصله مسلمان نیستن. خب ما اگر بخوایم تفکر انتقادی رو تا اونجا که به مذهب مربوط میشه رو بررسی بکنیم، این دوره به این دلایل شاید مناسب تر باشه. سعدی خارج این قرار میگیره، سعدی دوره قرار میگیره که متزلزل شد، که اتابکان توی فارس متزلزل شده و از 258 به بعد حکومت اتابکان تحت تسلط حکومت مغولا قرار میگیره و آخر سر مغولا از طریق ازدواج و اینا تسلط پیدا میکنن روی فارس هم. بعد یه چیز دیگه هستش که شیرازه. این شیراز یه جوری اینا رو قابل مقایسه با هم دیگه میکنه. این دوره ای که شیراز امنه، ماورانه داره میسوزه، خراسان داره میسوزه و نگاه میکنین تو اون داره هر کی بوده اونجا دستش میرسیده اونجا فراکری رفته. این بر مثلا مولوی تو بلخ، ایالت بلخ متولد میشه، 6-7 سالش بودش که پدری سلطان ولد، با خانواده میان اول بغداد بعد دمشق، بعد از اونجا میرن توی قونیه ساکن میشن.
0: این تفکر انتقادی
3: چرا نتونست ادامه پیدا بکنه؟
1: این شکل گرفتن دولت ملی به نفع تفکر نبوده. از یک سو اون تشتتی که توی ماوراء النهر خراسان بوده به نفعشون نبوده و متمرکز شدن هم تو دوره صفوی به نفعشون نبوده.
0: خب حالا در این بررسی چرا فقط شاعر رو انتخاب کردین؟ کسی دیگه نبوده متفکری غیر شاعر؟
1: اینا امتداد اون دوران شکوفایی هست. حالا فیلسوف که نداریم، مثلا فیلسوف از قرن ده میلادی به این ور نداریم، از اونجا که علم کلامی خودش رو محکم میکنه فلسفه نداریم. تو اسماعیلیه گشایش نسبت به تفکر فلسفی داره که اسماعیلیه رو قرن 11 میلادی دوره سلجوقی به شدت سرکوب میکنه. یعنی غزالی خب مختلف بوده با دولت سلجوق دیگه، هر دشمنی داشت دولت سلجوقی علیهش یه فتوا میده تو تمام اون فاصله ای که فعال بوده. فتواش بعضیاشو که سعدی هم تکرار میکنه فتوای الحاد بوده علیه اسماعیلیه. توی قرن 13 میلادی و 14 میلادی اون چشمه ای که دائم در حال جوشش بوده از قرن 9 میلادی به این ور توی شرق، توی ماوراء النهر و به عبارتی مثلا خراسان در حال خوش شدنه. این چیزایی که میبینین، سعدی، حافظ، آخرینان، چیز چندانی بعد اینا اتفاق نمیفته. عمده اتفاقات قبلا افتاده، عمده تفکر قبلا صورت گرفته. از قرن 11 12 میلادی به این ور چیز جدید توی فلسفه سیاسی ایجاد نمیشه. اون بحث خلافت دیگه، اون بحث خلافت قرن 11 میلادی توی وجه اول، بعد اون چیز چندانی ایجاد نمیشه.
0: انتقاداتی رو که شما در جستجوش هستین، یعنی اون نقدیه به دین، دین رسمی در تفکرات این سه شاعر، یعنی سعدی، عبید و حافظ، شما تعریف کردین، گفتین اینا جزو اشعریونن، چقدر اینا میتونستن انتقاد به دین داشته باشن؟ و اساسا جزو حوزه نظر اینها انتقاد به دین بوده یا انتقاد به روایتی از دین، به اون روایت قالب دینی؟
1: خب روایت قالب دینی طبیعتا دیگه، اصلا دین و مذهب بعد از هم دیگه سبا کرد. حالا سعدی متشرعه یه مقدار، خیلی به اسلام و مرزای بین اسلام با دینهای دیگه تاکید میکنه. توی سعدی اگه نگاه بکنین، تو بسیاری از جاها، تو 6 جا توی مجموعه کاراش صحبتایی داره که آنتی سمیت میتونه باشه، یهودی خبیث صحبت میکنه، یکی دو جا دو جای دیگه بی خود و بی جهت بهشون میپره. خب میگی مسئول دوران خود شما به حال آنتیسمیته. همچین چیزی رو نزد حافظ نمیبینی، همچین چیزی نزد عبید نیست، اما نزد سعدی هست. اونم به خاطر این که براش مرزای اسلام به عنوان دین مهم بوده و این مرزا توی دینهای ابراهیمی دینها رو تعیین میکنن. میدونین؟ یعنی نماز خوندن و حج رفتن و خمس و زکات دادن و شهادت و اینا، اینا مرزای اسلامه، روی اینا خیلی محکمه. در صورتی که حافظ یا عبید روی مرزا محکم نیستن و به خاطر همینم نقش عالمین دینی رو، آخوندا رو، آخوند نمیگفتن، ملاها رو، علما رو توی مذهب پایین میارن. یه دشمنی خاصی دارن هر دوتاشون، هم عبید و هم حافظ با علما، با زهد ریایی فرض کن حافظ خیلی داره، خیلی صحبت داره. توی سعدی کلمه رو میتونی پیدا بکنین چون که به غزل سرایی ربط داره، اما توی سعدی یک یا دو جا میاد، توی حافظ پره. توی حافظ حداقل 30-40 جا صحبت است. زهد خشک میکنه، زهد تلخ میکنه، زهد و ریا میکنه، زهد ریایی میکنه. زهد به این معنا چیزی نیستش که ارزش چندان روش بذاره. سعدی روش ارزش میذاره، سعدی روی خرقه ارزش میذاره. یک کاری که باید کرد، باید دین و مذهب از هم دیگه سوا کرد. دین میتونه دین طبیعی باشه، فقط اعتقاد به خدا باشه. مذهب شیوه پیاده شدن دینه. مثلا ما اسلام داریم، اسلام دینه، شیعه و سنی مذهبن، اینا انتقاد به مذهب دارن، اینا انتقادی به دین نداشتن. یعنی اینا به دین طبیعی اعتقاد دارن به هر حال، یعنی دینی که خدای فروش وجود داره و یه اعتقادی وجود داره. بحث در مورد این رابطه بینه انسان با خدا، این رابط وجود داره یا نه، مسجد، علمای دین، اینا وجود دارن، اینا ارزش دارن یا نه. سعدی میگه آره اینا مهمن، خودش هم خب عالم علوم دینی بوده دیگه. حافظ و عبید میگن نه، حتی از میگم از سعدی فراتر میرن تو این موزه. من صحبت از یه مدرنیته خاص کردم، یه تحول مدرن خاص کردم توی شهر. این تحول مدرن هر چی بوده که ما نمیدونیم دقیق چی هست، چه مشخصایی داشته، تو امتدادش به چی میرسه، دینی بوده. چون که نهادهایی که حامل جامعه بودن، این نهادها مذهبی بودن و طبیعیه که خب تفکری هم که تو این چارچوب شکل میگیره تفکر مذهبی باشه. خب مهم این هستش که این تفکر مذهبی چه ویژگیایی داره، چقدر روی فردیت انگشت میذاره، پا میده به فردیت، چقدر برابری بین افراد رو تو چه حوزه‌ای برابری، من این تو این بحث بودم دیگه، برابری بین افراد رو بهش پا میده. میگم اینا توی عبید فرد مهمه، دنیایی که تصمیم میکنه یه دنیای آنارشیکه، همه در حال افراد در حال رقابت با هم دیگه هستن، کلات و نچسبی کلات و اثرت برداشتن و باید گلیم خودت از آب بکشونی و تمام زندگی عبارت از سازش کردن با شرایط و سازش کردن هم بر مبنای عقلانی صورت میگه. تمام تنزی که توی عبید هست مبناش همینه، یه منطق خشک مذهبی رو میذاره، این رو با منطق روزمره، زندگی روزمره، اینو با اون قطع میکنه. یه عسکری رو میپرسن، عسکر تو اون زمان منیش کسی که غزوه میرفته میگفتن عسکر، عسکری میپرسن که چرا نمیری جنگ با دشمنا به جنگ، میگه والا منم نمیدونم اصلا ما چرا با هم دیگه دشمن، من که میگه من که اونا رو نمیشناسم، اونا هم که من رو نمیشناسن، من نمیدونم اصلا دعوای ما از کجا شروع شده. میدونی یه منطق دیگه است، یه منطق مذهبیه خب که میگه اونا ملحدن بعد بری بزنیشون، یه منطق دیگه است میگه من که شخصی هیچ دعوایی با اونا ندارم، معنی این جریان رو هم نمیفهمم. به یه عربی، عرب منظور آدم ساده است، دهقانی، میگم پیش شدی بلند شو برو حج، میگه پول ندارم. میگم بهش که خب پول نداری، خونه که داری، خونته بفروش برو حج. میگه خب خونمو میفروشم میرم حج، هر کاری شما کردین میکنم. خب بی خونه میشم دیگه، میرم خونه خدا، چون که خونه ندارم از حج نمیتونم برگردم، با تمام خونه خدا ساکن بشم. خدا بر نمیگرده به من بگه مرد حسابی نونت کم آبت کم، چرا خونت فروختی آمدی خونه من ساکن شدی؟ میفهمی؟ یعنی یه منطق خشک مذهبی، این منطق خشک مذهبی رو با منطق زندگی روزمره میبره تمام مدت و خنده دار بودن این لطیفه هاش هم دقیقاً به همین دلیله. فردیه، مال حافظ هم فردی، مسئولیت اخلاقی روی دوش فرد قرار میگیره توی حافظ. میگه سرنوشتم تعیین شده، گناه هرچه نبود اختیار من حافظ، اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باشه گو که گناه من است. مسئولیت فردی میپذیری اما سرنوشتت رو تعیین کرده از قبل، تو چارچوب سرنوشتی که تعیین شده مسئولیت فردی میپذیری. این برخوردی که با گناه داره، میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. البته این یه روایت از همون شعرها، هم توی مال خانلری نیست. گناه اولیه خوردن گندم، خوردن سیبم نیست توی این میتولوژی اسلامی، گندمه. گناه اولیه آغاز انسانه. حافظ دوباره تو موقعیت آدم قرار بگیره همون گناه رو میکنه، چون که به اتکای اون گناه آدم آدم شده. فرشته ها چیز چرندی هن، دنیاشون سیاسفیده، امکان انتخاب ندارن. اولین تجربه آدم بودن گناهه و بقیه تجربه آدم بودن هم توش گناه هست، یعنی باید اشتباهی وجود داشته باشه که انتخاب صحیح وجود داره. این یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه، موقعی که قدرت انتخاب هست بین درست و غلط، بین گناه و راه کار درست، یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه که خدا رو این مسئولیت فردی بعدن قضاوت میکنه. توی سعدی مسئولیت فردی هست ضعیفتره، سعدی یه بخشی از وظیفه فرد رو محول میکنه به دوش عالمین دین توی حوزه های متشرع. اینا فردگرا نیستن اما جنبه های جدی فردگرایی تو تمام شدن است. و موقعی که فرد تر بشه، ایده برابری بین افراد هم تر میشه تو چارچوب خود تفکر دینی ها. یه چیز دیگه است، ما نتیجه اون تحول نیستیم، یه نقطه هایی از اون تحول نزد ما باقی مونده، ما نتیجه اون تحول نیستیم، ما نتیجه تحولی هستیم که قرن 19 هم شکل گرفت، دوره استعمار و نیمه مستعمره شدن ایرانه، دوره ای که چیزی به اسم تحول مدرن به شکل مسئله شدهش وارد ایران شد، توی چارچوب بطن کهنه سنتی جا گرفت و این اتفاقاتی که ما بینیم تو قرن 20 رو تو ایران موجب شد، از جمله انقلاب 1979.
0: این بحثایی رو که اشاره کردیم توی این 4-5 دهه گذشته جریان داشته در ایران راجع به مدرنیته، تفکر انتقادی، اینها در این حال یک گرایش وجود داره که در واکنش به اون گرایش ضد غربی که مثلا شما اشاره کردید فردید، آلا احمد، اینها بیشتر در مقابل اون شکل گرفته. اونم اساسا معتقده که در چارچوب تفکر دینی هیچ تفکر انتقادی نمیتونه شکل بگیره، اصلا پرسشگری نمیتونه ایجاد بشه، در چارچوب تفکر دینی تفکر صورت نمیگیره. توی این سالهای اخیرم این مسئله بوده. به نظر میاد کاری که شما کردین یا اون هستی اساسی نظری رو که داشتین توی این کتاب خواستین نشون بدین که میشه در نزد متفکران ایرانی، حالا شاعر باشن کسای دیگه، شما 3 تا شاعر انتخاب کردید، تویه های از تفکر و پرسشگری رو جستجو کرد.
1: مهم اینه که چارچوب تفکر چیه دیگه، با چه مفاهیمی که فکر میکنین، با اون مفاهیمی که فکر میکنین اگر پرسش بکنین با همون مفاهیمه. موقعی که کل چارچوب تفکر مذهبیه، خب آتئیسم سابقه نداره توی شرق، توی تحول، توی تمدن اسلامی نیست. اما از اون ور جریان اون خصومتی که توی اروپا، توی قرون وسطا در مقابل علم، علوم طبیعی وجود داشتم نیست. از اون ور جریان اون خصومت توی اروپا باعث جدایی فکولته های علم، فلسفه و مذهب شدن. یعنی این توی فرانسه، توی دانشگاه پاریس شک میگیره دیگه. یعنی تئولوژی یه فکولته پیدا میکنه، یه دانشکده پیدا میکنه، فلسفه یه دانشکده دیگه پیدا میکنه. توی جامعه اسلامی تئولوژی فلسفه رو میخوره، اما به این معنا نیست که تفکر با غروب فلسفه از بین میره، تو چارچوب تفکر دینی پیدا میکنه. آخه یه تمدن که نمیتونه فکر نکنه، میتونه آدم بگه همون چیزی که اول گفتم که اون متفکرینی که بودن به دلایلی، اون دلایل رو باید توضیح بدیم، به دلایلی موفق نشدن یه سیستمی بسازن که به طور منسجم قابلیت پرسشگری به شکل مدرن داشته باشه. البته دو قرن 11، 12، 13، 14 تفکر مدرن به معنای امروزیش، به اون مفهومی که گفتم مدرنیته، تفکر انتقادی وجود نداشته. اجزایی وجود داشته که بعداً به هم دیگه متصل میشن و دوره تاریخی خاص تو قرن 18 ارتباط پیدا میکنه با یه قشر اجتماعی خاص، تبدیل میشه مدرنیته به یه نیروی اجتماعی و میتونه خب تحول بده. این توی ممالک ما اتفاق نیفتاده. میگم اون چیزی که بوده یه چیز قدیمیه، اما اینکه تفکره توش شک نیست. آخه مگه میشه یه تمدنی باشه توش شک نکرده باشن؟
0: بلاز متد شما این نظر رو داشتین، خواستین اثبات بکنین این نظر خودتون رو، یا اینکه در حین پژوهش بین رسیدین؟
1: آخه این که کار علمی نمیشه که نظر داشته باشی نظر بخوای اثبات بکنی. طبیعیه که موقعی که من به نتیجه رسیدم در نهایت به اون نظرم اعتقاد دارم. موقعی هم که مینویسمش اون آغاز جوری شروع میکنم که پایانش برسم. اما خب اگر من نتیجه‌ام داشتم، مگه بیکار بودم برم 3-4 سال کار بکنم که چیز؟ خب ما چیزو جواب میدونستم. بر مبنای اعتقاد دادم تحقیق نمیکنه، بر مبنای یه سوال تحقیق میکنه. اما مهم اینه که توی سوالی طرح میکنین خب چه مفاهیمی جا بگیره که جهت برخوردتون با واقعیت رو تعیین بکنه. خب طبیعی که تو اون سوالی که طرح شد امکان بروز مدرنیته های موازی، مویته های پارالل با مدرنیته غربی برام طرح بود. اما این که اعتقاد داشته باشم حتما هست، اینو میدیدم که دولت های ملی توی صفویه و عثمانی، در دقیق کلمه دولت ملی نبودن به هم معنی اروپایی، یعنی توی دیالوگ نبودن با جامعه شهرنشین، با بورژوازی، با تجار، بخشی دیگه جامعه بودن، اما دولت به عبارتی تریتوریال بودن، این دولتی بودن که یه مرز جغرافیایی خاص داشت و تو چارچوب این برای خودش انحصار روی ابزار خشونت، پلیس، ارتش، اینا قائل بود و دستگاه اداری ثابت داشت. این هم قابل مقایسه، یه مشخصه هست که تو تمام اینا هست. من موقعی که از این حرکت رو کنم میکنم که خب این بخشای جامعه که توی ارتباط با این دولتی که شهرنشین با بورژوازی با تجار بخشی دیگه جامعه بودن، اما دولت به عبارتی تریتوریال بودن، این دولتی بودن که یه مرز جغرافیایی خاص داشت و تو چارچوب این برای خودش انحصار روی ابزارهای خشونت پلیس ارتش اینا قائل بود و دستگاه اداری ثابت داشت. این هم قابل مقایسه.

0: بخشای جامعه مشروعیتش رو بهش میدن، تو دیالوگ با کدوم بخشای جامعه وارد، کدوم نهادهای اجتماعی حامل جامعه هستن توی برخورد کردن با این. و خب موقعی که همچین دیالوگی وجود داره، پیشفرض همچین دیالوگی چه نوع تفکریه؟ از اونجا که نهادها مذهبی هستن، خب قاعدتا شیوه تفکری هم که پیشفرض این دیالوگ هستش مذهبیه. خب این ایده ها رو داشتن، اما ایده خیلی کلیه، در مورد چین هم میشه داشت اینا، در مورد ژاپن هم میشه داشت، به ایران ربطی نداره، بر مبنای اعتقاد نیست، بر مبنای استدلاله. یه سری سوالای طرح میشه و بعد میرین توش. 100 سال قبل برگردیم، شیوه فکر کردن استعماری بوده، یعنی شرق اصولا محتوم به شکست و از بین رفتن و علت این که نتونسته تحول پیدا کرده خودش. این تفکر بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 توی آمریکا، طرفای ما هم شروع کرد رشد کردن، به خصوصی که ما تجربه‌ای داریم که تجربه تلخی از 1979 به این ور، یه حکومتیه که مانع تفکر میشه و مشخصش هم مسلمان بودنشه. اما اینی که ذاتی بکنین عدم تفکر رو به یه مذهب که تو قالبای مختلف امکان بروز داره، توی تعبیرای مختلف امکان بروز داره، چیز غریبیه به نظر من. چه آدم که نمیتونه دل بخواهی 3 نفر رو یا 4 نفر رو از غربی انتخاب بکنه، ببینید چه فکر میکردن، بس 3-4 نفر هم هر کدوم که خواست، از شرقی انتخاب بکنه ببینید فکر نمیکردن، اینا رو چند تا گدا و اینا انتخاب بکنه، اونا رو چند تا فیلسوف پیشرفته انتخاب بکنه، بعد از دورهای مختلف هم بذاره کنار هم دیگه، بگه تفکر اینجا بوده خب نبوده. خب این مقایسه نشد، میدونین این اثبات چیزی نشد موقعی که همچین کاری رو میکنین. بعد یه چیز دیگه هم هست این وسط، مفهوم ماست که توی صحبت شما هم بود، شما صحبت از یه مایی میکنین که اون وقت فکر میکرده، میپرسیم که اون وقتا فکر میکرده، من میگم مایی نبوده اون وقتا که فکر میکرده، ما وجود نداره. این مایی که شما ازش صحبت میکنین، این مایی که ما ایرانمون هست، این محصول 150 سالی اخیره، قبل از اون به این معنی هویت ملی وجود نداشته. شما یه هویتی که الان هست رو به عنوان ما، حالا یه مثبت یا منفی، ابدیش میکنی 3000 سال قبل، 7000 سال قبل، اصلا از دوره آغاز آفرینش، دوره میمونا، دوره پریماتا ما بودیم، مثلا ایرانیا جدا بودن. آخه چه حرف نشه، شما یعنی یه چیزی رو که الان تولید شده رو دارین هر چقدر دلتون میخواد میبرین عقب، بعد براش مشخصه میشمارین، بعد برای اینکه مشخصه بشمارین واقعیت رو بعد توش دخالت بکنین، یه بخشاشو جدا بکنین، یه بخشاشو حذف بکنین که با برداشت خودتون بخوره. چرا باید این ما رو ببرین عقب؟ میگم درست میگن که یه چیزی بوده که بهش ایران شهر میگفتن، اما هیچ جا نه مفهوم نژادی داره نه مفهوم خاک داره. اون مفهوم ایران توی فردوسی نیست، شعرهایی هم که نسبت دادن به فردوسی تمامش غلطه، بعدن ساختن شعرهای ملی میهنیش کردن، تو دوره جنگ دوم جهانی کردن، چون ایران مباشد تن من مباد و غیره. مفهوم ایران نیست تو داخلش، مفهوم ایران شهر بعضی جاها بروز میکنه، اما اینکه معنیش چیه، نژاد، قوم، زبان، چی هست، ناروشنه. یه چیزی بوده، اما این چیزی که بوده رو یک ثانیه توش نمیتونیم فهمیم، احتمالا ناهمگونی و یه نقش خاصی برای زبان فارسی، احتمالا به عنوان زبان ادبی، و یه نقش خاصی برای اسلام و عربی به عنوان زبان بحث انتزاعی، زبان فلسفه و علم، تو این مفهوم ایران شهر جا داره احتمالا.
1: شما خودتون داشتین توضیح میدادین راجع به تفکر فلسفی، دو تا جریان عموما بود در تفکر فلسفی در ایران، یکی جریانی که دنیا رو قدیم میدونست و بعد روی عقل تاکید میکرد، یک جریان دیگه بود که شما هم اسمش گذاشتین پایانه در واقع فلسفه در ایران، تقدم به ایمان میداد، ضد عقل بود اساسا، در نتیجه علم کلام مسلط شد بر فلسفه، دیگه اصلا فلسفه نبود، هرچند البته یه شاخی از فلسفه هم بود، فلسفه اشراق و اینها، اونم بیشتر متأثر از همین تفکر دوم بود. خب اگر اینجوری هست، کجا امکان تفکر زیر علم کلام به وجود میاد؟
0: یه تمدن که نمیشه از تفکر کردن باز داشت، دقیقا به دلیل اینکه نمیتونیم

0: باز بدارین، موقعی که چارچوب براش ایجاد میکنین، تو چارچوب همون چیزی که ایجاد کردین، تو جانب اون، تو قالب تعبیرهای جدید و انتقاد از تعبیرهای قالب خودشو دوباره نشون میده. فهمیم؟ تو چارچوب فرض کنین عرفان، عارفا همشون اشعری بودن و توی عارفایی که اشعری هستن از جمله مثلا بنین حافظ، یه دیده خیلی منطف نسبت به مذهب میتونیم پیدا بکنیم که وجود رابط بین فردی که اعتقاد داره و خدا رو نفی میکنه، یه جنبه اندیویدوالیستی داره تفکرش. این یه ویژگی داره که فرض کنید تفکر خشک مذهبی که فرض کنید توی ایران مثلا الان غالب هستش، که حتی چند سال قبل که 800 سالگی تولد مولوی بود، سال 2006 اعتراض کرده بودن که چند تا آیات اعظام اعتراض کرده بودن که چرا مجموعه آثار مولوی رو دوباره چاپ کردین. خب این با این فرق داره این دوتا با هم دیگه.
1: حالا آقای شیبان، این پژوهش تاریخی و این نوشته شما وقتی میرمش امروزه حاضرش میکنیم، چه کمکی میکنه به بحث های امروز ما، به دید ما نسبت به جامعه امروز؟ یعنی چه نتیجه‌ای میشه گرفت کل از کلی بحث ها برای امروز؟
0: والا نمیدونم. من یه سوالی داشتم که سوال ذهنی خود من بوده، این سوال رو یه امکانی پیدا کردم که در موردش تحقیق بکنم و نتیجهش یه متنی شده. متن خاصیتش این هست که به اون چیزی که توی ذهن من هست یه شکل مشخص میده و شما میتونی از بیرون نگاه بکنی، با اون ایده ارتباط بگیرین، منسجم شده ایده باری با اون ایده ارتباط بگیرین و احیانا انتقاداتی نسبت داشته باشین. اون انتقادا رو اگر طرح بکنین، خب طبیعتا به تحول اون ایده کمک میکنه. خب منم بهتون گفتم که این ایده بر چه مبنایی شکل گرفته، بر مبنای چه سوالاتی شکل گرفته، فرضای حرکتش چی بوده، اما اینکه خب چه استفاده ای ازش میشه من نمیدونم.
1: آشان کلام آخر، نکته ای مونده بخواین توضیح بدید؟
0: مذهب تعبیره. مذهب یه چیزی نیست که ذاتاً در تقابل با تفکر قرار گرفته باشه یا منجر به تفکر بشه، توش اندیویدوالیزم وجود داشته باشه یا تو تقابل با اندیویدوالیزم باشه. مذهب تعبیر. اینو معمولا به خصوص الان اتفاقایی که توی این ممالک افتاده، توی غرب افتاده، یا اتفاقی که تو ممالک ما میافته با چشم میگم انعکاسش توی غرب، این شبهه رو نزد بعضیا میتونه ایجاد بکنه. خب اینه دیگه، مذهبی که ما داریم اینه. و کلی آدم هستش که مسلمانیش کسی کاری به کار کسی نداره. من که برای مردم نمیتونم تعیین بکنم، مگه من آخوندم برای مردم تعیین کنم اسلامشون چیه؟ یه عده این موقع که هویتش خودشون تعیین میکنن، هویت تحمیل میکنن به بقیه. قبلا بود غیر مذهبیش بود، الان مذهبیش هست که همچین کاری رو میکنه. جواب ما دوباره مذهبم حذف بکنیم، بازم یکی دیگه میاد تعیین میکنه. توی قرن 20 اول رضا شاه هویت خودشو تحمیل میکرد به مردم، بعد یه دوره مذهب محمد رضا شاه میکرد، بعد یه دوره دیگه دی اومدن کردن. این جریان تحمیل کردن هویت خود به دیگری زایده از نبود یه سری نهادایی که مانع همچین تحمیلی بشه، این امکان رو ایجاد بکنه که هویت‌ها بتونن دائم به شکل چی میگن خودجوش شکل بگیرن و نوز پیدا بکنن. مشکل اونجاست. خیلی عجیبه که آدم بگه که این شیوه تفکر ذات خودش فلان است یا بیسار است. شیوه تفکر یه متنی که 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش نوشته شده و ادعای جهان شمول بودن داره، از سوی معتقدین همیشه تعبیر میشه. بستگی به موقعیت اجتماعی که موقعیت تاریخی که توش تعبیر صورت میگیره، خب تعبیر هم متفاوت میشن دیگه. میتونه توش تفکر صورت بگیره، میتونه توش تفکر صورت نگیره. غالب میشه، غالب تفکر میشه. شما بگید 300 سال به عقب، تا قبل از اون همه جای دنیا قالب فکری مذهب بوده، قالب اصلی فکری مذهب بوده. پاره هایی از تفکر غیر مذهبی توی اروپا بوده، اما خب یه تعبیر دیگه نمیشه که. مثل این میمونه که بگین ایرونی ها ذاتن فلانه، یا آفریقایی ها ذاتن فلانه، یا مسلمان ها ذاتن فلانه، یا یهودی ها ذاتن فلانه، یا روما ذاتن فلانه. این حرف نشد.
1: اسم کتاب گذاشتین فضیلت مجروح. چرا فضیلت مجروح؟
0: اسم کتاب سویدی انتخاب شده. سرید از اونجا که سه تا شاعرن، اولا فضیلته به این معنا که توش تفکر هستش، مجروحه به این اتکا که تحقق پیدا نکرده، جراحت برداشته و تحقق پیدا نکرده. اون جراحتی هم که برداشته یه 120 سال بعد اولین جراحت. فکر میکنم بروز دولت صفویه. من خودم گفتم که دولت‌های ملی شرط تحول مدرن بودن، اما تفکر حتی همون بی شکلی که تو نزد این سه تا شاعر هست، توی بروز دولت صفوی تو ایران به عبارت دولت ملی ایران، مرزش با همون چیزی که ما اسم ایران میدونیم تقریبا یکی، مرکزش یکیه. خفه کرد هرچی که بود، هیچی نیسته بده. اون شما خلاصه بکنین تحول فکری که ما نه به عنوان ایرانی، به عنوان مسلمان، به عنوان تمدن اسلامی داشتیم چند نفره؟ 10-15 نفره. تموم شده قرن 13-14 میلادی، دیگه چیزی نبوده. تو ایناست. اگه چیزی باشه که اصیل باشه، ارزش داشته باشه، توی ایناست.
1: گفتگو با دکتر حسین شیبان، تاریخدان رو میشنیدید به بهانه انتشار کتاب تازه او، فضیلت مجروح. رسیدیم به پایان برنامه. تا شنبه دیگر برقرار باشید.

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال دیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

من کنفرمیستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوبه نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فطور ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشبی رسوا هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

0: خندیدم، مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.
1: رادیو همبستگی.

حرفهای همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه می خواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر می شود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست، خیال نمی کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجیست که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به این که حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفهای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی می رسی که خوب مطالعه کردند اما نمی فهمند، و به کسانی که خوب می فهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست و دیوارهای زیادی که پس و پیش می شوند شهری می شوند و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموعه کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بی‌معنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوش‌ها کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرف ها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغیست که مدت‌های مدید می نشیند و حرف نمی زند و خنده آور این که به من می آموزد و راه را نشان می دهد. من هم در این حال که عصبانی می شدم، تحمل می آورم و قصه می خورم، بردباری و خرج می دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقع کار و مطالعه است. می پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید و آنچه را که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد و خودش نمی داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می کند. همچنین می گوید آنچه را مردم پسندیدند می ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار، ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می کند و درباره من تأسف می خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1323.

عشق نغمه زد بر شاخه انگشت من، آشیان آسمان را ترک گفت، لانه ای آراست او در مشت من. دست من پر شد ز مروارید مهر،

چون بهار دلکش دیرینه‌ای. سینه‌اش در دست‌هایم می‌تپید از هراس دام‌های سرنوشت. سخت می‌ترسید از پایان وصل و از پلیدی‌های

عاشقان عاشقان، هر کس که دارد از شما مرغ عشقی بر فراز شاخسار، پاسداری بایدش، پاسداری بایدش هر روز و شب، چشم ترسی بایدش از روزگار. هر کجا در هر خم این ره گذر، در کمین بدخواه سنگ انداز هست. عشق من پر داشت آهی عاشقان، پر برای جنبش و پرواز هست. در غروب یک زمستان سیاه، مرغک من ز آشیان خود گریخت، دور شد، در اشک چشمم محو شد، بعد از او هم سقف این

می‌کشد باز با پرواز مرغان بهار، آرزویی در دلم پر می‌کشد. می‌فریبد دل به افسون‌ها مرا، می‌سراید

حکایت بارانی بی امان است، این گونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه ها و خیزاب ها، به بیراه و راه ها تاختن.

تو را بیاد آوردن، چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوست دارم.

0: حکایت بارانی بیقرار است، این گونه که من دوست می‌دارم.
1: تلخی نکند شیرین ذقنم، خالی نکند از می دهنم. عریان کندم هر صبح دمی، گوید که بیا من جا مکنم. در خانه جهت مهلت ندهد، او بس نکند پس من چه کنم. از ساغر او گیج است سرم، و از دیدن او جان است تنم. تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می رود او در پیرهنم. از شیره او من شیر دلم، در عربده اش شیرین سخنم. می گفت که تو در چنگ منی، من ساختمت چونت نزنم. من چنگ تو هم، زخم بزنی زخم نزنی من تن تننم. حاصل تو ز من دل بر نکنی، دل نیست مرا من خود چکنم.

از گریه خالی شم، بدون تو دارم با آدمای شهر رفیق.

میره تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم

هوای روی تو دارم، نمی گذارندم مگر به کوی تو این ابرها ببارندم. مرا که مست تو ام این خمار خواهد کشت، نگاه کن که به دست که می سپارندم. مگر در این شب دیر انتظار عاشق کش به وعده های وصال تو زنده دارندم. غمم نمی خورد ایام و جای رنجش نیست، هزار شکر که بی غم نمی گذارندم. سری به سینه فرو بردم مگر روزی چو گنج گم شده زین کنج غم برآرندم. چه باک اگر به دل بی غمان نبردم راه، غم شکست دلانم که می گسارندم. من آن ستاره شب زنده دار امیدم که عاشقان تو تا روز می شمارندم. هنوز دست نشسته است غم ز خون دلم، چه نقش ها که از این دست می نگارم. کدام مست می از خون سایه خواهد کرد که همچو خوشه انگور می فشارد.

سلام به شما بیداران، سلام به زندگان در این روز مردگان. آل هلگون داگن. مردگان را روزی ویژه بود و می دونید که مردگان پیر نمی شن. هرگز، هیچگاه. توقف زمان. اما زندگان که به سوی مرگ می روند در جاری زمان، با گیراندن شمعی بار خاطر می کاهیم، ز شمع مرده یاد می آریم. مردگانی که رفتند، تیکه‌ای از خودشون رو در دنیای زندگان به جا گذاشتند. اما با هر مرگ عزیزی، چیزی از وجود ما هم کنده میشه. ما که پیر میشیم، با هر از دست دادنی چیزی از وجودمان کم میشود، تنها تر میشویم. و ما مردگانی داریم خفته در خاوران و خاورانها، گورستانی که شیار زدند و جانهای شیفته در خاک کردند. مردگان آن سال، مردگان همه آن سالها، همه این سالها عاشق‌ترین زندگان بودند. ز شمع مرده یادار در روز دیدار زندگان و مردگان، روز یاد، روز یادآوری. از نویسنده‌ای خواندم خاطره‌ها، حکایت‌ها، داستان‌ها، شادی آور و دردناک، تلخ و شیرین رو نبش قبر می‌کنه. مرده‌ها رو از گور بیرون میاره، درست برخلاف کاری که گورکن می‌کنه. مردگان ما را ول نمی‌کنن، همیشه دنبالمان می‌کنن، ما نیز. ما در جاری زمان پیش میریم، توقف نمی کنیم. در دنیای برخی از ما مردگان حاکمند، زندگانی که اسیر مردگانند. اما سعادت نه در این اسارت که رهایی از آن است، زندگانی که خود بر سرنوشت خیش تصمیم میگیرند. و ما همچنان دوره می کنیم روز را و شب را. در دایره‌ای که آمدن و رفتن ماست، او را نه بدایت نه نهایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنی راست که این آمدن ز کجا و رفتن به کجاست. القصه برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. که حالا کم کم شمار مردگان فیسبوک هم از حسابهای زندگان پیشی میگیرم.

باید رو به آینده داشته باشیم، ولا ما رو به تاریکی پرتاب میکنه. امروز ما گرفتار چنین، یعنی اپوزیسیون ایرانی در یک خلأ سیاسی گرفتار اومده، توسل جستن به چنین شعارهایی لطمه میزنه به مبارزه مردم ایران بیش از و پیش از هر کسی، اونهایی که اونجا شرکت کردن، اونهایی که از این حرکت حمایت میکنن، اونهایی که این جریان رو، چون گفتمان غالب گفتمان پان‌ایرانیستی بوده، هرچند که فقط با اینم نمیتونن توضیح بدیم اون گردهمایی رو، آدمای مختلفی رفته بودن، ولی اونهایی که اینو متعلق به خودشون میدن اونها باید صداشون در بیاد، مرزبندی بکنن با این شعارهای به شدت نفرت انگیز و نفرت پراکنه. درباره خود رویداد تاریخی کوروش و فتح بابل هم ما یک روایت نداریم، اصلا محل مجادله است، حتی تاریخ معاصر هم اینجوری هست، چه برسه به تاریخ باستان. تفسیرها، روایتهای گوناگون و متفاوتی میشه از هر پدیده تاریخی، هر رویداد تاریخی، اینو میتونیم سراغ بگیریم، به خصوص برخی در بازخوانی تاریخ اون رو با مفاهیم مدرن در میآمیزن، از اون نتایج سیاسی ایدئولوژیک معینی در میارن، و یکی از این موارد هم مربوط به دوران باستان درباره کوروش، پادشاه سلسله دودمان هخامنشی است و فتح بابل و استوانه کوروش. بسیار مختصر من فقط مراجعه میکنم به بخش هایی از یک مقاله‌ای که آقای خداداد رضاخانی نوشته و توضیح داده درباره این استوانه. گفته که آنچه که کوروش پس از فتح بابل انجام داده، اول توضیح داده که این در خرابه های بابل پیدا شده، اصل اون در موزه بریتانیا نگهداری میشه، بخشی های زیادی از این استوانه از بین رفته و بخشی های دیگه هم که ترجمه شده. تون اشاره کرده که برخی از استوانه کوروش به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردن، اما این مسئله از سوی برخی دیگر مورد اعتراض قرار گرفته و ماهیت حقوق بشری اون زیر سوال بردن. بخشی های از این رو براتون میخونم، شاید اندکی کمک کنه به فضای گفتگو و روشنگری در این باره. یعنی در وقایع تاریخی آن چیزی که مهمه وفاداری به حقیقته. در این مقاله از جمله گفته شده که کتیبه مشهور کوروش کبیر که بر استوانه ای از خشت به زبان آکدی ثبت شده، منشوری یگانه، نشانه ای از رواداری کهن و اولین منشور حقوق بشر و البته نشانه ای از درایت و روشنبینی عظیم کوروش کبیر خوانده شده است. این قابلیت استوانه احتمالاً اعتبار بخش این حقیقت است که همه طرف‌های درگیر مایلند آنچه که در این شی می‌خوانند همان چیزی باشد که دوست دارند این شی بگوید. بخشی از این تمایل وین مفروضات به علت ترجمه‌های نادرست است، اما بخشی از این تمایل همان موضوع ساده بازخوانی متن است در پس زمینه گزینشی و بیرون کشیدن آن چیزی که خواننده آرزومند آن است. می شود ادعا کرد که اولین کوشش ها در بکرسی نشاندن قرائت خاصی از استوانه کوروش به کسی جز محمد رضا شاه پهلوی تعلق ندارد. در سال 1960

شاه در افتتاحیه کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل در تهران ادعا کرد که استوانه کوروش اولین منشور حقوق بشر در تهران بوده است. تو پرانتز بگم که شاهی که یکی از سوژه ها و موارد مشخص نقض حقوق بشر بود، از این منشور و کوروش به عنوان منشور حقوق بشر یاد میکنه. پس از آن اشرف خواهر شاه یک کپی از استوانه را به اوتان دبیر کل وقت سازمان ملل به عنوان نشانه از مدارا در جنگ و تنش تقدیم کرد. این رونوشت در سازمان ملل متحد در نیویورک قرار گرفت که همچنان در همونجا قرار دارد. پس از انقلاب 1979 در ایران، در حالی که کوروش توسط حکومت اسلامی مغضوب شد که تاریخ او و باقی هخامنشیان توسط ایرانیان ملیگرای مخالف حکومت به سطوح افسانه‌ای ارتقا داده می شد، کوروش اندک اندک، همانطور که بیشتر ایرانی ها درباره شخصیت های تاریخیشان ترجیح می دن، در سطح شخصیت افسانه‌ای رشد کرد و حتی پیامبر آریایی خوانده شد که ویژگی های بیپایه را از چند دهه پیش شادمانه به او منتسب می کنند. به عنوان یک تاریخدان به شدت معتقدم که بهتر است به تاریخ با شرایط و ویژگی‌های خودش توجه کنیم تا اینکه بکوشیم آن را آنگونه که آرزو داریم قرائت کنیم. در ادامه این متن اشاره میشه به ادعاهایی که درباره این استوانه صورت میگیره، ادعای نادرست، و بعد اینا رو پاسخ میده بهش. از جمله میگوید متن استوانه به پارسی قدیم نوشته نشده، گرچه به خط میخیست، به خط میخی آکدی که زبان و خط بابل در زمان قلمرو کوروش بوده است نوشته شده. استوانه همچنین از پارسی یا هر چیزی نزدیک به آن یاد نکرده، بلکه کوروش را به عنوان پادشاه آنچان مشخص کرده است. آنچان مهمترین شهر کوهستانی پادشاهی ایلام در محل کنونی تلملیان در استان فارس فعلی است، محل معروفی که به فاصله کمی از مجموعه متأخرتر کاخهای تخت جمشید توسط کوروش بنا نهاده شد. استوانه کوروش در 1879 در فصل دوم حفاری‌های بابل توسط هرمز رسام که علی‌رغم اسم کاملا فارسیش آشوری اهل موسل بود که در آکسفورد درس خوانده بود کشف شد. استوانه به بریتانیا فرستاده شد که توسط سر هنری رالینسون، همان فردی که رمزگشایی از خط میخی پارسی را شروع کرد، به جامعه سلطنتی آسیاتک معرفی شد. استوانه سپس در حفاظت بریتیش میوزیوم، جایی که همچنان در آن قرار دارد، قرار گرفت. استوانه زیر ویرانهای ازاگیلا، معبد مردوک در بابل، جایی که به عنوان حکاکی زیربنای ساختمان قرار داده شد، هرگز قصد حفاری و خانشان را نداشتند. همچنان که توضیح داده شد، استوانه یک منشور نیست. این استوانه همچون کتیبه داریوش اول در بیستون که بعدها در جایی گرچه دور از دسترس اما کاملا قابل دید حکاکی شد تا با آن توجه شود نیست، و در حقیقت هرگز استوانه فرمانی به چیزی نمیداد. به عبارت ساده، استوانه هم روایت جنگ و توجیه شکست بابل توسط پادشاهی بیگانه است، هم روایت بازسازی ایزاگیلا. لحن متن برخلاف آن چه اغلب ادعا می شود واقعا تقریبا نزدیک به حکاکی های پیشتر است، شامل حکاکی های نبونید، پادشاهی که کوروش در آن لشکرکشی شکست داد، و سارگون دوم آشوری که بابل را 200 سال قبل‌تر شکست داده بود. متن پیش از هر چیز اساساً از نبونید، به این دلیل که خدایان دیگر شامل سین خدای ماه را به مردوک خدای سنتی بابل ترجیح داده است و بسیاری از آن خدایان را از دیگر شهرها به بابل آورده است ناراضی است. بنابراین مردوک فردی را طلب می کند تا موقعیت را درست کند. او سپس همگام با کوروش و سربازانش گام بر می دارد و وارد بابل می شود. شهر توسط کوروش تسخیر می شود. کوروش کسی است که پس از آن شروع می کند به سخن گفتن با ما و دستاوردهای خود و احیای پرستش خدایان راستین، مشخصا مردوک، و از دوری گزیدن از اهانت‌هایی که وانها توسط نبونید شده بود داد سخن می‌داد. البته موضوعی احیای نظام پیشین به عنوان راه مشروعیت بخشیدن و فرمان روایی فرد
تقریبا در ادبیات شرق نزدیک و عقاید سلطنتی رایج بوده است. کوروش خود با یادآوری آشور بنیپال پادشاه آشور و شبیه سازی حرکت خود با پادشاهی آشوری بر این تداوم تاکید می کند. ممکن است بپرسید چگونه همه اینها منجر به ادعاهای منشور حقوق بشر و رواداری شد؟ اینجا جایی است که پس زمینه به کمک ما می آید. بسیاری از ایرانیان درباره کوروش یا هخامنشیان چیزی نمی دانستند، در حالی که داریوش اول و سوم انعکاسهایی در شخصیتهای دارا و دارای دارایان در تاریخ سنتی ایران به عنوان آخرین پادشاهان سلسله کیانی به جا گذاشته بودند. کوروش برای مردمی که کتاب مقدس را استفاده می کنند شناخته شده است. اعطای آزادی به جمعیت یهودی بابل و پایان اشغال بابل در عهد عتیق به خوبی ثبت شده و در کتاب عزرا بسیار ستایش شده است. او همچنان برای باستانشناسان، تاریخدانان اروپای قرن 19 در حقیقت به عنوان تنها شخصیت هخامنشی شناخته شده بود. حرکت او در پایان دادن به تصرف بابل به عنوان حرکت بزرگی از رواداری و آزادی بخش منعکس شده بود. البته این حادثه در جایی غیر از عهد عتیق ثبت نشده است و بسیار مهمتر این که در متن استوانه از آن یاد نشده است، هرچند در این پس زمینه بخش های مربوط به ایای معابد مردوک و خدایان دیگر و اجازه پرستش به مردم آنگونه که پیش از این انجام می دادن قرائت می شود. اساساً از دریافتی از داستانی برای خانش استوانه استفاده شده است و پس از آن در حد ادعای اعطای جهانی آزادی گسترده شده است و تعمیم یافته است. در حقیقت همه آنچه جملات استوانه انجام میدن این است که شرحی مردوک محور از حوادث بدن و فرض بگیرند که پرستش مردوک آرزوی قلبی مردم بابل بوده است که با جباریت نبونید خدای ماه را پرستش میکرد از آن محروم شده بودند. این آشفتگی سپس توسط منتخب مردوک کوروش که به مردم بابل آنچه را آرزو داشتند اعطا کرد دگرگون شد تا مردوک را پرستش کنند و باقی خدایان را به سرزمینهایشان برگرداند و بابل را از حضورشان پاک گرداند. در حقیقت این مد جایی برای پرستش دیگر خدایان از جمله سین خدای ما باقی نمی گذارد. در این مقاله بخشایی هم به کوروشنامه و دموکراسی آمریکایی می پردازد. از این می گذاریم و در پایان می نویسد که کوروش دوم، کوروش کبیر، پادشاهان شان و مؤسس سلسله هخامنشی جنگاور بزرگی بود و حتی بیش از آن مدیر اجرایی بزرگی بود. او به آفریدن امپراتوری فراتر از محدودهای امپراتوری‌های همچون بابل و آشور نظر داشت. وظیفه‌ای که او به پایان نرساند، اما او بنای آن را گذاشت. میراث مدیریت اجرایی او توسط داریوش اول و دیگر هخامنشیان تکمیل شد. او انقلابی طرفدار دموکراسی نبود. او یک مصلح اجتماعی نبود. او با منش یک متفکر دوره روشنگری در قرن 18 و 19 عمل نکرد. او در فضای معاصر خود به خوبی قرار گرفته بود و بهترین استفاده را از تجربه های پیشینیان خود کرد و به همین دلیل او سیاست مدار و دولت مردی موفق بود. بهتر است مردی واقعی را دوست داشته باشیم، ستایش کنیم و مطالعه کنیم به جای اینکه دیدگاهی ناپایدار و آرمانی از او داشته باشیم که به سادگی نیز فرو ریزد. یک جاهایی هم در متنی که ترجمه شده رمزگشایی شده از خط میخی و زبان آکدی و بعد این به انگلیسی ترجمه شده. نسخه فارسی این مستقیما که از آکدی نیست، از نسخه انگلیسیه. آقای امین غذایی در نگاهی که به استفانه کوروش داشته چند جایی از این خطای ترجمه یاد کرده. از جمله نوشته است که هیچ جا سخنی از آزادی مذهب، آزادی پرستش یا لغو برده‌داری نیست. بجز در خط 26 گفته می شود فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند.
این جمله عمدن یا سهوًا به متن اضافه شده و در آخرین ترجمه رسمی انگلیسی آن که مورد تایید موزه بریتانیا است چنین جمله‌ای وجود ندارد. من به دنبال رفاه، شهر بابل و تمامی معابدش بودم. همچنین مردم بابل که برخلاف خواست خدا زیر یوغ بودند، من رنجشان را تسکین دادم، آنان را از بند رهانیدم. مردوک خدای بزرگ اعمال نیک من را تهنیت گفت و مرا برکت داد. این دو جمله در متن ترجمه شده به فارسی یعنی فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیاز دارند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساخت نکند در متن انگلیسی وجود ندارد. هیچ صحبتی از آزادی تمامی مردم در پرستش و مذهب نیست. در نسخه‌های دیگر ترجمه شده به فارسی حتی جمله‌ای اضافه شده است مانند این خط 26: من بردهداری را برانداختم، به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم، فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساخت نکند. مردوک از کردار نیک من خوشنود شد. همچنین در خط 18 ترجمه شده است که از پادشاهی او شادمان شدند و با چهره‌های درخشان او را بوسیدند. اما در ترجمه انگلیسی می‌خوانیم که آنان تعظیم کرده و بر پاهای وی یعنی کوروش بوسه زدند. و اشاره میشه که کوروش از هر ایالت و یا ساتراپ باج و خراج سالانه میگرفت. برگردم به گردهمایی پاسارگاد بر سر آرامگاه کوروش و یک بار دیگر یادآوری بکنم که آن شعارهای نفرت انگیز و نفرت پراکن قوم ستیزانه که انسان دیگر رو هدف قرار میده برای حذفش، چنین شعارهایی لطمه و صدمه میزنه به مبارزه مردم علیه حکومت اسلامی و بیش از هر کسی دیگر اونهایی که در این زمین بازی میکنن باید صداشون رو بلند بکنن.

دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان برمی خیزند و خواب آلود دهان مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

را ببینم، زمین شخم زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

دردانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولبار زادره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آغاز. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سربر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خوناشام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم، که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما. سوی اینها و اونها نیست، به سوی پهن دشت بی خداوندیست، که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتم. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد، که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و سمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم، که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچو مستان دست بر دیوار، به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و می پرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم، آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آور؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد، ولی اونجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که میخواند. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت باب به دانسون باز می پرسد سرندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دید. کجا؟ هر جا که پیش آید، با آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور، و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبززارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است، و نقش رنگ رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است. به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی، و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرطه را آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تون گاه هاران. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم، قدم در راه بی فرجام.

در عشق جانان جان بده، بی عشق نگشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو.

0: رادیو همبستگی. رادیو همبستگی.
1: سولیداریتیت. استکهلم FM 91.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: بحث درباره پدیداری مدرنیته در ایران و سویه های گوناگون آن همواره در دهه‌های اخیر در ایران در میان اندیشمندان و روشنفکران جریان داشته. از شاخص‌های مهم مدرنیته یکی تفکر انتقادی است. به تازگی در سوئد کتابی به زبان سوئدی منتشر شده که اندیشه سه شاعر بزرگ ایران، سعدی، حافظ و عبید زاکانی را مورد بررسی قرار داده. از این منظر با دکتر حسین شیبان، نویسنده کتاب سریاد دیگ فضیلت مجروح، گفتگو میکنیم.

0: در دهه های اخیر در ایران بحثی در میان اندیشمندان و روشنفکران ایران جریان داشته درباره مدرنیته و رابطه مدرنیته و سنت و اینکه آیا میشه ردی گرفت در میان اندیشمندان و متفکران که شاخصهای مدرنیته رو نشون بده، چون به هر حال یکی از شاخصهای مهم مدرنیته شاید پرسشگری باشه و نقد به وضع موجود و همینطور نقد دین. برای اندیشه دینی سیطره داشته، سلطه داشته در تمام تاریخ جوامع بشری تا پیش از دوره مدرن. متفکران و اندیشمندانی بودن که نقد میکردن وضعیت موجود رو. در این ارتباط کتاب تازه‌ای به زبان سوئدی در سوئد منتشر شده به نام فضیلت مجروح که دکتر حسین شیبان این کتاب رو نوشته. در این ارتباط چندین سخنرانی داشتن، جمله امشب من با آقای حسین شیبان میخوام درباره این کتابشون و اینکه اساساً چرا علاقمند شدن به این موضوع گفتگو بکنم. آقای حسین شیبان، درود بر شما، تشکر که پذیرفتید با شما گفتگو کنیم.
1: سلام، خواهش میکنم.
0: آقای شیبان، چرا علاقمند به این موضوع شدید؟ یعنی تفکر در جامعه ایرانی، در قدیم، در تاریخ ایران، این پروژه رو شروع کردید و بعد این کتاب رو نوشتید، فضیلت مجروح.
1: نه خب، مسئله یه که مدت هاست تره، چند دهه اخیر هم نیست، مسئله ارتباط بین سنت و مدرنیته تو ایران، شکلی که مدرنیته، شکل خاصی که مدرنیته به خودش گرفته تو ایران و مشکلاتی که در پی داشته این و اینکه مدرنیته توی ایران توی سطح مونده، نتونسته به عمق بست پیدا بکنه، این 50 سالی باید باشه که تره. تو فاصله بعد از کودتا 1332 به این وقت تر بوده، میشه حوالی 60 سال. یعنی موضوع جدیدی نیست و اتفاقی که افتاده بعد از انقلاب تو این چند دهه اخیر این هستش که یه شیوه جدیدی توی برخورد با مشکلات تحول مدرن تو ایران طرح شده که بر مبنای اون صحبت از این میکنن که اون بطنی که توش مفاهیم مدرن جا گرفتن توی کنه خودش سنتی بوده و این مفهوم مدرنیته رو به اندازه کافی بازتاب نمیداده. شما یه تعریفی دادین از این که مدرنیته چی هستش توی اول صحبتتون، به تفکر انتقادی اشاره کردین.
0: شما تعریفتون از مدرنیته چیه؟
1: تعریف از مدرنیته دو جور میشه طرح کرد، در حقیقت سه جور طرح کرد. مدرنیته یه تعریف فلسفی داره که شیوه تفکر انتقادیه، یعنی داده های سنتی رو برنمیتابه، مورد انتقاد قرار میده، نمیشکنه، مقابلشون علامت سوال قرار میده و از اونجا که سنت معمولا علامت سوال برنمیتابه میشکنه توی برخورد با مدرنیته. یکی اینه، مدرنیته خودش رو هم مورد انتقاد قرار میده، میدونین؟ خب حتی چیزهایی هم که خودش ایجاد میکنه دائم زیر سوال قرار میده، همیشه در حال تحوله، همیشه در حال طرح کردن سواله. این مدرنیته رو میگن اواخر قرن 19 به انتهای خودش رسید به این دلیل که برای علم موقعیت ویژه‌ای قائل شد توی طرح انتقاد و موقعیت و زبون دانشمند داره و تسلط اینا روی واقعیت عینی پیرامون ما رو داده شده تلقی کرد. هیچ وقت سوال طرح نکرد که اینا به چه اتکا واقعیت رو به این ترتیبی که تر میکنن. انگار علم جواب قطعی به همه چیز داشت، علم تبدیل شد به جواب نهایی به همه چیز، سوال تموم شد با علم. اون دوره یه عده متفکر جدید آمدن که بهشون میگن پست مدرن و اونا شروع کردن اون راه مدرنیته رو ادامه دادن به عبارتی. این یه تعریف، تعریف فلسفی. یه تعریف دیگه هست که یه تعریف اجتماعیه. اون تعریف اجتماعی معمولا مشخصه های به عبارتی مدرنیزاسیون رو توی کشورهای اروپایی توی وجه اول که مدل مدرنیزاسیون بودن تو سراسر دنیا میشماره. مثلا میگه تجارت تحول پیدا کرده، صنایع رشد کردن، دولت‌های ملی تشکیل شدن، دموکراسی ایجاد شده، دین و دولت از هم دیگه جدا شدن و اینا میشمارم براتون. از اونجا که این مشاهده های تحول مدرن رو ارجاع میدم بهش، اینا قابلیت این که مدرنیتر تو نوعای جدید بشناسن قطعا نداره. مثلا همین تعریف که جدایی از دین از دولت یا سکولاریزاسیون به عبارتی سکولار شدن، موقعی که مدرنیته اروپایی رو با مدرنیته آمریکایی مقایسه میکنه یا فرانسوی رو با آمریکایی مقایسه میکنه یه مقدار وا میمونه، چون که فرانسه موقع انقلاب کبیر فرانسه، موقعی که کنوانسیون اول تشکیل شد، تو قانون اساسی باید ذکر میکردن که این دولت دولت ملت فرانسه است. ما تصمیم از واتیکان، کشور کاتولیکه، ما تصمیم از واتیکان نمیگیریم. در نتیجه جدایی دولت فرانسه رو از کلیسا رو روش تاکید کردن توی انقلاب آمریکا که چند سال قبل از انقلاب فرانسه بود، این مشکل وجود نداشت. برعکس، آمریکا رو مذهبیایی ساختن که توی اروپا جا نمی گرفتن. کالوینیستا ساختن، آنجلیکانا ساختن. موقعی که دولت آمریکا شکل گرفت، بر مبنای نهادهای مذهبی شکل گرفت. شما نگاه بکنید، رئیس جمهور آمریکا موقعی که با مردم آمریکا صحبت میکنه، آخرش میگه خدا آمریکا رو حفظ بکنه. این خدا آمریکا رو حفظ کردن فقط رسم نیست، یعنی یه پیامیه به نهادهایی که جامعه رو دارن تو آمریکا میبرن. نهادهای مذهبی حامل جامعه مدنی توی آمریکا هستن. این راه منو میاره توی تعریف سوم از مدرنیته. یه رابطه اجتماعیه، یه رابطه است توی اروپا اونم بین دولت و جامعه مدنی. توی هر ستای این تعاریف ما تو ایران وامونده ایم. این رو تمام کسایی که بحث کردن توش میدن. توی دموکراتیزاسیون ما واموندیم، توی مفهوم دموکراسی، متحقق ساختن دموکراسی واموندیم، خب توی صنعتی شدن، توی رشد تجارت، توی تمام اینا واموندیم، توی تفکر انتقادی واموندیم، توی ایجاد رابطه مناسب بین دولت و جامعه مدنی واموندیم. خب طبیعیه که موقعی که همچین اتفاقای میفته، وقتی با این واموندگی روبرو میشیم، شروع میکنیم فکر کردن باش، یا میبینیم که قیافه ها مدرنه، آسمون خراش رفتن هوا، اما از اون ور جریان توی واقعیت مردم فکری که میکنن مثلا 500 سال پیش، مثلا 200 سال پیش، حالا نگیم 500 سال پیش، مثلا 150 سال پیش، به محض اینکه دار میزنن ملت میرن جمع میشن نگاه میکنن، انگار مجازات یه انتقامی که داره دولت از جانی میگیره و همه این نوع برداشت رو میپذیرن. خب مملکت مدرن نیست. متفکرای ایرانی از دوره بعد از کودتای 28 مرداد، این که مدرنیتهی که از دوره رضاشاه به خصوص توی ایران، تحول مدرنی که از دوره رضاشاه به خصوص به این ور توی ایران شروع شده بود، با مختصات مدرنیته بنابرای هیچ کدوم از تعاریف نمیخوند، شکر مقابل این اکسال عملشون دادن. فردید بود، جلال آل احمد بود، پشت سرش شریعت و اینا آمدن. چیزی که مهم بود توی انتقاد اینا از جامعه، فرمی بود که مدرنیته پیدا کرده بود، یه چیزی بود که توی سطح باقی بود. آقای آشوری بود، داریش شایگان بود. این بحث مال اون دوره است. موقعی که انقلاب شد دیگه وضع بدتر شد. از روی تحولی که انقلاب یه برش با سنت، یه برش با سنت شد که سنت باز آورد. این تو خودش تناقض نشون میده که این تناقض بازم سوال طرح کرد چیه؟ چرا تلاش هایی که میشه توی این مملکت برای اینکه تحول مدرن نضج پیدا بکنه، جاگیر بشه، حالا به هر کدوم از تعاریفی که بخوایم بگذارین، ناموفق میمونه. حالا اون مشخصه ها رو میتونیم بذارین کنار. تعریفی که مشخصه ها رو تعیین میکنه، میگیم این مختص تحول اروپاییه. اما خب اون یکی تعاریف، تفکر انتقادی، رابطه بین دولت و جامعه مدنی و اینی که دولت توی بالانس قرار میگیره با جامعه مدنی توی حوزه، این به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ جوابی که خیلی ها بهش دادن توی تعریف های مختلف، توی اشکال مختلف بهش دادن، این بودش که بطنی که توش فکر مدرن شکل گرفته، تو تعریف فلسفی شده دارم میگم، این بطن سنتی بوده. به خاطر همین ما این چارچوب فکری قدیمی و سنتی داشتیم. توی تفکر اسلامی توی یه دورهی توی قرن 11 میلادی، دوره شکوفایی تمدن اسلامیه توی خراسان و ماوراءالنهر، تو اون دوره در مورد چرایی بودن ما به این ترتیبی که بوده تو حوزه فلسفه سیاسی فکر شده. موقعی که دوباره شروع میکنن فکر کردن، که معمولا اون موقع دارالسلطنه تبریز رو صحبت میکنن در موردش، عباس میرزا رو صحبت میکنن که عباس میرزا میگه که اگه این آسمونی که بالا سر منه همون آسمونی که بالا سر روساست، چرا اونا همش میبرن تو جنگاشون من همش توی جنگام میبازن. فکر میکنه که چرا اینجوریه. این میگن آغاز تفکر مدرن به معنایی تو قرن 19 هم تو ایران. میگم از همون دوره موقعی که شروع کردم فکر کردن در مورد تحول مدرن، اینو تو چارچوب بحثایی که از قرن 11 میلادی جا مونده بود تو اون چارچوب سعی کردن جا بدن و چارچوبش سنتی باقی موند و این چارچوب خیلی اوقات توی کار تفکر مدرن مشکل ایجاد میکنه. حالا اینو آقای مشتری شبستری به ترتیب میگه، میگه پارادیگم فکری باید تغییر بکنه مگه تحول مدرن صورت بگیره. جواد طباطبایی به ترتیبی میگه، داریوش آشوری به ترتیبی دیگه میگه، داریوش شایگان به ترتیبی دیگه میگه. اما صحبت اینه که این تفکر فکری، این پارادیگم فکری بر نمیتابه تحول مدرن رو.
0: پیش از اینکه وارد خود کتاب شما بشیم، خب از زمانی که تحول مدرن در واقع در ایران شروع شده با همون سه تعریفی که شما کردید به خصوص از انقلاب مشروطیت به بعد، ما هیچ موقع مدرنیته رو نداشتیم تو ایران در این حال. یعنی به خصوص اگر برجسته بکنیم اون تعریف مدرنیته که شامل حقوق شهروندی میشه، نه نم پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب. خب سوال من اینجاست، مدرنیته به عنوان یک پدیده جدید، شما میخواین شاخصهاش رو تو این کتاب دنبال این بگردین که در تاریخ ایران در میان متفکران ایران پیدا بکنید؟
1: نه دیگه، این سه تا شاعرن. یعنی دوره شکوفایی تمدن ایرانی نیست، دوره فیلسوفا، دوره عالمین علم کلام گذشته، این دوره‌ای که مغولا حمله کردن. یعنی من سه تا شاعر دارم، سعدی رو دارم که دوره حمله مغولا شرکت زندگی میکرده، دوتای دیگه دارم، عبید و حافظ رو دارم که قرن 14 میلادی، دوره فروپاشی امپراتوری مغولا تو ایران، دوره تشتت، و حافظ مرگش 1380-1390 موقع حمله تیمورلنگ به ایرانه. این تشتت کامله تو این دوره. تفکر فلسفی سیاسی اتمام پیدا که تفکر فلسفی سیاسی که به زبون فارسی بوده، این معمولا توی خراسان و توی ماورانهر بوده. خراسان و ماورانهر مثل چشمه میمونه قرن 13 میلادی موقع حمله مغولا که خشک میشه. و علت این که اصولا شیراز محل زندگی سعدی، محل شعرگویی سعدی، محل زندگی حافظ و محل زندگی عبید توی 10-15 سال جا میده به این شاعرها، دقیقا همین بوده که تونسته بودن نظم رو توی شیراز با مصالحه کردن با مغولا حفظ بکنه و این جا میده به ایران. این چیزی که اینا میگن، این شاعرها میگن توی آثار خودشون، به یه معنا شاید امتداد اون دوران شکوفایی تمدن ایرانی باشه. این به کنار، خب شما صحبت از مدرنیته کردین و اینکه آیا من اینو تو اون دنبالش میکردم، گفتم یکی از مفاهیمی که یکی از تعریفایی که از مدرنیته هست رابطه بین دولت و جامعه مدنی. یعنی اینجوری که توی اروپا قرن 16 میلادی، تمام کشورهای اروپایی نگاه بکنید، قرن 16 میلادی دولت ملی شکل میگیرن. دولت ملی مشخصشون اینه که دستگاه اداری ثابت دارن و ارتش ثابت دارن و به کارمندای خودشون تو هر کدوم از این دستگاه‌ها حقوق میدن. تا قبل از این معمولا دولت کوچیک بوده، متشتت بوده، دولت مرکزی وجود نداشته و این دولت‌ها توی چارچوب جغرافیایی خاصی، توی مرزای جغرافیایی خاصی برای خودشون روی ابزارهای سرکوب انحصار، برای خودشون انحصار ایجاد میکنن، توی یعنی ارگان‌های دیگه قدرت رو، پارالل قدرت رو خلع سلاح میکنن. و توی اینا، توی اروپا، یه مثال بزنم، سال 1492 سالیه که کریستوف کولومب میره تو جزایر کاریبی پیاده میشه، میشه 49 سال بعد از فتح قسطنطنیه، دوره ایه که حکومت عثمانی اوج قدرتشه. اما این ور مدیترانه است دیگه. کریستوف کولومب توی جزایر کاریبی پیاده میشه، یعنی دنیا جدید رو کشف میکنن. از اون برای جایران همون سالیه که یهودیا و مسلمونا اولتیماتوم میگیرن توی اسپانیا که اینجا رو ترک بکنین یا بیاین کاتولیک بشین. میدونین؟ یعنی توی داخل هوموجنیزه میکنه، توی خارج فتح میکنه. این فتح کردن توی خارج، تو تمام اروپا این هستش، فتح کردن توی خارج ارتباط داره با رشد سرمایه‌داری توی تمام اروپا. تجار، شهرنشینا توی اروپا مهمن. دولت تصمیمایی که میگیره خیلی اوقات متوجه شهرنشین است، متوجه تجاره. بخاطر این بعد این مدت کوتاهی شروع میکنن روزنامه دادن که با اینا بتونه ارتباط بگیره و اینا رو با خبر بکنه تصمیمای خودش. چون که دولتی بودی که سیاست اقتصادیش، دولتای ملی سیاست اقتصادیشون بر مبنای بالانس مثبت تجاری استوار بودی، یعنی مجموع ثروتی که وارد مملکت می‌شده بعد بیشتر می‌بود از مجموع ثروتایی که از مملکت خارج می‌شده و استعمار این امکان رو ایجاد می‌کنه، به تجارت ارزش زیادی میدن و تصمیمایی که می‌گیرن توی حمایت از تجارت به عبارتی
2: اصل
1: مرکانتیلیسم میشه دیگه. خب دولت شروع می‌کنه تجار رو، تجار همون شهرنشینان در حقیقت دیگه، از تصمیمای خودش با قرار کردن روزنامه می‌دیرن. بعد از این مدتی تجار هم شروع می‌کنن روزنامه چاپ کردن، دولت رو مورد خطاب قرار میدن. به این ترتیب یه دیالوگی، یه گفتگوی بین دولت و جامعه مدنی، جامعه شهری، جامعه بورژوایی، سه اسم برای یک چیز ایجاد میشه که تو قرن 19 هم توی تقریبا سر تا سر اروپا به تسلط جامعه مدنی بر دولت منجر میشه که اونجا تحول دموکراتیک رو داریم دیگه. این تحول اروپاییه. ما اگر نگاه بکنیم دولت‌های ملی تو اروپا که آغاز این تحول هستن، دولت سوئد 1523، دولت اسپانیا 1492، یعنی همون موقع شازده نشین های شمال اسپانیا با همدیگه ائتلاف میکنن که میتونن مسلمان ها رو بریزن بیرون. دولت فرانسه 1460 بعد از پایان جنگ های 100 سالی فرانسه است با انگلیس. دولت بریتانیا آخر قرن 16 همه اسکاتلند و ایرلند و ویلز رو میگیره دولت انگلیس، بریتانیا کبیر رو ایجاد میکنه. دولت روسیه مال اوایل قرن 16 همه. خب همه اروپا یه چیز در حال اتفاق افتادن بوده دیگه. این دولت‌های ملی تشکیل میشن و تو تمام اروپا جامعه مدنی توی تقابلی، توی گفتگویی با دولت قرار میگیره. خب حالا ما یه مقدار پرسپکتیو باز بکنیم، بریم گنده‌تر نگاه بکنیم. دولت عثمانی که تشکیل میشه، دولت اسلامی تثبیت شدنش قرن 15 همه. دولت صفوی که تشکیل میشه 1501. شمال هند دولت مغولای هند که تشکیل میشه قرن 15 همه، 100 سال قبل. توی چین حکومتی که مغولا ساخته بودن قرن 15 همه میلادی میپاشه از هم دیگه و اون سلسله‌ای که بعداً دوچار استعمار میشه 1450، اولی 1450 به رأس قدرت میرسه. نگاه بکنین ژاپن این انگلیس قرن 16 همه میلادی. این دولت‌های ملی همه جا تشکیل داشته میشه و تمامشون همون مشخصهای دولت ملی تو اروپا رو دارن. همشون دستگاه اداری ثابت دارن، همشون ارتش ثابت دارن و همشون هم به ارتش به غیر از هند. اما توی ژاپن، توی چین، توی ایران، توی عثمانی به افسرای ارتش خودشون، به دیوان سالارای خودشون حقوق میدن دیگه، ملک نمیدن، حقوق میدن. اینجا خب این تحول اگر وجود داشته باشه، اگه دولتی باشه که توی محدوده جغرافیای خاصی روی ابزارهای قدرت انحصار داره، خب معقوله که با یه بخشایی از جامعه در گفتگو باشه، بعد یه جوری اتوریته خودش رو، مشروعیت خودش رو توجیه بکنه دیگه، حداقل نزد یه بخشی از جامعه میکنه. در جوامع اسلامی میگن که گروه های صوفیه، شبکه مدارس و اوقاف، این حوزه هایی بودن که مثل جامعه مدنی تو اروپا ورود بهشون برای تمام مردم، تمام آحاد آزاد بوده و از طریق اونا اولا میتونستن از لحاظ طبقاتی پیشرفت بکنن، جای دیگه اجتماعی قرار بگیرن، تو ارتباط با دولت قرار بگیرن و تو گفتگو با دولت قرار بگیرن. توی چین انستیتوهای کنفوسیانی بوده، اونم همینطوریه. شما از هر جای جامعه که بیاین میتونین تو اینا قرار بگیرین، درس بخونین و دیوان سالار بشین، تو ارتباط با دولت قرار بگیرین. هر جا مشخصهای خودشو داره. به خاطر همین آدم میتونه بگه که همه جای دنیا قبل از استعمار، قبل از تسلط استعمار، انواع متفاوت مدرنیته در حال شکل گرفتن بوده و اینا ویژگی خاص خودشونو داشتن. هیچ دلیلی هم نداره که اونا به این چیزی که اروپا متحول شده بهش متحول می‌شدن، اما چیزیه که قابل مقایسه است با اروپا، همه جا بوده.
0: یعنی شما جهانی می‌بینید نه صرفاً غربی.
1: اما نوع غربیش تسلط پیدا میکنه به دلیل ارتباطش با بورژوازی، به جامعه شهری، میتونه بر مدرنیتای دیگه دست بندازه و شرایط رو برای تحول اونا تعیین بکنه. علت سخت‌جونیه تفکر ما هم همینه، تفکر سنتی ما هم همینه. یه چیزی اونجا هست، یه تفکری صورت گرفته که موقعی که به ما میرسه میتونه حداقل یه مقدار جاواز بکنه که این افکار مدرن که از غرب نشأت گرفتن توش جا بگیرن، اما در نهایت خودش نمیتونه اینا رو بازتاب بده، چون که یه منطق دیگه داره. اصولا توی غرب ایده برابری آدما، برابری ذاتی آدما، برابری طبیعی آدما، یعنی آدما به من آهادی که دارای حقوق برابر هم دیگه هستن، توی قرون وسطاست، دوران بروز هومانیسمه، قرن 13 هم قرن 14 هم تحقیقات اخیری هم شده بعضی ها بروز اینو زودتر میگذارن، حتی میگن قرن 11 میلادی هم نشونه هایی از این شکل تفکر بوده. این نزد نه سعدی هست، نه حافظ هست، نه عبید. این آدم ها رو با همدیگه برابر نمیدونه، این نمیخوره با تحول مدرن دیگه. اما جوری که اینا به مذهب نگاه میکنن، به روز معاد نگاه میکنن، توش یه برداشتی هست که یک نوع دیگه برابری، نوع دیگه ای از برابری رو بازتاب میده. برابری معطوف به حق نیست، برابری که معطوف به عمله، یه چیز دیگه است. با اون تحول اروپایی فرق داره به این معنا که فرض کنیم توی حافظ در نظر بگیریم، اینا همشون اشعری به غیر از عبید، اما حافظ و سعدی هر دوشون اشعری بودن. اشعریون به سرنوشت اعتقاد داشتن، سرنوشت رو خدا تعیین میکنه، اما خب خدا قرار باشه سرنوشت همه رو تعیین بکنه، خب روز قیامت چی میشه؟ یعنی خدا داره خودش مجازات میکنه؟ یعنی خدا اگه تعیین کرده باشه که من توی زندگیم چه کار بکنم، تک تک رفتار من رو هم بدونه، در نهایت کیو برداره چیز بکنه، مورد قضاوت قرار بده به خاطر کاراش؟ خودش تعیین کرده که من چی کار بکنم، مسئولش خودشه، از من چه بازخواستی بکنه؟ خب اشعریون میگفتن که خدا سرنوشت رو تعیین کرده، اما تو باید سرنوشت رو کسب بکنی و خدا امکان کسب تو، یعنی اینکه چه به چه ترتیب تونستی کسب بکنی سرنوشت خودت، و خدا بهترین ها رو میخواد برای تو، اینکه به چه ترتیب تونستی سرنوشت خودت رو اونجوری که خدا خواسته کسب بکنی، این رو مورد قضاوت قرار میده. و این قضاوت، قضاوت فردیه. درسته که آدما رو متفاوت از هم دیگه خلق میکنه، گدا رو گدا خلق میکنه، شاه رو شاه خلق میکنه، زاهد رو زاهد خلق میکنه، اما زاهد رو ازش میخواد که تکبر نداشته باشه، و موقعی که مورد قضاوتش میده بر اساس اینکه چقدر تونسته از تکبر احتراز بکنه مورد قضاوت قرار میده. شاه رو که قدر قدرت، قدرتش هم محدودیتی نداره توی مملکت ما، بر اساس اینکه به چه ترتیب تونسته عادل باشه، از حقوق رعیت دفاع بکنه، مورد قضاوت قرار میده. گدا رو یا دائم الخمر رو بر اساس اینکه به چه ترتیب در مقابل مشروب مقاومت کرده، مورد قضاوت قرار میده. خب این یک نوع برابریه، اینجا فردی ها، مسئولیت فردی میگذاره رو دوش هر کدوم از آدم ها، مثل غرب میمونه. این مسئولیت فردیه و قضاوتی که تو چارچوب تفکر دینی هم هست، قضاوت هم فردیه، اما قضاوت برابری ایجاد میشه که معطوف به عمل ایناست، معطوف به حق اینا نیست. میگم این شیوه تفکر خب شاید چشم‌اندازی داشته، شاید تو امتداد خودش به توحش ختم شد، چه میدونیم، اما متحقق نشده. حالا چرا متحقق نشده؟ علت بشماره.
0: حالا شما چرا این سه تا شاعر انتخاب کردین، حافظ، عبید و سعدی رو؟ آیا وجه مشترک هم داشتن این سه تا؟
1: وجه مشترکشون شیراز، یعنی به این ترتیب این مقداری با هم دیگه قابل مقایسه میشن. یعنی سعدی 100 سال زودتر از ایناست. سعدی 1229 میلادی متولد میشه، 1290-91-92 میمیره. عبید و حافظ تقریبا همزمان بودن، همدیگر احتمالاً دیدن و میشناسن، هیچ نشونه‌ای نداره، اما بعضی از شعراشون به نظر میاد با همدیگه ارتباط داشته باشه، این تو جواب همدیگه باشه. به خصوص عبید که تقلید میکرده، شعرهایی داره که تقلید حافظ هستش و قافیه‌ای میخوره به شعر حافظ. تو دوره حمله مغولا، دوری شوک، یعنی 1013 میلادی، 1218 چنگیزخان حمله میکنه به ماوراءالنهر و خراسان، 1258 هولاگو نوه چنگیزخان میاد سلطنت عباسی رو، خلافت عباسی رو منقرض میکنه و آخرین خلیفه عباسی المستعصم بلا رو میکشن، لاینمد بغداد فتح میکنن. این دوره بحرانه، دوری متلاشی شدن تمدن ماوراء النهر و خراسانه. شما قرن 11 میلادی رو نگاه بکنیم، قرن 12 میلادی بکنیم، توی گلجا، توی توس، نیشابور، هرات، مرو، یه ذره برین جلوتر سمرقند، بخارا، بلخ، همینجور پشت سر هم متفکری که میاد. چون متفکر روشنگری فکر میکنی چند نفر بودن؟ 10-15 نفر بیشتر نبودن. اینجا یهو توی قرن 11 میلادی 50 نفر هستن. فیلسوف هست، شاعر هست، عالم علم کلام هستش، هرچی بگین هستش تو این فاصله. خب اینا نتونستن اون کاری که فلسفه روشنگری یا فیلسوفای روشنگری کردن بکنن، اما یه چیزی بوده که در حال جوشش بوده اونجا دیگه. ممکنه سیستماتیزه نتونسته کرده باشن ایده های خودشون، اما یه چیزی وجود داشته اونجا. این داغون میشه موقع حمله مغولا. زمینش از قبلش بوده ها، زمینه داغون شدنش از قبلش بوده. چه ابن سینا هست، خیام هستش، انصاری هستش، غزالی هستش، توزیع سیاست، خواجه نظام الملک هستش، فردوسی هستش.
2: راوندی پیش از سینا بوده؟
1: راوندی نه، زودتر. راوندی و اونا دوری معتزلن، راوندی و زکریای رازی اینا دوری معتزلن. اینا دوره‌ای هستن که علم کلام، تئولوژی اسلامی میخ خودش روی تفکر انتزاعی محکم کرده و تو این دوره هم هستش که اشعریون میتونن تسلط داشته باشن. اشعریون جوابی بودن به معتزله. معتزله عقلگراهای مسلمون بودن، مذهب رو تقلیل میدادن، یعنی به سنت خیلی اعتقاد نداشتن. حتی توی بعضیاشون وزنی که روی قرآن میذاشتن خیلی پایین بوده، وزنی که روی نبوت میذاشتن خیلی پایین بوده. حتی میگفتن خدا میخواد مردم رو به راه راست هدایت بکنه، خب راه بهتری داره که به جای اینکه یه پیغمبر بفرسته که مردم بندازه به جون هم دیگه. قرآن رو خیلیشون محدود میکردن به قرن 7 میلادی توی شبه جزیره عربستان. میگفتن فقط متد شو باید گرفت. دسته که اشعریون موقعی که میان، همون اشعریونی که ایدهشون نزد حافظ و سعدی قابل مشاهده است، اشعریون چارچوب بحث رو میکنن قرآن و سنت پیغمبر، احادیث میکنن که بر مبنای اینا باید ما صحبت بکنیم در مورد مذهب به طور کلی.
0: چطور شما دنبال شاخصهای مدرنیته در میان کسایی که اشعری بودنی؟
1: داشتم اینو صحبت میکردم که یه دوره‌ایه، خب که دوران شکوفایی پر متفکر، این در حال اسمحلاله. یعنی از قرن 11 میلادی، از دوره که سلجوقیان نمیتونن دیگه جمع بکنن مملکت وسیعی که داشتن از دریاچه آرال از اون ور ماوراءالنهر و خراسان و عراق عجم و عراق عرب رو تا سوریه رو نتونستن جمع بکنن و شروع کرد متلاشی شدن، دوران افول اینه. این دوران افول اون وقت یه نقطه عطفی داره که افول اصلا مثل دره سریع صورت میگیره، دوران حمله چنگیز. اگر قرار باشه راجبه این که چی شد آخه، چرا همچین وضعیتی پیش آمد فکر بکنن، قاعدتا با تو دوران افول فکر بکنن. یه چیزی هم هستش که انتقاد از مذهب که موضوع کتاب هست تأثیر داره. ما یه 100 سالی داریم از 1260 میلادی، از دوران تشکیل حکومت مغولان، امپراتوری مغولان توی منطقه که الان بهش ایران میگیم، تا 1335 که این متلاشی میشه. سلطان ابوسعید بوده، 1335 متلاشی میشه حکومتش. حدود 50-80 سال داریم که دولت دست بودایی ها بوده، دولت از نهادهای مذهبی حمایت نمی کرد. قبل این و بعد این دولت ها مسلمان هن. اما تو این فاصله مسلمان نیستن. خب ما اگر بخوایم تفکر انتقادی رو تا اونجا که به مذهب مربوط میشه رو بررسی بکنیم، این دوره به این دلایل شاید مناسب تر باشه. سعدی خارج این قرار میگیره، سعدی دوره قرار میگیره که متزلزل شد، که اتابکان توی فارس متزلزل شده و 1258 به بعد حکومت اتابکان تحت تسلط حکومت مغولا قرار میگیره و آخر سر مغولا از طریق ازدواج و اینا تسلط پیدا میکنن روی فارس هم. بعد یه چیز دیگه هستش که شیرازه. این شیراز یه جوری اینا رو قابل مقایسه با هم دیگه میکنه. این دوره ای که شیراز امنه، ماورانه داره میسوزه، خراسان داره میسوزه و نگاه میکنین تو اون داره هر کی بوده اونجا دستش میرسید اونجا فراکر رفته. این بر مثلا مولوی تو بلخ، ایالت بلخ متولد میشه، 6-7 سالش بودش که پدری سلطان ولد، با خانواده میان اول بغداد بعد دمشق، بعد از اونجا میرن توی قونیه ساکن میشن.
0: این تفکر انتقادی چرا نتونست ادامه پیدا بکنه؟
1: این شکل گرفتن دولت ملی به نفع تفکر نبوده. ماورا نه داره میسوزه، خراسان داره میسوزه و نگاه میکنین تو اون داره هر کی بوده اونجا دستش میرسته اونجا فراکر رفته. این بر مثلا مولوی تو بلخ، تو ایالت بلخ متولد میشه، 6-7 سالش بودش که پدری سلطان ولد، با خانواده میان اول بغداد بعد دمشق، بعد از اونجا میرن توی قونیه ساکن میشن.

0: مرکز شدن هم تو دوره صفوی یا نشونه.
1: خب حالا در این بررسی چرا فقط شاعر رو انتخاب کردین، کسی دیگه نبوده متفکری غیر شاعر؟
0: اینا امتداد اون دوران شکوفایی هن. حالا فیلسوف که نداریم، مثلا فیلسوف از قرن ده میلادی به اینور نداریم، از اونجا که علم کلامی خودش رو محکم میکنه فلسفه نداریم. تو اسماعیلیه گشایش نسبت به تفکر فلسفی داره که اسماعیلیه رو قرن 11 میلادی دوره سلجوقی به شدت سرکوب میکنه. یعنی غزالی خب مختلف بوده با دولت سلجوق دیگه، هر دشمنی داشت دولت سلجوقی علیهش یه فتوا میده تو تمام اون فاصله ای که فعال بوده. فتواش بعضیاشو که سعدی هم تکرار میکنه فتوای الحاد بوده علیه اسماعیلیه. توی قرن 13 میلادی و 14 میلادی اون چشمه ای که دائم در حال جوشش بوده از قرن 9 میلادی به این ور توی شرق، توی ماوراء النهر و به عبارت خراسان در حال خوش شدنه. این چیزایی که میبینین، سعدی، حافظ، آخرینان، چیز چندانی بعد اینا اتفاق نمیفته. عمده اتفاقات قبلا افتاده، عمده تفکر قبلا صورت گرفته. از قرن 11 12 میلادی به این ور چیز جدید توی فلسفه سیاسی ایجاد نمیشه. اون بحث خلافت دیگه، اون بحث خلافت قرن 11 میلادی توی وجه اول، بعد اون چیز چندانی ایجاد نمیشه.
1: انتقاداتی رو که شما در جستجوش هستین، یعنی اون نقدیه به دین، دین رسمی در تفکرات این سه شاعر، یعنی سعدی، عبید و حافظ، شما تعریف کردین، گفتین اینا جزو اشعریونن، چقدر اینا میتونستن انتقاد به دین داشته باشن و اساسا جزو حوزه نظر اینها انتقاد به دین بوده یا انتقاد به روایتی از دین، به اون روایت قالب دینی؟
0: خب روایت قالب دینی طبیعتا دیگه، البته دین و مذهب بعد از هم دیگه تصاحب کرد. حالا سعدی متشرعه مقدار، خیلی به اسلام و مرزای بین اسلام با دینهای دیگه تاکید میکنه. توی سعدی اگه نگاه بکنین، تو بسیاری از جاها، تو 6 جا توی مجموعه کاراش صحبتایی داره که آنتی سمیت میتونه باشه، یهودی خبیث صحبت میکنه، یکی دو جا دو جای دیگه بی خود و بی جهت بهشون میپره. خب میگیم مسئول دوران خود شما به حال آنتیسمیت، همچین چیزی رو نزد حافظ نمیبینی، همچین چیزی نزد عبید نیست، اما نزد سعدی هست. اونم به خاطر این که براش مرزای اسلام به عنوان دین مهم بوده و این مرزا توی دینهای ابراهیمی دینها رو تعیین میکنن. میدونین؟ یعنی نماز خوندن و حج رفتن و خمس و زکات دادن و شهادت و اینا، اینا مرزای اسلامه، روی اینا خیلی محکمه. در صورتی که حافظ یا عبید روی مرزا محکم نیستن و به خاطر همینم نقش عالمین دینی رو، آخونده رو، آخونده میگفتن ملاها رو، علما رو توی مذهب پایین میارن. یه دشمنی خاصی دارن هر دوتاشون، هم عبید و هم حافظ با علما، با زهد ریایی فرض کن حافظ خیلی داره، خیلی صحبت داره. توی سعدی کلمه رو میتونی پیدا بکنین چون که به غزل سرایی رب داره، اما توی سعدی یک یا دو جا میاد، توی حافظ پره. توی حافظ حداقل 30-40 جا صحبت است، زهد خشک میکنه، زهد تلخ میکنه، زهد و ریا میکنه، زهد ریایی میکنه. زهد به این معنا چیزی نیستش که ارزش چندان روش بذاره، سعدی روش ارزش میذاره، سعدی روی خرقه ارزش میذاره. یک کاری که بد کرد، بعد دین و مذهب هم دیگه سوا کرد. دین میتونه دین طبیعی باشه، فقط اعتقاد به خدا باشه. مذهب شیوه پیاده شدن دینه. مثلا ما اسلام داریم، اسلام دینه، شیعه و سنی مذهبن، اینا انتقاد به مذهب دارن، اینا انتقادی به دین نداشتن. یعنی اینا به دین طبیعی اعتقاد دارن به هر حال، یعنی دینی که خدای توش وجود داره و یه اعتقادی وجود داره. بحث در مورد این رابطه بینه انسانه با خدا، این رابط وجود داره یا نه، مسجد، علمای دین، اینا وجود دارن، اینا ارزش دارن یا نه. سعدی میگه آره اینا مهمن، خودش هم خب عالم علوم دینی بوده دیگه. حافظ و عبید میگن نه، حتی از میگم از سعدی فراتر میرن تو این موزه. من صحبت از یه مدرنیته خاص کردم، یه تحول مدرن خاص کردم توی شهر. این تحول مدرن هرچی بوده که ما نمیدونیم دقیق چی هست، چه مشخصایی داشته، تو امتدادش به چی میرسه، دینی بوده. چون که نهادهایی که حامل جامعه بودن، این نهادها مذهبی بودن و طبیعیه که خب تفکری هم که تو این چارچوب شکل میگیره تفکر مذهبی.

0: باشه. خب مهم این هستش که این تفکر مسئله چه ویژگی هایی داره، چقدر روی فردیت انگشت میذاره، پا میده به فردیت، چقدر برابری بین افراد رو تو چه حوزه‌ای برابری، من این تو این بحث بودم دیگه، برابری بین افراد رو بهش پا میده. میگم اینا توی عبید فرد مهمه، دنیایی که تصمیم میکنه یه دنیای آنارشیکه، همه در حال افراد در حال رقابت با هم دیگه هستن، کلات و نچسبی کلات و اثرت برداشتن و باید گلیم خودت از آب بکشونی و تمام زندگی عبارت است از سازش کردن با شرایط و سازش کردن هم بر مبنای عقلانی صورت میگه. تمام طنزی که توی عبید هست مبناش همینه، یه منطق خشک مذهبی رو میذاره، این رو با منطق روزمره زندگی روزمره اینو با اون قطع میکنه. یه عسکری رو میپرسن، عسکر تو اون زمان منیش کسی که غزوه میرفته میگفتن عسکر، عسکری میپرسن که چرا نمیری جنگ با دشمنا به جنگ، میگه والا منم نمیدونم اصلا ما چرا با هم دیگه دشمن، من که میگه من که اونا رو نمیشناسم، اونا هم که من رو نمیشناسن، من نمیدونم اصلا دعوای ما از کجا شروع شده. میدونین یه منطق دیگه است، یه منطق مذهبیه خب که میگه اونا ملحدن بعد بری بزنیشون، یه منطق دیگه است میگه من که شخصی هیچ دعوایی با اونا ندارم، معنی این جریان رو هم نمیفهمم. به یه عربی، عرب منظور آدم ساده است، دهقانی، میگم پیش شدی بلند شو برو حج، میگه پول ندارم. میگم بهش که خب پول نداری، خونه که داری، خونته بفروش برو حج. میگه خب خونمو میفروشم میرم حج، هر کاری شما کردین میکنم. خب بی خونه میشم دیگه، میرم خونه خدا، چون که خونه ندارم از حج نمیتونم برگردم، با همون خونه خدا ساکن بشم. خدا بر نمیگرده به من بگه مرد حسابی نونت کم آبت کم، چرا خونت فروختی آمدی خونه من ساکن شدی؟ میفهمی؟ یعنی یه منطق خشک مذهبی، این منطق خشک مذهبی رو با منطق زندگی روزمره میبره تمام مدت و خنده دار بودن این لطیفه هاش هم دقیقا به همین دلیله. فردیه، مال حافظ هم فردیه، مسئولیت اخلاقی روی دوش فرد قرار میگیره توی حافظ. میگه سرنوشتم تعیین شده، گناه هرچه نبود اختیار من حافظ، اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باشه گو که گناه من است. مسئولیت فردی میپذیری اما سرنوشت تو تعیین کرده از قبل، تو چارچوب سرنوشتی که تعیین شده مسئولیت فردی میپذیری. این برخوردی که با گناه داره، میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. البته این یه روایت از همون شعرها، هم توی مال خانلری نیست. گناه اولیه خوردن گندم، خوردن سیبم نیست توی این میتولوژی اسلامی، گندمه، گناه اولیه آغاز انسانه. حافظ دوباره تو موقعیت آدم قرار بگیره همون گناه رو میکنه، چون که به اتکای اون گناه آدم آدم شده. فرشته ها چیز چرندی هن، دنیاشون سیاسفیده، امکان انتخاب ندارن. اولین تجربه آدم بودن گناهه و بقیه تجربه آدم بودن هم توش گناه هست، یعنی باید اشتباهی وجود داشته باشه که انتخاب صحیح وجود داره. این یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه، موقعی که قدرت انتخاب هست بین درست و غلط، بین گناه و راه کار درست، یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه که خدا رو این مسئولیت فردی بعدن قضاوت میکنه. توی سعدی مسئولیت فردی هست ضعیفتره، سعدی یه بخشی از وظیفه فرد رو محول میکنه به دوش عالمین دین توی حوزه های متشرع. اینا فردگرا نیستن اما جنبه های جدی فردگرایی تو تمام شدن است. و موقعی که فرد تر بشه، ایده برابری بین افراد هم تر میشه تو چارچوب خود تفکر دینی ها. یه چیز دیگه است، ما نتیجه اون تحول نیستیم، یه نقطه هایی از اون تحول نزد ما باقی مونده، ما نتیجه اون تحول نیستیم، ما نتیجه تحولی هستیم که قرن 19 هم شکل گرفت، دوره استعمار و نیمه مستعمره شدن ایرانه، دوره ای که چیزی به اسم تحول مدرن به شکل مسئله شدهش وارد ایران شد، توی چارچوب بطن کهنه سنتی جا گرفت و این اتفاقاتی که ما بینیم تو قرن 20 رو تو ایران موجب شد، از جمله انقلاب 1979.
1: این بحثایی رو که اشاره کردیم توی این 4-5 دهه گذشته جریان داشته در ایران راجع به مدرنیته، تفکر انتقادی، اینها در این حال یک گرایش وجود داره که در واکنش به اون گرایش ضد غربی که مثلا شما اشاره کردید فردی، آلا احمد، اینها بیشتر در مقابل اون شکل گرفته. اونم اساساً معتقده که در چارچوب تفکر دینی هیچ تفکر انتقادی نمیتونه شکل بگیره، اصلا پرسشگری نمیتونه ایجاد بشه، در چارچوب تفکر دینی تفکر صورت نمیگیره. توی این سالهای اخیرم این مسئله بوده. به نظر میاد کاری که شما کردین یا اون هستی اساسی نظری رو که داشتین توی این کتاب خواستین نشون بدین که میشه در نزد متفکران ایرانی، حالا شاعر باشن کسای دیگه، شما 3 تا شاعر انتخاب کردید، تویه های از تفکر و پرسشگری رو جستجو کرد.
0: خب مهم اینه که چارچوب تفکر چیه دیگه، با چه مفاهیمی که فکر میکنین، با اون مفاهیمی که فکر میکنین اگر پرسش بکنین با همون مفاهیمه. موقعی که کل چارچوب تفکر مذهبیه، خب آتئیسم سابقه نداره توی شرق، توی تحول، توی تمدن اسلامی نیست. اما از اون ور جریان اون خصومتی که توی اروپا، توی قرون وسطا در مقابل علم، علوم طبیعی وجود داشتن نیست. از اون ور جریان اون خصومت توی اروپا باعث جدایی فکولته های علم، فلسفه و مذهب شدن. یعنی این توی فرانسه، توی دانشگاه پاریس شکل میگیره دیگه. یعنی تئولوژی یه فکولته پیدا میکنه، یه دانشکده پیدا میکنه، فلسفه دانشکده دیگه پیدا میکنه. توی جامعه اسلامی تئولوژی فلسفه رو میخوره، اما به این معنا نیست که تفکر با غروب فلسفه از بین میره. تو چارچوب تفکر دینی پیدا میکنه. آخه یه تمدن که نمیتونه فکر نکنه؟ میتونه آدم بگه همون چیزی که اول گفتم که اون متفکرینی که بودن به دلایلی، اون دلایل رو باید توضیح بدیم، به دلایلی موفق نشدن یه سیستمی بسازن که به طور منسجم قابلیت پرسشگری به شکل مدرن داشته باشه. البته دو قرن 11، 12، 13، 14 تفکر مدرن به معنای امروزیش، به اون مفهومی که گفتم مدرنیته، تفکر انتقادی وجود نداشته. اجزایی وجود داشته که بعداً به هم دیگه متصل میشن و دوره تاریخی خاص تو قرن 18 ارتباط پیدا میکنه با یه قشر اجتماعی خاص، تبدیل میشه مدرنیته به یه نیروی اجتماعی و میتونه خب تحول بده. این توی ممالک ما اتفاق نیفتاده. میگم اون چیزی که بوده یه چیز قدیمیه، اما اینکه تفکره که توش شک نیست. آخه مگه میشه یه تمدنی باشه توش فکر نکرده باشن؟
1: بلاز متد شما این نظر رو داشتین، خواستین اثبات بکنین این نظر خودتون رو، یا اینکه در حین پژوهش بین رسیدین؟
0: آخه این که کار علمی نمیشه که نظر داشته باشی نظر بخوای اثبات بکنی. طبیعیه که موقعی که من به این نتیجه رسیدم در نهایت به اون نظرم اعتقاد دارم. موقعی هم که مینویسمش اون آغازش جوری شروع میکنم که پایانش برسم. اما خب اگر من نتیجه‌ام داشتم، مگه بیکار بودم برم 3-4 سال کار بکنم که چیز؟ خب ما چیزو جواب میدونستم. بر مبنای اعتقاد دادم تحقیق نمیکنه، بر مبنای یه سوال تحقیق میکنه. اما مهم اینه که توی سوالی طرح میکنین خب چه مفاهیمی جا بگیره که جهت برخوردتون با واقعیت رو تعیین بکنه. خب طبیعی که تو اون سوالی که طرح شد امکان بروز مدرنیته های موازی، مویته های پارالل با مدرنیته غربی برام طرح بود. اما این که اعتقاد داشته باشم حتما هست، اینو میدیدم که دولت های ملی توی صفویه و عثمانی، در دقیق کلمه دولت ملی نبودن به هم معنی اروپایی، یعنی توی دیالوگ نبودن با جامعه شهرنشین، با بورژوازی، با تجار، بخشای دیگه جامعه بودن، اما دولت به عبارتی تریتوریال بودن، این دولتی بودن که یه مرز جغرافیایی خاص داشت و تو چارچوب این برای خودش انحصار روی ابزار خشونت، پلیس، ارتش اینا قائل بود و دستگاه اداری ثابت داشت. این هم قابل مقایسه، یه مشخصه هست که تو تمام اینا هست. من موقعی که از این حرکت رو کنم میکنم که خب این بخشای جامعه که توی ارتباط با این دولتی که توی عثمانی هست یا توی دولت صفوی هستش، این چیه؟ کدوم بخشای جامعه مشروعیتش رو بهش میدن؟ تو دیالوگ با کدوم بخشای جامعه وارد، کدوم نهادهای اجتماعی حامل جامعه هستن توی برخورد کردن با این؟ و خب موقعی که همچین دیالوگی وجود داره، پیش‌فرض همچین دیالوگی چه نوع تفکریه؟ از اونجا که نهادها مذهبی هستن، خب قاعدتاً شیوه تفکری هم که پیشفرض این دیالوگ هستش مذهبیه. خب این ایده ها رو داشتن، اما ایده خیلی کلیه. در مورد چین هم میشه داشت اینا، در مورد ژاپن هم میشه داشت، به ایران ربطی نداره. بر مبنای اعتقاد نیست، بر مبنای استدلاله. یه سری سوالای طرح میشه و بعد میرین توش. 100 سال قبل برگردیم، شیوه فکر کردن استعماری بوده. یعنی شرق اصولاً محتوم به شکست و از بین رفتن و علت این که نتونست تحول پیدا کرده خودش. این تفکر بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 توی آمریکا طرفای ما شروع کرد رشد کردن، به خصوصی که ما تجربه‌ای داریم که تجربه تلخی از 1979 به این ور، یه حکومتیه که مانع تفکر میشه و مشخصش هم مسلمان بودنشه. اما اینی که ذاتی بکنین عدم تفکر رو به یه مذهب که تو قالبای مختلف امکان بروز داره، توی تعبیرای مختلف امکان بروز داره، چیز غریبیه به نظر من. چون آدم که نمیتونه دل بخواهی 3 نفر رو یا 4 نفر رو از غربی انتخاب بکنه، ببین اینا چه فکر میکردن. بس 3-4 نفر هم هر کدوم که خواست، از شرقی انتخاب بکنه، فکر نمیکردن. اینا رو چند تا گدا و اینا انتخاب بکنه، اونا رو چند تا فیلسوف پیشرفته انتخاب بکنه، بعد از دورهای مختلف هم بذاره کنار هم دیگه، بگه تفکر اینجا بوده، خب نبوده. خب این مقایسه نشد، میدونین، این اثبات چیزی نشد موقعی که همچین کاری رو میکنین. بعد یه چیز دیگه هم هست این وسط، مفهوم ماست که توی صحبت شما هم بود. شما صحبت از یه مایی میکنین که اون وقتا فکر میکرده، میپرسیم که اون وقتا فکر میکرده، من میگم مایی نبود اون وقتا که فکر میکرده، ما وجود نداره. این مایی که شما ازش صحبت میکنین، این مایی که ما ایرانمون هست، این محصول 150 سال اخیره. قبل از اون به این معنی هویت ملی وجود نداشته. شما یه هویتی که الان هست رو به عنوان ما، حالا یه مثبت یا منفی، ابدیش میکنی. 3000 سال قبل، 7000 سال قبل، اصلا از دوره آغاز آفرینش، دوره میمونا، دوره پریماتا ما بودیم، مثلا ایرانی‌ها جدا بودن. آخه چه حرف نشد شما، یعنی یه چیزی رو که الان تولید شده رو دارین، هر چقدر دلتون میخواد میبرین عقب، بعد براش مشخصه میشمارین. بعد برای اینکه مشخصه بشمارین، واقعیت رو بعد توش دخالت بکنین، یه بخشاشو جدا بکنین، یه بخشاشو حذف بکنین که با برداشت خودتون بخوره. چرا باید این ما رو ببرین عقب؟ یعنی درست میگن که یه چیزی بوده که بهش ایران شهر میگفتن، اما هیچ جا نه مفهوم نژادی داره نه مفهوم خاک داره. اون مفهوم ایران توی فردوسی نیست. شعرهای هم که نسبت دادن به فردوسی تمامش غلطه، بعدن ساختن. شعرهای ملی میهنیش کردن، تو دوره جنگ دوم جهانی کردن، چون ایران مباشد تن من مباد و غیره. مفهوم ایران نیست تو داخلش. مفهوم ایران شهر بعضی جاها بروز میکنه، اما اینکه معنیش چیه، نژاد، قوم، زبان، چی هست، ناروشنه. یه چیزی بوده، اما این چیزی که بوده رو یکسانی توش نمیتونیم فهمیم. احتمالا ناهمگونی و یه نقش خاصی برای زبان فارسی، احتمالا به عنوان زبان ادبی، و یه نقش خاصی برای اسلام و عربی به عنوان زبان بحث انتزاعی، زبان فلسفه و علم، تو این مفهوم ایران شهر جا داره احتمالا.
1: شما خودتون داشتین توضیح میدادین راجع به تفکر فلسفی. دو تا جریان عموماً بود در تفکر فلسفی در ایران. یکی جریانی که دنیا رو قدیم میدونست و بعد روی عقل تاکید میکرد. یک جریان دیگه بود که شما هم اسمش گذاشتین پایان در واقع فلسفه در ایران، تقدم به ایمان میداد، ضد عقل بود اساساً. در نتیجه علم کلام مسلط شد بر فلسفه، دیگه اصلا فلسفه نبود، هرچند البته یه شاخی از فلسفه هم بود، فلسفه اشراق و اینها، اونم بیشتر متأثر از همین تفکر دوم بود. خب اگر اینجوری هست، کجا امکان تفکر زیر علم کلام به وجود میاد؟
0: یه تمدن رو که نمیشه از تفکر کردن باز داشت، دقیقاً به دلیل که نمیتونین باز بدارین، موقعی که چارچوب براش ایجاد میکنین، تو چارچوب همون چیزی که ایجاد کردین، تو جانب اون، تو قالب تعبیرهای جدید و انتقاد از تعبیرهای قالب خودشو دوباره نشون میده. فهمیم؟ تو چارچوب فرض کنین عرفان، عارفا همشون اشعری بودن، و توی عارفایی که اشعری هستن از جمله مذهبی حافظ یه دیده خیلی منطف نسبت به مذهب میتونیم پیدا بکنیم که وجود رابط بین فردی که اعتقاد داره و خدا رو نفی میکنه یه جنبه اندیویدوالیستی داره تفکرش. این یه ویژگی داره که فرض کنید تفکر خشک مذهبی که فرض کنید توی ایران مثلا الان غالب هستش، که حتی چند سال قبل که 800 سالگی تولد مولوی بود سال 2006 اعتراض کرده بودن که چند تا آیات اعظام اعتراض کرده بودن که چرا مجموعه آثار مولوی رو دوباره چاپ کردین. خب این با این فرق داره این دو تا با هم دیگه.
1: حالا آقای شیبان، این پژوهش تاریخی و این نوشته شما وقتی میرمش امروزه حاضرش میکنیم چه کمکی میکنه به بحث های امروز ما، به دید ما نسبت به جامعه امروز؟ یعنی چه نتیجه‌ای میشه گرفت کل از کل این بحث ها برای امروز؟
0: والا نمیدونم. من یه سوالی داشتم که سوال ذهنی خود من بوده، این سوال رو یه امکانی پیدا کردم که در موردش تحقیق بکنم و نتیجهش یه متنی شده. متن خاصیتش این هست که به اون چیزی که توی ذهن من هست یه شکل مشخص میده و شما میتونید از بیرون نگاه بکنید، با اون ایده ارتباط بگیرید، منسجم شده ایده بارید با اون ایده ارتباط بگیرید و احیانا انتقاداتی نسبت داشته باشید. اون انتقادا رو اگر طرح بکنید خب طبیعتا به تحول اون ایده کمک میکنه. خب منم بهتون گفتم که این ایده بر چه مبنای شکل گرفته، بر مبنای چه سوالاتی شکل گرفته، فرضای حرکتش چی بوده، اما اینکه خب چه استفاده ای ازش میشه من نمیدونم.
1: آشان کلام آخر، نکته ای مونده بخواین توضیح بدید؟
0: مذهب تعبیره. مذهب یه چیزی نیست که ذاتاً در تقابل با تفکر قرار گرفته باشه یا منجر به تفکر بشه، توش اندیویدوالیزم وجود داشته باشه یا تو تقابل با اندیویدوالیزم باشه. مذهب تعبیر. اینو معمولاً به خصوص الان اتفاقی که توی این ممالک افتاده، توی غرب افتاده یا اتفاقی که توی ممالک ما میافته با چشم میگم انعکاسش توی غرب، این شبهه رو نزد بعضی ها میتونه ایجاد بکنه. خب اینه دیگه مذهبی که ما داریم، اینه. و کلی آدم هستش که مسلمانش، کسی کاری به کار کسی نداره. من که برای مردم نمیتونم تعیین بکنم، مگه من آخوندم برای مردم تعیین کنم اسلامشون چیه؟ یه عده ای موقع که هویتش خودشون تعیین میکنن هویت تحمیل میکنن به بقیه. قبلا بود غیر مذهبیش بود، الان مذهبیش هست که همچین کاری رو میکنه. جواب ما دوباره مذهبم حذف بکنیم بازم یکی دیگه میاد تعیین میکنه. توی قرن 20 اول رضا شاه هویت خودشو تحمیل میکرد به مردم، بعد یه دوره مذهب محمد رضا شاه میکرد، بعد یه دوره دیگه دی اومدن اومدن کردن. این جریان تحمیل کردن هویت خود به دیگری زایده از نبود یه سری نهادایی که مانع همچین تحمیلی بشه، این امکان رو ایجاد بکنه که هویت ها بتونن دائم به شکل چی میگن خودجوش شکل بگیرن و نسج پیدا بکنن. مشکل اونجاست. خیلی عجیبه که آدم بگه که این شیوه تفکر ذات خودش فلان است یا بیسار هست. شیوه تفکر یه متنی که 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش نوشته شده و ادعای جهان شمول بودن داره، از سوی معتقدین همیشه تعبیر میشه. بستگی به موقعیت اجتماعی که موقعیت تاریخی که توش تعبیر صورت میگیره، خب تعبیر هم متفاوت میشن دیگه. میتونه توش تفکر صورت بگیره، تو توش تفکر صورت نگیره، غالب میشه، غالب تفکر میشه. شما بگرد 300 سال به عقب، تا قبل از اون همه جای دنیا غالب فکری مذهب بوده، غالب اصلی فکری مذهب بوده. پاره هایی از تفکر غیر مذهبی توی اروپا بوده، اما خب میگم تعبیر دیگه. نمیشه که مثل این میمونه که بگین ایرونی ها ذاتن فلانن، یا آفریقایی ها ذاتن فلانن، یا مسلمان ها ذاتن فلانن، یا یهودی ها ذاتن فلانن، یا روما ذاتن فلانن. این حرف نشد.
1: اسم کتاب گذاشتین فضیلت مجروح. چرا فضیلت مجروح؟
0: اسم کتاب سویدی انتخاب شده. سرید از اینجا که سه تا شاعرن، اولا فضیلته به این معنا که توش تفکر هستش، مجروحه به این اتکا که تحقق پیدا نکرده، جراحت برداشته و تحقق پیدا نکرده. اون جراحتی هم که برداشته یه 120 سال بعد اولین جراحت، فکر میکنم بروز دولت صفویه. من خودم گفتم که دولتای ملی شرط تحول مدرن بودن، اما تفکر حتی همون بی شکلی که تو نزد این سه تا شاعر هست، توی بروز دولت صفوی تو ایران به عبارت دولت ملی ایران، مرزاش با همون چیزی که ما اسم ایران میدونیم تقریبا یکی، مرکزش یکیه. خفه کرد هرچی که بود، چی نیسته بعد اون. شما خلاصه بکنین تحول فکری که ما نه به عنوان ایرانی، به عنوان مسلمان، به عنوان تمدن اسلامی داشتیم چند نفره؟ 10-15 نفره و تموم شده. قرن 13-14 میلادی دیگه چیزی نبوده. تو ایناست. اگه چیزی باشه که اصیل باشه، ارزش داشته باشه، تو ایناست.
2: گفتگو با دکتر حسین شیبان، تاریخدان، رو میشنیدید به بهانه انتشار کتاب تازه او، فضیلت مجروح. رسیدیم به پایان برنامه. تا شنبه دیگر برقرار باشید.

شکسته

0: 101.1 مگاهرتز.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم: حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون می شود ناشی از همین فعل خوردن است. از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمی خواهیم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. می خواهیم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید می شوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه‌ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته تا محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسانها نمی دانند و می گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می کنند. مخالفان دستکاری های ژنتیکی طیف گسترده ای رو در بر می گیرند. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می دانند که بگذاریم، شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری ها و ویروس های اشاره می کنند که در دوران کنونی در دوربر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفولانزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می آیند و می روند. طی چند روز و حتی طی چند هفته این سیبا میمانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیبهای کرم زده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه میگویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا، ایمونولوگ، گفتگو میکنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است. در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف است شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا سلام و روز شما بخیر.
2: سلام آقای افشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
1: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله است. به هر حال مسئله نسبتاً تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هول‌هوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوژی هم هستید. این ایمونولوژی به فارسی چی میشه؟
2: همون ایمونولوژی،
1: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
2: ایمنی بدن. دقیقاً.
1: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
2: بسیار خب، پیش از اینکه به پرسشتون پاسخ بدم خدمتتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندین.
1: آه بله درسته. خب شما اصلاح کردین، مرسی.
2: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه، یه مختصری بگم. همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحد های ژنتیکی کوچیک‌تر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحد های ژنتیکی دست میبرن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو میگیرن، با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین میکنند. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعی از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم میان تیکه شو در میارن از این غلات با قطعی از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفت کشها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورز از آفت کشها استفاده میکنن تا آفتها و علفهای هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه. و همون موردی که شما اشاره کردین که میبینیم سیب میتونه مدتها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه، به پوسه آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنج و با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین A است و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم، اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زنده ای رو مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
1: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم پیوند میزنن.
2: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفت کشها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
1: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره.
1: این مضر بودن اثبات شده، یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضر این دستکاری یه ژنتیکی.
2: ببینید، مطالعات به اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفتکش‌ها هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد می‌کنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافست عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت میتونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمینه خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موشها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگومه در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی‌های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدمایی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه، ولی بی تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگه‌ای با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره کردیم، بیماری قند، که میبینیم چقدر شیوعش روزافزونه. چرا؟ به این دلیل که در پروسه تکامل ما قند یا شکر مصنوعی نداشتیم در اون زمان، منظورم از 1 میلیارد یا میلیون سال پیش به این وره. نوع قند ساده نبودند، این نوع قند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندهای ساده هستند، ولی انسان فقط قندهای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندهای پیچیده هستن و خیلی هم ضروری هستن برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در براش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیکی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست، به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن‌ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه، چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخه اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی آیش بیاد باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی و آفتکش ها استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم، یک محصول ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول‌ها در برابر آفتکش‌های خیلی قویه و این آفتکش‌های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می‌کنن که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می‌زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش ها و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آب‌های زیرزمینی و روززمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبزی، آب موجوداتی که بیرون از آب از این آب‌ها استفاده میکنن همه آلوده میشن، و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریباً هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده یا اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ای که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
1: بله.
2: در خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
1: ولی خانم پدرام نیاد، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
2: باور کنین این که شیوه میگن شیوه سنتی که کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین رو نمیده یه داستانی بیشتر نیست. فرد مکداف تو این زمینه مطالعه های گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتری ریویو مقاله می نویسند، فرزند هری مکداف هستن که سابقه دیرینه کار در این زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتلی ریویو موقع بررسی دقیق علل و راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند، آب، خاک، هوای مناسب برای رشد محصولاتش داره و همچنین گوناگونی غلات و دانش تولید این غلات سالم رو هم در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. بنابراین اگه به کشاورزان به اندازه کافی کمک بشه و از اونها حمایت‌های لازم انجام بشه، قادر خواهند بود که محصولات مناسب و به مقدار زیاد عرضه کنن. برای اطلاع بیشتر در این زمینه من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایتم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنند. و اینکه چرا ادعی با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این ادعا اتفاقا کسایی هستن که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه های موجودات آبزی، گاهی پرنده ها و حیوان های دیگه، آلودگی هوا در اثر بیرویه تولید بیرویه گازهای گلخانه ای و به دلیل ضررهایی که میتونه بر سلامتی انسان داشته باشه، مخالف این شیوه از تولید و توزیع هست.
1: آیا محصولات اصلاح شده ژنتیکی سرطان‌زای هم هستن؟
2: آیا این محصولات سرطان‌زان؟ متاسفانه بله. یکی از چند مطالعه‌ای که انجام شده و سرطان‌زایی این محصولات رو نشون داده یا منطقی رو در اثباتش به ما نشون میده، مطالعه‌ای که دکتر استنلی ایون پاتولوژیست بیمارستان آموزشی ابردین تو اسکاتلند انجام داده. ایشون میگه ویروس موزاییک که برای اصلاح ژنتیکی مواد غذایی استفاده میشه میتونه خطر سرطان معده و روده بزرگ و بالا ببره. میگه که ویروس وقتی وارد بدن میشه مثل یه موتور کوچیک عمل میکنه، سبب رشد سلولای داخل دستگاه گوارش میشه، سرعت تولید این سلولا بالا میره. توی دستگاه گوارش بسیاری از ما پولیپ‌هایی هستن، زخمایی هستن که به طور خاموش اونجا هستن و کاری با ما ندارن و ما میتونیم باشون زندگی کنیم تا ابد. اما وقتی که این ویروس وارد بدن میشه، یا بخشی از این ویروس موزاییک وارد بدن ما میشه، ساختمان ژنتیکیش، نه تنها سلول‌های داخل دستگاه گوارش که سلول‌های این پولیپ‌ها هم شروع می‌کنن به تکثیر و تولید سریع. هر جا که سلول رشدش تند بشه، به ویژه در زمینه پولیپ‌ها، سرطان‌زا میشه. یعنی سرعت رشد پولیپ‌ها که بره بالا، علت سرطان در واقع سرطان‌زاییش هم بالا میره. برخی معتقدن که اگر غذاها رو بجوشونیم، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه غذا رو بجوشونیم، این مواد از درونا از بین میرن. ولی دکتر ایون میگه که دی ان ای یا ژن رو که با جوشوندن نمیشه از بین برد. این ژنایی که پخته نمیشن این ژن ها واقعا و میمونند و نقش هورمون رشد رو بازی میکنن تو بدن، باعث رشد لایه درونی دیواره معده و روده و همون پولیپا میشن و سرطان رو میبرن بالا. این فقط یک مثال بود.
1: بله، حالا به مثالای بیشتر شاید برسیم، برای درک بهتر توضیحاتی که شما میدین. ولی شما در مقالهتون هم که من خوندم نوشتید که این زیانهای مواد غذایی و موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی چند سویی است. منظورتون چیه؟ بیشتر میتونید یه مقدار توضیح بدین از این چند سویگی؟
2: تا اینجا خدمتون گفتم که دستکاری مواد غذایی چجوری سلامت انسان، محیط زیست، چرخه زیستی رو به خطر میندازه. یه سوی دیگه شینه که کشاورزایی که هنوز به شیوه سنتی کشت میکنن بدبخت میشن. حتما میدونیم که روزانه چقدر خورده کشاورزا دست از کشاورزی میکشن به سمت شهرها و شهرهای صنعتی و کارهای اینطوری رو میارن و دست از کشاورزی
1: و معمولا هم در حاشیه شهرها.
2: دقیقاً، و معمولا هم در حاشیه شهرها که اون دیگه خودش یک داستان خیلی مفصلیه که در جای دیگه باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم ها کار میکنن. سوی مضر دیگه هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم های دستکاری شده وارد طبیعت میشن، با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده ها رو هم آلوده میکنن.
1: خب خانم پدرنیام، اگر این محصولات اصلاح شده ژنتیکی بیماریزا باشن، اینطوری که شما توضیح میدین، چرا دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی با چنین پدیده مخالفت نمی‌کنن و جلوی اون رو نمی‌گیرن؟
2: سوال خیلی خوبی مطرح کردین. واقعیت اینه که کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی هم مثل همه صنایع دیگه در انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمنداست. و از اونجایی که سیستم انتخاباتی به ویژه آمریکا به طور کامل به سرمایه‌گذاری این گروه کوچیک وابسته است، مجبورن که در راستای سود بیشتر این گروه عمل کنن. سرمایه دست ایناست و این گروه برای انتخابات دولت مردای آمریکایی به ویژه و نورث آمریکا سرمایه گذاری میکنن. به گزارش بسمیا، این یک شرکت تولید غذاییه، میگه 90% از مزارع تولید سویای آمریکا تحت نفوذ یه شرکته به نام مونسانتو. 98% از سویای کش شده در آرژانتین از همین در واقع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه‌ای هم گذاشته، اما شرکت‌های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه‌هاشون اینقدر هم قدرت دارن که جلوی انتشار هر نتیجه از مطالعات را بگیرند. اما خوشبختانه اتحادیه اروپا از ورود این محصولات جلوگیری می‌کنه. در اروپا تاکنون فقط به 3 نوع محصول دستکاری شده اجازه ورود دادند، یا اجازه دستکاری اجازه ورود دادن. یکیش سویاست، یکی ذرت شیرینه، یکی شلغم روغنی. ولی باید همینا هم روی بسته هاشون برچسب اصلاح ژنتیکی یا سه حرف GMO Genetically Modified Organism وجود داشته باشه. تو در اتحادیه اروپا، اسرائیل، برزیل به این دلیل که سالم بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای مصرف مردم هنوز ثابت نشده، کشت و ورود بیشتر این محصولات رو ممنوع اعلام کردن. اما در آمریکا و کانادا حتی هنوز برچسب هم اجباری نیست. من فقط یکی دو نوع برنج تو کانادا دیدم که روشون نوشته GMO free یا خالی از.
1: حالا در کدوم کشورها این محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا به قول شما دستکاری شده ژنتیکی بیشتر تولید و به فروش میرسه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته یا کشورهای دلار رشد؟
2: 99% از محصولات دستکاری شده در کشورهای صنعتی و یا میشه گفت در 4 کشور از کشورهای جهان اول تولید میشه. 1% در کشورهای دیگه. 66%ش تو آمریکا، 22% در آرژانتین تولید میشه، 6% در کانادا، 3% در چین.
1: خب مصرفش چی؟
2: مصرفش بیشتر در آمریکا و کانادا. مصرف خیلی بالاست. شما هر سریال که برای صبحانه، ایران بهش میگفتن کنفلکس یادم میاد، صبحانه مصرف میکنن، به یقین توش محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست.
1: خب بعد اینا صادر نمیکنن به کشورهای در حال رشد، مثلا ذرت و گندم و اینا؟
2: به بعضی از کشورها صادر میکنن، اما همونطور که گفتم به کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل و برزیل که صادر میشه باید برچسب داشته باشه که اینا اصلاح ژنتیکی.
1: تو کشورهای دیگه چی؟ کشورهای آفریقایی و کشورهای آفریقایی و آسیایی.
2: فقط خود دولت مردان این کشورها جلوشو گرفتن. به یقین اگر به کشورهای دیگه صادر بشه نه برچسب داره، حتی در کانادا هم که کشور جهان اوله برچسبی وجود نداره.
1: در ایران چیه؟ اطلاعی دارید؟
2: اینکه تو ایران تولید میشه گمان نمی کنم، ولی در مورد مصرف اگه محصولاتی از آرژانتین، کانادا، چین به خصوص یا غیر مستقیم از آمریکا به ایران وارد بشه، احتمال اینکه از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشه هست. راستش در این زمینه هنوز اطلاعی در دست نیست. میدونین که کشور ما کشوریه که خیلی چیزها رو نمیشه پیدا کرد و من حتی از همکاران دانشگاهیم در ایران هم پرسیدم، هیچ کدوم پاسخ دقیقی نداشتن. وقتی تو کشورهای دموکراتیک مردم رو آگاه نمی‌کنن، از کشور ما چه انتظاری میره؟ اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی بذرهای دستکاری شده به دست کشاورزها میرسه، به راحتی میتونه از کشوری به کشور دیگه بره و به قول همون جفری اسمیت دیگه جلوش رو هم نمیشه گرفت. مثل همون که گفتم خدمتون توی اون مقاله، جنیه که از شیشه اومده بیرون دیگه.
1: جنبش هایی هم در مخالفت با پدیده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در کشورهای مختلف به وجود اومده، به ویژه در خود آمریکا که بسیاری از فعالان محیط زیست در اونا فعالن. خواسته های این جنبش ها چیستن؟ چه مشخصاتی دارن؟
2: اینا معتقدن که به خاطر تبلیغات و منافع اون گروه کوچیک، مردم رو از حقایق پشت پرده ناآگاه نگه می‌دارن که واقعیتیه، و نمی‌ذارن که مردم از ترکیبات مواد غذایی که مصرف می‌کنن با خبر باشن. میگن که گوناگونی بیولوژیکی که برای ادامه چرخه حیات یا همون اکولوژی لازمه باید حفظ بشه و از ترکیب ژن‌های ارگانیسم‌ها و آلوده کردنشون باید پرهیز بشه تا هیچ موجودی از این چرخه حذف نشه. این کلید بقای موجودات و چرخه زیستیه. اینا کسایی هستن که اونا رو در واقع کسانی هستن که اونا رو در کنار برخی مذهبی‌های متعصب قرار میدن، میگن که اینا با رشد علم مخالفن. اما واقعیت اینه که اونا و همه کسانی که در این میدان مبارزه میکنن با پیشرفت علم و دانش هیچ مخالفتی ندارن. خیلی از اینا خودشون دانشمندانی هستن که در حال تحقیقن روی این مواد. اونا حرفشون اینه که ارگانیسم‌های اصلاح شده نباید به محیط زیست وارد بشن، مگر اینکه شواهد علمی کافی داشته باشیم که اونا برای محیط زیست و انسان کاملا بی خطرن. میخوان تمام مواد غذایی که اصلاح شده یا عناصر اصلاح شده دارن برچسب داشته باشن و اونایی که اصلاح شدن از اونایی که اصلاح نشدن جدا نگه داشته بشن، اونایی که به طور سنتی تولید میشن. اینا میخوان که گیاهان، حیوانات و انسان‌ها از انحصار یک گروه کوچکی از ثروتمندان جهان بیان بیرون. میگن زندگی که کالای سنتی نیست که عده‌ای بر سر اون معامله بکنند و سودهای کلان به جیب بزنن. اونا از مردم هم این انتظار رو دارن که همکاری بکنن، از دولت‌هاشون بخوان دست کم روی محصولات دستکاری شده برچسب بزنن.
1: پژوهش‌های تاکنونی که صورت گرفته شما به بخش اشاره کردید، آیا جنبه‌های دیگه از این پژوهش‌ها هست که در حال انجام؟ اونا چی میگن و اساسا آیا در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک آزادانه سری مسئله پژوهش صورت میگیره؟ با مشکلی موانعی روبرو نیستن که؟
2: در برخی از کشورها بله، اما واقعیت اینه که موانع زیاد سر راهشون. اگر هم پژوهش انجام بگیره، درس کردن این پژوهش به بیرون نتایجش واقعا آسون نیست. با این همه کسانی هستن که انجام پژوهش‌ها رو انجام میدن و خطرهایی رو به جان میخرن، مثلا خطر از دست دادن شغلشون، کارشون و پژوهش‌ها رو، مثل همین دکتر جفری اسمیت که خیلی تو این زمینه فعاله و بسیاران دیگه فعالیت میکنند.
1: خانم پدرمیان، شما توضیح دادید اثر محصولات خوراکی یا گیاهی و دامی اصلاح ژنتیکی شده بر بدن انسان یا در بدن انسان، هر دوتاش توضیحاتی هم دادید. میشه یک مثالی بزنید این رو بیشتر برای ما روشن بکنید؟ این فعل و انفعالاتی که تو بدن صورت میگیر با ذکر یک مثالی توضیح بدید.
2: بله، شما همطور که گفتم وقتی که یه چیز بیگانه وارد بدن میشه که بدن در طول تکامل باهاش مواجه نبوده، خب در بابش واکنش نشون میده. مثلا همین وقتی که یک نفر پیوند کلیه میگیره، ببینید چقدر باید سیستم ایمنیش رو ضعیف بکنن تا این کلیه رو تو بدن بتونه بدنش نگه داره و براش کار بکنه. اینم هم همینطوره، بدن واکنش نشون میده در برابر یک چیز نو، یک چیز تازه، و واکنش میتونه آلرژی باشه. حتما متوجه هستیم که نسبت به چند دهه پیش چقدر انسان‌ها بیشتر الان از آلرژی رنج می‌برند. به خاطر همین میتونه خوردن مواد غذایی اصلاح شده باشه، میتونه آلودگی‌های هوای زیاد باشه. مسلماً در مورد اصلاح ژنتیکی هنوز 100% ما اطلاعات نداریم. کامل نیست اطلاعات، همطور که گفتم به خاطر اینکه سرمایه گذاری کمه در زمینش، به خاطر اینکه از درز اطلاعات جلوگیری میشه، زمان کوتاه بوده، در آغاز خیلی هم استقبال خوبی میشده، خیلی هم خوب بوده. به هر حال یک سری نیتهای خوبم در پسش هست. همونطور که گفتم خیلی از مردم آفریقا میتونن از نابینایی ازشون جلوگیری بشه در بینشون، اما وقتی که قراره این کفه ضررش به سودش بیشتر بیارزه، مثلا باید جلوشو گرفت.
1: و همینطور که شما تاکید کردید هنوز پیامدهای این شاید بعدها روشن بشه. اگر پیامدهای شاید هنوز تو نسل‌های بعدی مثل این تلفن‌های موبایل که هنوز خیلی اعلام می‌کنن بی خطره، ولی معلوم نیست شاید روی نسل‌های آینده بچه‌ای که از کودکی با این موبایل‌ها همراه هستند و ازشون استفاده می‌کنن شاید تو نسل‌های بعدی تاثیرش بذاره. ممکنه دیگه، نه؟
2: روی خود همین‌ها باید به بچه هامون هم بیاموزیم. حالا موبایل رو شما بهش اشاره کردین، بیاموزیم که خب میتونین استفاده کنین از این تکنولوژی، لازم هم هست، اما بیشتر همون تکست مسیج رو، دادن تکست رو، دور کردن از سر و گوش تلفن رو بین اون. در واقع خوشبختانه همینطور هم از بچه ها بیشتر تکست مسیج میفرستن تا از تلفن در گوششون استفاده کنن. مثل داستان سیگاره، شما 50-60 سال پیش مردم سیگار استفاده میکردن بیان که ضرراشو بدونن، اما متوجه شدیم دیگه خیلی زود نشون داد. اون همون موقع هم کارخانه های تولید سیگار دخانیات جلوی اطلاعاتی که دانشمندها و پژوهشگران میدادند رو میگرفتن، جلوی درزش رو بس. اما بالاخره کار به جایی رسید که خودشون هم به اجبار باید روی سیگارها پاکت هاشون خطراتش رو بنویسند یا اشاره بکنند.
1: برای نکات زیادی هست توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم پدرنیم، همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم نمیشن به این که همینجور که شما خودتون اشاره کردین با علم مخالفت میکنن؟
2: متهم میشن. اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن، در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه. که همین که گفتم، حداقل بگیم که از دولت مردانم بخوایم بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است، ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن، اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
1: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
2: متشکرم.
1: خیلی ممنون خانم اکرم پدرامنیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
2: متشکرم. خیلی ممنون.
1: متشکرم. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو میبندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل، که در این حال بخشی از این برنامه، ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

مرغ دریایی، نوشته آنتون چخوف، تنظیم برای رادیو توسط رضا عمرانی، سردبیر محمد امیر یارحمدی، با شرکت و کارگردانی صدرالدین شجره.

با بازی هنرمندان رضا عمرانی، سعیده فرزی، فریدون مهرابی، فریبا متخصص، اسماعیل بختیاری، سیامک سفری، شهرزاد عبدحق، علی زرینی و مهین نصری در نقش آرکادینا. افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.

0: شما چرا همیشه لباس سیاه میپوشین؟
1: برای اینکه عزای زندگیمو گرفتم. برای اینکه بدبختم.
0: چرا؟ نمیفهمم. شما کاملا سالمین. پدرتونم گرچه زیاد ثروتمند نیست ولی به اندازه کافی پول در میاره. زندگی من به مراتب از زندگی شما سخت‌تره. فقط ماهی 23 روبل حقوق میگیرم که تازه از اونم مقداری برای حق بازنشستگی برمیدارن. با این وجود هیچ وقت لباس عزا نمیپوشن.
1: فقط پول نیست که اهمیت داره. فقرا ممکنه خوشبخت باشن.
0: ظاهرا بله. ولی عملا واقعیت غیر از اینه. حقوق من فقط 23 روبله و با اون باید از دو خواهرم، مادرم، برادر کوچیکم و خودم نگهداری کنم. خورد و خوراک لازم داریم مگه نه؟ قند و چایی میخواییم، توتون میخواییم. این حداقل زندگی.
1: اونجا رو کارگر سکوی نمایش رو تموم کردن.
0: بله، امشب نمایش داریم. دوشیزه زرشنایا در اون بازی میکنه. نمایشنامه‌ام کنستانتین گاوریلوویچ نوشته. اونا همدیگر رو دوست دارن. امشب روحشون در ارائه اثر یکی میشه. منم شما رو دوست دارم. اما روح من کجا و مال شما کجا؟ اینقدر احساس درموندگی میکنم که نمیتونم توی خونه بمونم. هر روز پای پیاده یک ورست تا اینجا میام و یک ورست بر میگردم. ولی از طرف شما جز بی‌اعتنایی چیزی نمیبینم.
1: روی صندلی‌ها بشینیم.
0: بله، کاملا میفهمم. دستم خالیه. خانواده بزرگی رو هم باید راه ببرم. کی به فکر ازدواج با مرد بی چیزی مثل منه؟
1: چرند میگی؟ عشق شما منو متاثر میکنه ولی نمیتونم به اون جواب بدم. همین. چقدر هوا خفه است. یه طوفان در راهه. شما هم یا فرضیه میبافین یا از پول حرف میزنین. فکر میکنین هیچ بدبختی بزرگتر از فقر نیست. ولی به نظر من هزار بار بهتره که آدم مثل گداها با یه لباس پاره پوره زندگی کنه تا اینکه گرچه اینو که نمیفهمیم.
2: دمون نکنم که هیچ وقت عادت کنم. یه شب ساعت 10 خوابیدم و امروز ساعت 9 بیدار شدم، در حالی که احساس میکردم طی این خواب طولانی مغزم به جمجمم چسبیده. بعد از نهار دوباره خوابیدم و حالا خورد و خمیر شدم، مثل این که دوچار کابوسم واقعا.
3: بله، شما واقعا باید توی شهر زندگی کنین. دوستان، شما الان نباید اینجا باشین. وقتی نمایش شروع شد صداتون میکنم. خواهش میکنم برید.
2: ماریا ایلینیشنا، لطفا به پدرتون بگید زنجیر سگتون رو باز کنه، دائم زوزه میکشه. خواهرم باز دیشب نتونست بخوابه.
1: خودتون به پدرم بگید، من نمیتونم. بریم.
0: پس قبل از شروع نمایش خبرمون کنین.
2: پس بازم سگه تموم شب و زوزه میکشه. عجب بساطیه. من هرگز اونطور که دلم میخواست نتونستم توی یه ایلاف زندگی کنم. قدیما که عادت داشتم مرخصی های 28 روزه بگیرم تا برای استراحت بیام اینجا، تو همون دو روز اول چنان با مسائل جزئی کلافم میکردن که آرزو میکردم همون روز برگردم به شهر. من همیشه دلم میخواست از اینجا فرار کنم، ولی حالا که بازنشسته شدم جای دیگه ای ندارم که بیرم.
3: خوبه، صحنه کاملا آماده است. صحنه اول و دوم چشمانداز بسته ای داره و صحنه سوم چشمانداز باز دریاچه و افق داره.
2: چه ساعتی شروع میکنی؟
3: سر ساعت 8:30 پرده رو میکشیم، درست وقت طلوع ما.
2: عالیه.
3: اگه نینا دیر کنه تمام زحماتمون به هدر میره. باید حالا میرسید. پدر و نامادریش به شدت ازش مراقبت میکنن. فرار از خونه براش مثل فرار از زندانه. بسرید کراواتتون رو مرتب کنم. چقدر موهای سر و صورتتون ژولیده است. باید اصلاح کنیم.
2: واقعی زندگی یعنی همین. حتی وقتی جوان بودم بعضم طوری بود که انگار روز هاست مستم و چیزی جز مشروب نخوردم. هیچ وقت مورد توجه زنا نبودم. راستی مادر چرا انقدر کج خلق شده؟
3: چرا؟ چون دلخوره. حسادت میکنه دایی جان، با من و نمایشنامه مخالفه، برای اینکه نینا توش بازی میکنه نه خودش، بدون اینکه حتی نمایشنامه رو بخونه از اون بدش اومده.
2: چه فکرایی؟
3: حتی از فکر اینکه تو این تئاتر کوچیک نینا موفق میشه نه اون ناراحت میشه. مادرم از نظر روانی خیلی عجیبه، قطعا هنرمند خوشقریحه‌ایه، چه بسا از خوندن یک کتاب اشکش در میاد. تمام اشعار نکراسوف و حفظه. وقتی پرستاری از بیمارا مثل یه فرشته است، ولی وقتی یه بار جلوش از هنرپیشه دیگه ای تعریف کنین، وای، انگار جزون از هیچ کس دیگه ای نباید تعریف کرد. فقط باید درباره اون چیز بنویسین یا از دیدن بازی فوق‌العاده‌اش تو مادام کاملیا یا شور زندگی هیجان زده و مبهوت بشین. ولی توی ییلاق هیچ کدوم از اینا نیست که از خود بی خودش کنه، برای همین دلزده و عصبی میشه. همه ما رو دشمن خودش میدونه، همه ما در اشتباهیم. اون وقت خرافاتی میشه، از گربه سیاه یا عدد 13 میترسه. تو بانک اودسا 70,000 روبل داره، مطمئنم. با این حال اگه ازش کمی قرض بخواید فوراً از بی پولی آه و ناله سر میده.
2: تو چون فکر میکنی مادرت نمایشنامت رو نمیپسنده ناراحت شدی، فقط همین. نگران نباش، مادرت رو ستایش میکنه.
3: اون میخواد زندگی کنه، عاشق باشه، لباسای سبک و جلف بپوشه. ولی وقتی منو که 25 سال دارم جلوش میبینه، یادش میفته که دیگه جوان نیست. وقتی پیشش نیستم فقط 30 ساله است، ولی وقتی هستم 43 ساله. برای همین از من بدش میاد. اینم میدونه که اعتقادی به تئاتر ندارم، اما اون دیوونه تئاتر و صحنه است. فکر میکنه که به خاطر بشر، به خاطر هدف مقدس هنر تلاش میکنه، در حالی که به عقیده من تئاتر نو چیزی جز بقایای همون سنت‌های قراردادی قدیمی نیست. وقتی پرده بالا میره، نور صحنه اتاق سه دیواره‌ای رو روشن میکنه، نبوغ این مؤمنان به هنر مقدس فقط به ما نشون میده که مردم چطور میخورن، مینوشن، عشق میورزن، این طرف و اون طرف میرن و لباس میپوشن. مضحک نیست؟ وقتی با جملاتی مبتذل و پیش پا افتاده سعی میکنن نتیجه اخلاقی بگیرن، نتیجه اخلاقی عوامانه‌ای که قابل استفاده و فهم خانواده‌های محترم باشه، وقتی همیشه یه حرفو به هزار زبان تکرار میکنند، اون وقت مجبور میشم همونطور که موپاسان از ابتذال برج ایفل گریخت، از تمام اونا فرار کنم.
2: ولی بدون تئاتر هم نمیشه سر کرد.
3: درسته، اما برای بیان اندیشه‌هامون نیاز به سبکای جدیدی داریم. بدون سبکای جدید بهتر تئاتری هم نداشته باشیم. من مادرم رو دوست دارم، خیلی، ولی زندگی بی‌معنی داره. همیشه همراه این آقای نویسنده است، اسمش رو هر روز میشه توی روزنامه دید. همینی که منو از پا در میاره. گاهی با کمترین خودخواهی یه آدم معمولی از این که مادرم هنرپیشه معروفی قصه میخورم، آرزو میکنم کاش اونم یه زن معمولی بود. غیر این صورت خیلی خوشبخت بودم، خیلی. دایی جان، از وضع من مایوسانه تر احمقانه تر ممکن نیست وجود داشته باشه. اغلب مهمون داره، همشون هم اشخاص مشهوری هستن، هنرمندان، نویسندگان. بین اونا فقط منم که به حساب نمیام، اونم فقط به خاطر این که پسر اون هستم با من مدارا میکنن. من چی هستم؟ من کی هستم؟ تو سال سوم دانشکده رو ترک کردم، هیچ هنری ندارم، یک کپک پولم ندارم. تو شناسم هم یکی از صنعتگران شهر کیفم. میدونید که پدرم با اون که هنرپیشه معروفی بود، در اصل یه صنعتگر کیفی بود.
2: راستی بگو ببینم این جناب نویسنده چطور آدمیه؟ نمیشه از خودش فهمید، اصلا در این باره چیزی نمیگه.
3: مرد باهوش و خوشقلبیه، خیلی هم برازنده است، یه کمی هم مالی خولیاییه. با اینکه هنوز 40 سالش نشده کاملا مشهور شده، اما از نوشته هاش چی بگم، افسونگرانه است، سرشار از ذوق و غریزه است. ولی بعد از تولستوی و زولا دیگه کسی آثار تریگورین رو نمیخونه.
2: پسرم میدونی که من نویسنده ها رو خیلی دوست دارم، روزگاری شیفته رسیدن به دو آرزو بودم، ازدواج کنم و نویسنده بشم، ولی به هیچ کدوم نرسیدم. خیلی لذت بخشه که آدم حتی نویسنده یک کوچیکی باشه.
3: صدای پا میشنوم، خودش نینا. من بدون اون نمیتونم زندگی کنم، حتی صدای پاهاش دوست داشتنیه. افسونگر من، رویای من.
4: دیر نکردم که؟
3: نه عزیزم، نه.
4: تمام روز ناراحت بودم، خیلی میترسیدم، میترسیدم پدرم نذره بیام، ولی همین چند دقیقه پیش با نامادریم رفت بیرون. به سرعت باید،
2: ولی به هیچ کدوم نرسیدم. خیلی لذت بخشه که آدم حتی نویسنده یه کوچیکی باشه.
3: صدای پاموش دارم، خودش نینا. من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. حتی صدای پاهاش دوست داشتنیه. افسونگر من، رویای من.
4: دیر نکردم که

0: درستی نیست.
1: چیزی نیست. میبینید چطور از نفس افتادم؟ تا نیم ساعت دیگه باید برگردم. باید عجله کنم. نمیتونم زیاد بمونم. پدرم نمیدونه اینجا هستم.
2: ماه در اومده. وقتشه که شروع کنیم. باید بقیه رو صدا زد.
0: اون با من. یه بار وقتی داشتم آواز میخوندم یه معاون دادستان بهم گفت عالی جناب، شما صدای پرقدرتی دارین. بعد کمی فکر کرد و گفت ولی حیف که مطبوع نیست.
1: پدر و نامادریم نمیذارن بیام اینجا. میگن شما ها مثل کلیه زندگی میکنی. میترسن مبادا هنرپیشه بشم. اما من مثل یه مرغ دریایی که به طرف دریاچه کشیده میشه به اینجا جذب میشم. قلبم لبریز از عشق توه. گمونم کسی اونجاست.
2: نه نه، کسی نیست. ما تنهایی.
1: این چه درختیه؟
2: نارون. نینا زود نرو، ازت خواهش میکنم.
1: باید برم.
2: پس منم باهات میام. تمام شبو توی باغتون میمونم و به پنجرهت نگاه میکنم.
1: نمیشه، نگهبان میبیندت. سگمونم تو رو نمیشناسه و پارس میکنه.
2: نینا دوست دارم.
1: همه چیز آماده است؟ وسایل صحنه؟
2: آره، نگران نباشه.
1: از مادرت نمیترسم، اما از تریگورین، از اینکه مقابله یه نویسنده مشهور باید بازی کنم میترسم. خجالت میکشم. جوونه؟
2: آره.
1: داستاناش خیلی عجیبه.
2: نمیدونم، نخوندمشون.
1: بازی کردن تو نمایشنامه تو مشکله. هیچ شخصیت زنده‌ای توش نیست.
2: باید زندگی رو اونطور که تو رویاهامون میبینیم نشون بدیم، نه اونطور که هست یا باید باشه.
1: تو نمایشنامه تو تحرک کمه. هیچ چیز جز حرف زدن وجود نداره. به نظر من در هر نمایشنامه عشقم باید باشه.
2: نمیخوای صحنه رو ببینی؟
1: چرا؟ حتما. باید لباسم هم عوض کنم.
2: بیا تا نشونت بدم. منم باید پرده صحنه رو بندازم.

0: هوا داره دم میکنه، بهتر بود گالشاتونو میپوشیدی.
1: خیلی گرممه.
0: اصلا مواظب خودتون نیستیم، این لجاجته. شما دکترین و خوب میدونین که هوای مرطوب براتون ضرر داره، ولی میخواین منو بدبخت کنین. دیروز عمدن تمام عصر رو روی ایوون نشستیم.
1: مگو تبه شده از جوانی، از نیکراسوف.
0: اینقدر مجذوب گفتگو با ایرینا نیکولایفنا بودین که متوجه سرما نشدین. اعتراف کنین شما دل باخته اون شدین.
1: من 55 سالمه.
0: برای یه مرد زیاد نیست. شما نسبت به سنتون خیلی جوانتر به نظر میاین و هنوز برای زن و جذابین.
1: منظورتون از این حرفا چیه؟
0: همه شما مردا در مقابل یه هنرپیشه به زانو میافتین. همه تون
1: پیش تو دیگر بار به پا میخیزم از نیکراسوف.
0: واقعا که
1: اگه در جامعه مردم هنرپیشه‌ها رو دوست دارن و با اونا مثل تاجرا رفتار نمی کنن، تنها به خاطر ارزش اوناست. این نوعی کمال پرستیه.
0: زن ها همیشه عاشق شما شدن و به گردنتون آویزون شدن، اینم نوعی کمال پرستیه.
1: درسته، نظر زن ها درباره من اغلب خوب بوده، ولی اون چیزی که بیش از هر چیز دیگه در وجود من دوست داشتن یه پزشک ماهر و درجه یکه. خاطرتون هست که 10-15 سال پیش من تنها جراح شایسته زنان توی ناحیه بودم. گذشته از این، من همیشه مرد درستکاری بودم.
0: عزیزم من تو رو
1: دارم میان.
2: واقعا اجاز میکن. شما میدونین که پاول سیمیونی چادین کمدین مشهور الان کجاست؟
3: من از کجا میدونم؟ شما همیشه سراغ اشخاص ما قبل طوفان نوح رو از من می‌گیرید.
2: پاشکاچادین دیگه بازیگری همتای اون وجود نداره. ایرینا نیکولایفنا تئاتر سقوط کرده. در روزگار قدیم درختان عظیم نارون وجود داشتن، ولی حالا از اونها جز کنده هاشون چیزی باقی نمونده.
1: حقیقت اینه که امروز بازیگرانی که قریحه و نبود

0: سرشار داشته باشن بسیار کمیابن، ولی سطح هنر هنرپیشه‌های متوسط تئاتر از گذشته خیلی بالاتر رفته.
1: نمیتونم با شما موافق باشم، ولی در هر حال این موضوعه که بستگی به ذوق و سلیقه داره.
2: همه اومدن؟
3: پسرک عزیزم، پس نمایش کی شروع میشه؟
2: همین الان، لطفاً کمی صبر کنید.
3: حمله دیگر سخن مگوی، تو چشمانم را تا جرفنای روحم باز کشاندی و من در آنجا چنان لکه های سیاه و خونالودی را دیدم که هرگز رنگشان زایل نخواهد شد.
2: پس بگذارید قلبتان را بفشارم، چون چنین خواهم کرد هرگاه قلبتان از سنگ نباشد.
4: هملت پرده سوم صحنه چهارم.
2: خانوم ها و آقایان شروع می کنیم. لطفاً توجه بفرمایید، شروع می کنیم. آه ای اشباح فرتوت و محترمی که شب بر فراز دریاچه شناورید، ما را به خواب برید و بگذارید در رویاهای من آنچه را که در 200,000 سال بعد می گذرد باز ببینیم.
5: 200,000 سال بعد که هیچ چیز وجود نداره.
2: پس بگذارید همان نیستی و فنا را برای ما نمایش دهند.
3: بگذارید ما در خوابیم.
2: پرده.
6: مردان، شیران، عقاب‌ها، چبک‌ها، گوزن‌ها، ماهیان خاموشی که در آبها ساکنند، ستارگان دریایی و تمام موجوداتی که با چشم دیده نمی شوند، همه موجودات زنده، همه و همه سیر دورانی درد و رنجشان را به پایان آوردند و محو شدند. هزاران سال است که دیگر زمین موجودی زنده بر سطح خود نزاییده است و ماه بیچاره بیهود فانوس خود را هر شب روشن می کند. در چمنزارها لکلک ها دیگر با فریاد ها بیدار نمی شوند. دیگر صدای زنجره ها از درختان لیمو به گوش نمی رسد. هوا سرد است، سرد، سرد، توهی، توهی، دهشتبار، دهشتبار، دهشتبار. کالبد موجودات زنده به ذرات خاکی بدل شده است و ماده جاویدان به هیئت سنگ و آب و ابرشان در آورده است و ارواحشان همه یکی شده است و آن روح جهانی منم، من در من روح اسکندر، روح سزار و شکسپیر و ناپلئون و روح ناچیزترین زالوها جمع است. در من دانایی انسانها و غرایز حیوانات به هم گرد آمده است و من همه چیز را به یاد می آورم، همه چیز را، و در وجودم همه آن زندگی ها را بار دیگر تجدید خواهم کرد
3: به سبک منحتهای فرانسه.
2: مادر،
6: من تنها هستم. هر 100 سال یک بار دهانم را برای سخن گفتن می گشایم و آوای غم‌آلودم در فضای تهی تنین افکن می شود و هیچ کس آن را نمی شنود. و شما هم ای انوار رنگ باخته صدای مرا نمی شنوید. مرداب آرام شما را پیش از سپید دم می ساید و شما تا سپیده صبح بدون اندیشه، بدون اراده و بدون شور زندگی آواره و سرگردانید. ابلیس پدر ماده ابدی از ترس آنکه باز زندگی در شما جوشیدن گیرد، ذرات وجودتان را همچون ذرات سنگ ها و آب ها همواره در جریانی همیشگی می دارد و شما جاودانه در تغییرید، زیرا در جهان جز روح تغییر نیست. همچون زندانی که در اعماق چاهی تهی و ژرف افکنده شود. نمیدانم کجا هستم و چه در انتظارم است. همه چیز از نظرم پنهان است. اینک در نبردی سخت و بی‌امان با ابلیس، منشأ نیروهای مادی گرفتارم و بر او پیروز خواهم شد و آنگاه ماده و روح در یک هماهنگی پرشکوه یکی خواهند شد و ملکوت اراده جهانی پدیدار خواهد گشت. ولی آن پیروزی اندک اندک و به آهستگی فرا خواهد آمد. طی هزاران سال، آن زمان که ماه و روشنایی ستارگان و زمین به غبار بدل شده اند، تا آن زمان وحشت اینک دشمن مهیب من ابلیس نزدیک می شود. چشمان وحشتناکش را می بینم.
3: بوی گوگرد میاد جز نمایش
2: از... بله
6: از فضای بشر
2: مادر
6: دکتر
2: شما کالاتون رو برداشتین بذارین سرتون سرما میخواد.
3: دکتر به احترام ابلیس پدر ماده ابدی کلاشو برداشت.
7: نمایش تمام شد، کافیه، پرده رو بکشید.
3: از چی عصبانی شد؟
7: کافیه، پرده رو بکشید. متاسفم، من این حقیقت رو فراموش کرده بودم که تنها معدودی از برگزیدگان حق نوشتن نمایشنامه و بازی در اون رو دارن. من به حق انحصاری اونا تجاوز کردم. من
3: چی شد؟
5: رینا عزیزم، تو واقعا باید به غرور جوونا بیشتر توجه کنی.
3: مگه من به اون چی گفتم؟
5: احساساتشو جریحه دار کردی.
3: قبلا به ما گفته بود نمایشنامش یک شوخیه. منم اونو یک شوخی تلقی کردم.
5: فرق نمیکنه.
3: مثل اینکه حالا واقعا اثر بزرگی نوشته. پس این نمایش مسخره که بوی گوگردش داشت ما رو خفه میکرد شوخی نبود، اعتراض بود. میخواست به ما نشون بده که چطور باید نوشت، چطور باید بازی کرد. خستم کردی این حملات دائمی، اونم به خرج من. این نیش‌های دائمی هر کسی رو از کوره بدر میکنه. شما هر چی میخواید بگید، ولی اون یک بچه خودخواه و بلحوثه.
5: قصدش این بود که باعث خوشی تو بشه.
3: واقعا؟ پس چرا به جای انتخاب یک نمایش معمولی وادارمون کرد به این هزیانهای منحد گوش بدیم؟ به خاطر شوخی حاضرم به هزیانم گوش بدم، ولی اون قصدش نشون دادن دید و شکل نو در هنر بود. اما به نظر من در اینجا اصلا مسئله دید و شکل مطرح نیست، فقط مسئله کج سلیقگیه.
8: خب هر کس هر طور که میخواد و میتونه میمیسه.
3: بذار هر طور که میخواد و میتونه بنویسه، ولی به شرطی که منو راحت بذار.
8: جوپیتر، شما خشمگینید.
3: من جوپیتر نیستم، یک زنم. خشمگین هم نیستم، فقط از این که یک جوون وقتشو اینطور بیهوده تلف میکنه رنج میبرم. نمیخواستم احساساتشو جریح دار کنم.
9: هیچ کس حق جدا کردن روح از ماده رو نداره. حتی ممکنه خود روح هم از ذرات مادی ترکیب شده باشه. ببینید تریگورین، یه نفر باید درباره وضع فلاکت بار ما معلم های نمایشنامه بنویسه و روی صحنه بیاره. زندگی ما خیلی سخته.
3: درسته، ولی بیایی دیگه از نمایشنامه و ذرات صحبتی نکنیم. شب با شکوهیه، میشنوی؟ دارن آواز میخونن. چقدر زیباست.
2: از اون طرف دریاچه است.
3: کنار من بشین تریگورین. 10-15 سال پیش تقریبا هر شب در اینجا صدای موسیقی و آواز به گوش می رسید. در کنار دریاچه 6 ویلای ییلاقی هست. خنده ها، آواز ها، تیراندازی ها و ماجراهای عشقی که پایانی نداشت همه رو به یاد میارم. جون پیغمبر عاشق جوون و بوت این شش بیلا در اون روزها دوستمون دکتر یفگنی سرگیویچ دورن بود. هنوزم جذابه ولی اون روزا غیر قابل مقاومت. کم کم وجدانم داره ناراحتم میکنه. چرا پسر بیچارم رو رنجوندم؟ احساس ناراحتی میکنم. کوستیا؟ پسرم کوستیا؟
4: من میرم که پیداش کنم.
3: برو عزیزم، خواهش میکنم.
4: های کنستانتین گاویلوویچ. آهای کنستانتین.
6: ظاهراً دیگه از نمایش خبری نیست و من میتونم برم.
5: آفرین
3: آفرین. عالی بود. ما جدن تحسینتون میکنیم با این چهره دوست داشتنی، با این صدای قشنگ. شما واقعا نباید توی ده بمونید، حتما استعداد دارین. متوجهی؟ این وظیفه شماست که وارد تئاتر بشین.
6: این آرزوی منه ولی هرگز عملی نمیشه.
3: کی میدونه؟ بذارید شما رو به بوریس الکسیویچ تریگورین معرفی کنم.
6: خیلی خوشبختم. من همیشه آثار شما رو میخونم.
3: خجالت نکشید عزیزم، اون نویسنده یه مشهوریه ولی قلبش خیلی ساده است. میبینید حتی خود اونم خجالت میکشه.
6: نمایشنامه عجیبی بود، اینطور نیست؟
8: من ابدا اونو نفهمیدم ولی از دیدنش لذت بردم. شما خیلی واقعی بازی میکردید. چشم‌انداز صحنه‌ام بسیار زیبا بود. این دریاچه باید خیلی ماهی داشته باشه.
6: بله،
8: من عاشق ماهیگیریم. هیچ لذتی برای من بالاتر از این نیست که غروب کنار جویباری بنشینم و چشم به قلاب ماهیگیری بدوزم.
6: ولی من فکر میکردم برای کسانی که لذت خلق و آفرینش رو شناختن هیچ لذت دیگه ای نمیتونه وجود داشته باشه.
3: اینطور صحبت نکنید. وقتی مردم ازش تمجید میکنن خودشو پاک گم میکنه.
1: یادم میاد یه شب در اپرای مسکو خواننده مشهور سیلوا آواز میخوند. توی راه روی سالن اپرا هم خواننده باس دستی کور کلیسایی ما نشسته بود و ناگهان تصورشو بکنید، با کمال تعجب از راه رو صدایی شنید: آفرین سیلوا. و بعد دوباره، این بار یه پرده پایین تر، اینطور: آفرین سیلوا. تماشاچی ها ما تو مبهوت مونده بودن.
0: فرشته سکوت از فراز سرمان میگذرد.
6: دیگه باید برم. شب بخیر.
3: کجا میخواید برید؟ چرا انقدر زود؟ کی میذاره برید؟
6: پدرم منتظرمه.
3: واقعا چه مرده. بیا ببوسمت. پس کارش نمیشه کرد. متاسفم از این که میذارم برید.
6: کاش میدونستید از این که باید برم چقدر ناراحتم.
3: عزیزم، یه کسی باید شما رو تا منزلتون همراهی کنه.
6: نه
5: بمونید.
6: نمیتونم پیوت نیکولایویچ.
5: فقط یک ساعت، قبول کنیم.
6: نمیتونم، خداحافظ.
10: واقعا دختر بیچاره‌ایه. میگن مادرش تمام ثروتش رو که زیادم بوده تا روبل آخر به شوهرش بخشیده و اونم تمام اونو به زن دومش داده و حالا دخترک هیچ چیز نداره. ظالمانه است.
0: بله، اگه درست قضاوت کنیم پدرش یه رزل بی سر و پایه.
5: خب بریم. هوا کم کم داره مرطوب میشه، پام درد میکنه.
3: بریم پیر مرد بی‌نوا.
1: همسر گرامی،
10: بریم.
5: الیا افاناسیویچ، لطفا بفرمایید زنجیر این سگو باز کنم.
1: غیر ممکنه پیوت نیکولای. میترسم دوزه وارده انبار بشن. ارزنهای ما همش اونجاست. بله آقای معلم، درست یه پرده پایین تر. آفرین سیلوا. اصلا خواننده نبود، فقط یه آواز خوب کلیسا بود.
9: حقوق خواننده کلیسا چقدره؟
0: نمیدونم، شاید اصلا نفهمیده باشم، شایدم عقلم از دست داده باشم، اما من این نمایشنامه رو دوست دارم. چیزی در اون هست، تازه بود، طبیعی بود.
11: همه رفتن؟
0: من اینجام.
11: ماشنکا توی باغ دنبالم میگرده. عجب موجود غیر قابل تحملیه.
0: کنستانتین گاویلوویچ، از نمایشنامه شما بی نهایت خوشم اومد. با اون که نمایشنامه عجیبی بود و منم آخرشو نشنیدم، با این همه اثر عمیقی در من به جا گذاشت. شما با استعداد هستید، باید استقامت کنید.
11: متشکرم.
0: آو چقدر احساساتی، اشک تو چشماتون حلقه زده. میخواستم اینو بگم، شما موضوع نمایشنامه خودتون از قلم رو به افکار تجریدی گرفتید. بایدم اینطور باشه، چون وظیفه هنر بیان افکار بلنده. هر چیز اگه جدی باشه زیباست. چقدر رنگتون پریده.
11: پس شما میگید استقامت کنم؟
0: بله، ولی فقط موضوعاتی رو بنویسید که با اهمیت و ابدی هستن. شما میدونید من زندگی متنوعی داشتم، از زندگی لذت بردم و راضیم هستم، ولی اگه سرنوشتم این بود که به اوج افکاری دست پیدا کنم که هنرمندا در موقع خلق آثار هنری به اون میرسن، مطمئنم که وجودمو با تمام متعلقاتش پست میشه مردم و تمام اون چرا که زمینیه پشت سر میزنم.
11: معذرت میخوام، نینا کجاست؟
0: و یه موضوع دیگه، در هر اثر هنری باید یک فکر روشن و معین وجود داشته باشه. شما باید بدونید چی می نویسید و هدف شما از نوشتن چیه، چون هرگاه در این شاهراه پرشکوه بدون هدف گام بردارین، به زودی گم میشید و ذوق و قریحه به تباهی می کشوندت.
11: نینا کجاست؟
0: رفته خونش.
11: چه کار باید بکنم؟ میخوام اونو ببینم، باید ببینمش. من میرم.
0: پسرم آروم باشید.
12: کنستانتین گاویلوویچ، برید خونه، مادرتون شما رو میخواد، خیلی مضطربه.
11: بهش بگین من رفتم. از شما هم تقاضا میکنم، از همه شما، راحتم بذارید، تنهام بذارید، تعقیبم نکنید.
0: صبر کنید پسر عزیزم، با این حال که نمیتونید برید.
11: خداحافظ دکتر، متشکرم.
0: جوانی، جوانی.
12: مردم وقتی حرفی ندارن بزنن میگن جوانی، جوانی.
0: خب دیگه بریم.
12: یکم صبر کنیم.
0: چی شده؟
12: دلم میخواد حرف بزنم. من پدرمو دوست ندارم، ولی شما برام جذابین. به دلیلی با تمام وجودم احساس میکنم که شما خیلی به من نزدیکترین. کمکم کنیم، وگرنه مرتکب حماقت میشم و تمام زندگیمو تباه میکنم. دیگه نمیتونم به این زندگی ادامه بدم.
0: چی شده؟ چه کمکی به شما بکنم؟
12: من بدبختم، هیچ کس نمیدونه که چقدر بدبختم. من کنستانتینو دوست دارم.
0: همه احساساتی شدن، عشق به همه سرایت کرده. افسون دریاچه، ولی کوچولوی من چی کار میتونم بکنم؟ چی کار؟
3: و البته زنهایی که نویسندگان را به سوی خود میکشند و تباهشان میکنند، همونقدر برای جامعه خطرناکند که موشهایی که تاجر قلد را دوست دارند. ماشا، تو حواست اینجا نیست؟
12: چرا داشتم گوش میکردم.
0: آیرینا نیکولایونا، اگه خسته شدین بدین بقیه شو من بخونم.
3: اجازه بدین دکتر. ماشا، تو هم بلند شو.
12: بله.
3: بیا کنار من وایسا، اینجا دقیقا پهلوی من.
12: باشم.
3: شما 22 ساله این و من تقریبا دو برابر. دکتر، کدوم یکیمون جوانترین؟
0: البته شما.
3: بفرمایی. چرا باید اینطور باشه؟ چون من کار میکنم، همیشه در حال حرکتم، در حالی که شما همیشه یک جا میمونین، اصلا زندگی نمی کنین. من هرگز نگران آینده نیستم، هرگز به مرگ و پیری فکر نمی کنم، هرچی بناست بشه همون بشه.
12: ولی من حس میکنم که انگار مدت ها پیش متولد شدم، خیلی پیش. زندگیمو مثل دنباله با بلند و بی انتهای لباسی به دنبال میکشم. اغلب کوچکترین انگیزهی برای ادامه این زندگی ندارم. البته همه این افکار پوچه. باید خودم رو تکون بدم و همه اینا رو دور بریزم.
0: از عشق به او بگویید. آه ای گلهای گرانبهای من، از اپرای فاست.
3: ضمناً من مثل انگلیسی ها خیلی مقید هستم، همیشه حاضر و آمادم. لباسم مرتبه، موهام همیشه مد جدیده. کامیلفو، هرگز به خودم اجازه نمیدم که حتی برای رفتن به باغ با لباس خواب و موهای نامرتب از خونه خارج بشم. هیچ وقت بد لباس نمی پوشم، به خاطر همین همیشه جوون موندم. هرگز مثل اغلب زنها بی هوا زندگی نکردم. نگاه کنید، درست مثل یک پرنده سبکبال میتونم خیلی راحت جای یک دختر 15 ساله رو بگیرم. خب کجا بودی؟
0: اون کتاب رو لطفاً بدین به من، نوبت منه. سر تاجر قله و موش ها بودیم. آها پیداش کردم. زنهایی که نویسندگان را به سوی خود می کشند و تباهشان می کنند همانقدر برای جامعه خطرناکند که موشهایی که تاجر قله را دوست دارند. وقتی زنی نویسندهی را که آرزوی اسارتش را دارد انتخاب می کند، نخست او را با تعارف و تملق و لطف و توجه بیش از حد در محاصره خود می گیرد و اسیرش می کند. خب این موضوع ممکنه در مورد فرانسوی ها درست باشه، ولی نه در مورد ما که در هیچ چیز قاعده معینی نداریم. در میون ما زنی که هوس اسیر کردن نویسنده ای رو بکنه مسلما قبلا دیوانه وار عاشق شده.
13: بله همه ما خوشحالیم، بالاخره امروز همه خوشبخت شدیم. خواهر
3: چطور؟
13: چون پدر و نامادریمون به کنار ولگا رفتن و سه روز تمام آزادیم.
3: این راسته نینا میخائیلوف نه؟
6: بله حالا خوشبختم و کاملا در اختیار شما.
14: بیاد نیکولایویچ، بهتره روی صندلی شهردارتون بشینید.
13: متشکرم. امروز خیلی قشنگ شده مگه نه؟
3: و چقدر قشنگ لباس پوشیده، دختر خوب به این میگن. بیا ببوسمت عزیزم. ولی نباید زیاد ازت تعریف کنیم چون بدبختی میاره. باریس الکسیویچ کجاست؟
6: کنار برکه مشغول ماهیگیریه.
3: نمیدونم از این کار خسته نمیشه؟
6: چه کتابی میخوندی؟
3: کتاب روی آب از موپاسان. بیشترش نه زیباست و نه درست. احساس ناراحتی میکنم. نمیدونم پسرم چشه، چرا انقدر افسرده و بدخلق شده، تمام روز رو کنار دریاچه میگذرونه. به ندرت میبینمش.
12: قلبش گرفته. لطفاً قسمتی از نمایش نامش رو برامون بخونید.
6: واقعا دلتون میخواد؟ خیلی کسل کننده.
12: وقتی که خودش میخونه چشماش میدرخشه و رنگ چهرهش عوض میشه، صداش هم زیبا و غم انگیز میشه، حالت یه شاعر رو پیدا میکنه.
0: شب بخیر سورین.
3: پتروشا خوابیده بودی؟
13: نه ابدا.
3: برادر تو هیچ کاری به خاطر سلامتیت نمی کنی، این که درست نیست.
13: من میخوام دوا بخورم ولی دکتر چیزی نمی.
0: در 60 سالگی دوا بخوریم.
13: حتی در 60 سالگی هم آدم میخواد زندگی کنه.
0: بسیار خوب، چند قطره والریان بخوریم.
3: به نظر من اگه بره چشمه یا آب معدنی حالش بهتر میشه.
0: بله میشه بره میشه هم نره.
3: از این حرف شما چی میشه فهمید؟
0: چیزی نیست که نشه فهمید، کاملا واضحه.
14: پیوتر نیکولایویچ باید سیگار کشیدن رو ترک کنه.
13: چرند میگه؟
0: نه چرند نیست، من شما کم کم محو میشه و خودتونو مثل شخص سالسی حس میکنین.
13: خیلی خوب میتونین بحث کنین. شما از زندگی کاملا بهره گرفتید، ولی من چی؟ 28 سال توی عدلیه خدمت کردم. اما حتی یک لحظه هم زندگی نکردم. هیچ چیز ندیدم و هیچ کاری نکردم. حالا طبیعیه که میخوام زنده بمونم. بی نیازی و بی قیدی شما رو به سمت فلسفه میکشونه، ولی من میخوام زندگی کنم، از زندگی لذت ببرم.
0: بله، انسان باید زندگی رو جدی بگیره، ولی در 60 سالگی به فکر مداوا افتادن و تأسف لذاتی رو که در جوانی نبردید خوردن بیهوده است.
12: پاهم خواب رفته، باید وقت نهار باشه.
13: طفلک بیچاره خب هیچ دلخوشی نداره.
0: آلی جناب، حرف شما بیمعنیه.
13: شما درست مثل مردی حرف میزنین که به هرچی خواسته رسیده.
3: هیچ چیز خسته کننده تر از این کسالت شیرین یه الاغ نیست. گرم آروم، هیچ کس کاری نمی کنه. همه فلسفه می بافن و عقایدشون رو می گن. دوستان عزیز، با شما بودن و به سخنان فریبندتون گوش دادن چقدر خوبه، ولی از اون بهتر بودن توی یک مسافرخونه دور افتاده و کار کردن روی یک نقش تازه است.
6: لذت بخشه، منظورتونو میفهمم.
13: خب البته شهر بهتره. تو اتاق کارتون میشینین، دربون مراقبه کسی بدون اجازه وارد نشه، تلفن داریم، تو خیابون درشگه ها بالا و پایین میه.
1: آه، هم اومدین. صبح بخیر.
15: صبح همگی بخیر. ایرینا نیکولایفنا، خوشحالم که شما رو سر حال میبینم.
1: همسرم میگه که شما قصد دارین با اون به شهر برید، اینطوره؟
3: بله، به فکرش هستم.
1: بله، عالیه. ولی خانم محترم، چطور میخواید برید؟ اصبا امروز همه دارن یونجه عمل میکنن، همه یه کارگرها مشغول کارن. ممکنه از شما سوال کنم با کدوم اسب میخواید برید؟
3: کدوم اسب؟ من از کجا میدونم با کدوم اسب؟
13: اسبای کالسکه که هست.
1: اسبای کالسکه؟ ولی از کجا براشون یراق و دهنه بیارم ها؟ از کجا بیارم؟ خیلی عجیبه، نمیفهمم. خانم عزیز، منو ببخشید، من برای هنر شما احترام زیادی قائلم، حاضرم 10 سال از عمرم و فدای شما کنم، ولی نمیتونم اسب به شما بدم.
3: ولی من باید برم، واقعا عجیبه.
1: خانم محترم، شما که نمیدونید جمع آوری محصول یعنی چه.
3: همیشه همین حکایته. اگه اینطوره من همین امروز میرم مسکو. دستور بدین از دهکده برام اسب کرایه کنن، وگرنه تا ایستگاه پیاده میرم.
1: در این صورت منم از شغلم استعفا میدم. دنبال یه مباشر دیگه بگردید.
3: هر تابستون همین آشو و همین کاسه است. هر تابستون به من اهانت میشه، دیگه پامو اینجا نمیذارم.
13: این گستاخیه، غیر قابل تحمله. دیگه خسته شدم. همین الان تمام اسبا رو بیارید اینجا، همین الان.
6: پولین آندرویفنا، چطور میشه خواهش ایرینا نیکولایفنا هنرپیشه به این بزرگی رو رد کرد؟
15: من چه کار میتونستم بکنم؟
6: هر آرزو، حتی هر هوس اون خیلی مهمتر از تمام مزرعه و محصول شماست. واقعا باور نکردنیه.
15: خودتون رو جای من بذارین، چه کار میتونم بکنم؟
13: بیایید بریم پیش خواهرم، همه ازش خواهش میکنیم نره. مردک مستبد خودخواه.
6: نه، سر جاتون بشینید، ما شما رو میبریم.
14: بله بله، بذارین کمکتون کنم. ولی خیلی بد شد.
13: بله خیلی بد شد، ولی نمیره.
14: باهاش صحبت میکنم.
0: مردم واقعا خسته کنندن. حقش بود شوهر شما رو با اردنگی بیرون کنن، ولی قضایا با عذرخواهی پیرمرد پیوت نیکولایویچ و خواهرش از شامرایف خاتمه پیدا میکنه. خواهید دید.
15: آخه اسبای کالسکرم فرستاده مزرعه، هر روز از این سوء تفاهم ها پیش میاد. نمیدونین چه رنج میبرم، مریضم میکنه. ببینین چطور میلرزم، دیگه نمیتونم خشونتشو تحمل کنم. ای افگنی عزیزم، نور چشمم، محبوبم، بذار با تو بیام. زمان میگذره، ما دیگه جوان نیستیم. کاش میتونستیم بقیه زندگیمونو بدون دروغ و پنهانکاری بگذرونیم.
0: من 55 سالمه، دیگه خیلی دیر شده که زندگی مو عوض کنم.
15: میدونم چرا تقاضامو رد میکنین. غیر از من زنای دیگه هم هستن که به شما نزدیکترن. نمیتونین از همه اونا بگذرین و با من زندگی کنین. میفهمم دیگه از من خسته شدی.
0: نه اینطور نیست.
15: بدبختی من از حسادته. شما دکترین رو نمیتونین از زنا دوری کنین. میفهمم.
6: دکتر
0: چطور شد؟
6: ایرینا نیکولایفنا نداره گریه میکنه. پیوت نیکولایویچ هم باز دچار تنگی نفس شده.
0: بهتره برم بهشون قطره والریان بدم.
6: این گلا رو برای شما چیدم.
0: مرسی تقیبیم.
15: منم با اتون میام دکتر. چه گلای قشنگ. میشه بدینشون به من؟ اینا به درد شما نمیخوره.
6: چقدر عجیبه. هنرپیشه بزرگی به خاطر موضوع به این بی اهمیتی گریه میکنه. نویسنده مشهوری که مورد ستایش همه است، تمام روزنامه ها ازش صحبت میکنن، عکساشو میفروشن و آثارشو به زبانهای دیگه ترجمه میکنن. سر تا سر روز ماهی میگیره و از اینکه دوتا ماهی کوچیک گرفته خوشحال میشه. من فکر میکردم آدمای مشهور مغرورن، دور از دسترسن، دیگرانو تحقیر میکنن. با شهرت افتخارشون از مردم عامی مبتذلی که ثروت و مقام و بالاتر از همه چیز میدونن انتقام میگیرن. ولی اینجا گریه میکنن، ماهی میگیرن، ورق بازی میکنن و میخندن و مثل بقیه عصبانی میشن. عجب.
11: تنهایی؟
6: آره.
11: من امروز با پستی تمام این مرغ دریایی رو کشتم تا زیر پای تو بندازم.
6: منظورت چیه؟ چت شده؟
11: همین روز خودم هم مثل این پرنده میکشم.
6: تو خیلی عوض شدی. سخت میشناسمت.
11: آره؟ از اون روز به بعد منم سخت تو رو میشناسم. تو هم به نظر من عوض شدی. چشمات سرد شده. من مزاحم حس میکنی.
6: مدتی زودرنج شدی. با زبانی گنگ و نامفهوم با تمثیل اشاره حرف میزنی. فکر میکنم این مرغ دریایی هم تمثیلی باشه که من اونو نمیفهمم. من خیلی سادم، نمیتونم اینو بفهمم.
11: از شبی شروع شد که نمایشنامه‌ام با اون وضع حماقت‌بار شکست خورد. زنها هیچ وقت شکست رو نمیبخشن. همشو سوزوندم، خط به خطشو. کاش میدونستی چقدر بدبختم. سردی رفتارت برام وحشتناکه. باور نکردنیه. مثل اینی که از خواب بیدار شدم و میبینم تمام آب دریاچه خشک شده و رفته تو زمین. همین حالا گفتی ساده تر از اون هستی که منظور منو بفهمی. چیو میخوای بفهمی؟ نمایشنامه من شکست خورد، ازش خوششون نیومد. تو هم استعدادمو تحقیر میکنی. منو مثل اغلب مردم مبتذل، معمولی و ناچیز میدونی. خیلی خوب میفهمم، خیلی خوب. حس میکنم دارم میخ به مغزم میکوبن. تأخیر تو مثل نیش یه مار تمام زندگیمو میسوزونه و نابود میکنه. نگاش کن، هنرمند واقعی داره میاد، مثل هملت با یه کتاب. جلوتو نمیگیرم.
6: صبح بخیر بوریس الکسیویچ.
16: صبح بخیر. اوزا طوری غیر مترقبه پیش اومده که انگار مجبوری ما امروز حرکت کنیم. ممکنه دیگه هم دیگر رو نبینیم. متاسفم. به ندرت فرصت آشنایی با دختران جوان و دلربا رو داشتم. فراموش کردم در 18-19 سالگی آدم ها چه احساسی دارن. الان نمیتونم تصورشو بکنم. برای همینم دخترای جوان تو داستانهای من اغلب ساختگی هن، غیر واقعی هن. میخوام حتی شده برای یک ساعت جای شما باشم، مثل شما فکر کنم، ببینم شما چطور هستید.
6: منم میخوام به جای شما باشم.
16: چرا؟
6: میخوام ببینم نویسنده مشهور و نابغه بودن چطوریه. مشهور بودن چه احساسی در آدم ایجاد میکنه. راستی شهرت چه حالتی در شما به وجود میاره؟
8: چه حالتی؟ مطمئنم که هیچی. هرگز در این باره فکر نکردم. این احساس شما دو حالت داره، یا در شهرت من دارید مبالغه میکنید، یا اصلا اونو حس نمیکنید.
6: ولی کاش میخوندین تو روزنامه ها راجع به شما چی مینویسن.
8: بله بله، وقتی ازم تعریف میکنن خوشحال میشم، وقتی هم ازم بد میگن یکی دو روزی کچخور میشم.
6: چه دنیای عجیبی، نمیدونید چقدر نسبت به شما حسادت میکنم. سرنوشت آدمو چقدر با هم فرق داره. بعضی ها به سختی وجود گمنام و یک نواختشون رو به پایان میبرن. اونا همه مثل همن، همه بدبختن. ولی گروه دیگه، مثلا شما که تو هر یک میلیون یه نفر مثل اون هست، زندگیشون متنوع، پر از شکوه و درخشندگیه. شما خوشبختی.
8: من خوشبختم؟ نه، شما از شهرت و خوشبختی، از درخشندگی و زندگی متنوع حرف میزنید، ولی برای من تمام این کلمات زیبا مثل غذای لذیذیه که هرگز طعمشو نچشیدم. شما خیلی جوان و ساده اید.
6: زندگی شما عالیه.
8: چیش واقعا عالیه؟ من باید فورا برم، باید بنویسم. معذرت میخوام، نمیتونم پیشتون بمونم. به قول معروف شما انگوش روی نقطه حساس گذاشتید. کم کم دارم دچار هیجان میشم، حتی کمی هم ناراحت شدم. ولی خب بذارید ادامه بدیم. از زندگی عالی و درخشان من صحبت کنم. خب از کجا شروع کنیم؟ وقتی یه نفر شب و روز جز به ماه به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنه، کم کم یه خیال ثابت، خیال ماه، تمام زندگیشو در بر میگیره. منم برای خودم یه ماه دارم، شب و روز گرفتار یه فکر ثابتم. این که باید بنویسم، باید بنویسم، باید. هنوز یه داستانو تموم نکرده، دومی رو باید شروع کنم، بعد سومی رو، بعد چهارمی رو. من بدون وقفه مینویسم، با عجله پست میکنم و باز دوباره مینویسم. نمیتونم طور دیگه ای بنوشتن فکر کنم. حالا از شما میپرسم، خب کجای این زندگی عالی و درخشان؟ زندگی پوچی. الان با شما هستم، به هیجان آمدم. با این وجود هر لحظه به خودم میگم که داستانم ناتموم مونده و منتظر من. موقع قدم زدن تو آسمون ابری میبینم که مثل یه پیانوی باز و بزرگ. به خودم میگم آها، باید توی داستانم از ابری که تو آسمون شناوره و شکل پیانوی باز و بزرگ و داره حرف بزنم. بوی گل آفتاب گردن میاد، به سرعت یادداشت برمیدارم. بوی تند و نفرت انگیز مرداب یادداشت برمیدارم. رنگ یه بیوه‌زن رو میبینم، یادداشت برمیدارم. بعد همه اینا رو در توصیفه غروب تابستان بیارم. هر جمله شما یا خودم رو، هر کلمه شو کش میگیرم، اونا رو با عجله به گنجینه ادبی مغزم میسپارم. یه روزی ممکنه به درد بخورم. بعد وقتی کارم رو تموم کردم به سرعت به تئاتر یا ماهیگیری میرم، تنها به خاطر اینکه استراحت کنم، خودم رو فراموش کنم. ولی نه، یه موضوع جدید دوباره مثل یه گلوله آهنی به مغزم میخزه. باز منو به سمت میز تحریر میکشونه. باید باز با شتاب بنویسم و بنویسم و بنویسم. و همیشه همینطور، همیشه همینطور. از دست خودم آسایش ندارم، حس میکنم دارم تمام زندگیمو نابود میکنم. به خاطر عسلی که بیهوده تو خلع به دیگری میدم، گرده های بهترین گل های زندگیمو میگیرم، گل ها رو پرپر میکنم، از ریشه میکنم. فکر نمی کنید دیوانه شدن؟ آیا دوستان و آشناهای من منو آدم عاقلی می دونن؟ مثل یه انسان عاقل با من رفتار میکنن. همیشه از من میپرسن حالا دارید چی کار میکنید؟ چه چیزی رو میخواید به ما پیشکش کنید؟ به نظرم میاد تمام توجه دوستانم، تمجیدهاشون، علاقه و شورشون، همه و همه و همه
13: دروغ و فریبه.
8: مثل معلول و افلیج گولم میزه. همیشه میترسم یه روز از پشت سر منو بگیرن ببرنم تیمارستان.
6: چه تصور وحشتناکی.
8: در اون سالها، در بهترین سالهای جوانی، وقتی تازه شروع به کار کرده بودم، نویسندگی برام یه عذاب تمام نشدنی بود. یه نویسنده تازه کار، به خصوص وقتی ناموفقم باشه، به نظر خودش ناشی، بی دست و پا و زیادی میاد. اعصابش فرسوده است. نمیتونه دوربر مردمی که با ادبیات و هنر سر و کار دارن پرسه نزنه، اما هیچ کس هم در این حال اونو نمیشناسه. بهش توجهی ندارن. مثل قمارباز پرشوری میمونه که پول نداشته باشه. من خوانندمو نمیشناختم، ولی به دلایلی اونو پیش خودم دشمنی ترسناک و دیرباور که نمیشه بهش اطمینان کرد تصور میکردم. از مردم میترسیدم. میدونید وقتی اولین نمایش رو من روی صحنه رفت، به نظرم میومد که تمام آدم های موسیاه با دشمنی و تمام آدم های موبور با خون سردی و بیقیدی نگاش میکنه. آه چقدر وحشتناک بود، چه عذابی بود.
6: ولی حتما الهام و آفرینش سعادت پرشکوه به شما میبخشه.
8: بله بله، من از نوشتن لذت میبرم، دوست دارم نمونه های چاپی آثارمو بخونم، ولی به محض اینکه اثرم منتشر شد دیگه نمیتونم تحملش کنم. میبینم سر تا پا اشتباهه و اصلا نباید نوشته میشده. وجودش رنجم منو دوچار تهوع میکنه و مردم اونو میخونن و میگن بله جالب و زیرکانه نوشته شده، اما از آثار تولستوی خب خیلی پستره، یا میگن کتاب خوبیه ولی پدران و فرزندان تورگنیف کجا، این کجا. و تا آخرین روز حیاتم این وضع ادامه دارم، فقط جاهله و زیرکانه. همین، وقتی بمیرم دوستانم از کنار قبرم میگذرن و میگن در اینجا تریگورین آرامیده، نویسنده خوبی بود ولی ارزش تورگنیف و تولستوی رو نداره.
6: ولی من نمیخوام حرفای شما رو باور کنم. موفقیت زیاد شما رو تباه کرده.
8: کدوم موفقیت؟ من هیچ وقت خودم رو دوست نداشتم. من از آثارم متنفرم. بدتر از همه، من همیشه تو هزیان، گنگی، منگی زندگی میکنم. اون چرا که میمیسم نمیفهم. من آب و آسمون و درخت رو دوست دارم. احساس میکنم یک شور مقاومت ناپذیر در من بیدار میشه که به نوشتن وادارم میکنه. ولی من فقط یه نقاش منظره پرداز که نیستم، یکی از افراد این جامعه هم. کشور و ملتم رو دوست دارم. احساس میکنم به عنوان یه نویسنده وظیفه دارم که از اونا، از رنجشون، از آیندهشون، از علوم و حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگه حرف بزنم. درباره همه چیز بنویسم. عجله دارم، سراسیمم، از هر طرف دنبالم میکنن، عصبانین، مثل روباهی که در محاصره سگان شکاری باشه به این طرف اون طرف میدوم. میبینم که علم و زندگی هر لحظه از من دورتر میشه، پیش میره و من از اون عقب میمونم، مثل مسافری که دیر رسیده و قطار رفته. تنها کاری که باقی میمونه و میتونم انجام بدم وصف چشماندازها و مناظر احمقانه است. در هر چیز دیگه تا مغز استخونم دروغگو و حقه‌بازم.
6: شما همیشه در حال کار بودین، نه فرصت پی بردن به ارزش و اهمیت خودتون رو داشتین نه میلشو. ممکن از خودتون ناراضی باشین، ولی برای دیگران بزرگ و عالی قدر هستین. اگه من نویسنده‌ای مثل شما بودم، تمام زندگیمو وقف توده‌ی مردم می‌کردم. سعادت نویسنده یا هنرمند بودن اونقدر والاست که حاضرم به خاطر اون فقر و ناامیدی و تنفر دیگرانو با اشتیاق تحمل کنم. حاضرم تو یه اتاق زیر شیروانی زندگی کنم، جز نان جو چیزی نخورم، از خودم ناراضی باشم، نقایصمو بدونم و از همه اینا رنج ببرم، ولی در عوض شهرت و افتخار شهرت افتخاری حقیقی و پرشکوه نصیبم بشه. آه سرم گیج میره.
8: من صدا میزنم، فکر کنم چمدونم رو دارن میبندن و من نمیخوام اینجا رو ترک کنم. دریاچه رو نگاه کنید، چقدر با شکوه، چقدر زیباست.
6: ویلا و باغ اون طرف دریاچه رو میبینی؟
8: بله،
6: ویلای مادرم بود، من اونجا متولد شدم. تمام زندگیمو کنار این دریاچه گذروندم، تمام جزیره های کوچیکشو میشناسم.
8: اینجا خیلی زیباست، خیلی دوست داشتنی. این چیه؟
6: مرغ دریایی. کنستانتین گاویلوویچ اونا با تیر زده.
8: پرنده زیباییه، واقعا نمیخوام برم. سعی کنید ایلینا نیکولایونا رو متقاعد کنید که بمونه.
6: چی می نویسید؟
8: دارم یادداشت برمی‌دارم. موضوعی به نظرم اومد، موضوعی برای یه داستان کوتاه. یک دختر جوان مثل شما تمام عمرش کنار این دریاچه گذرونده، مثل مرغ دریایی دریاچه رو دوست داره و مثل مرغ دریایی آزاد و خوشبخت. اما مردی تصادفاً میاد، اونو میبینه و از فرط بیکاری زندگی اونو مثل زندگی این پرنده از بین میبره. دارم میام. چه خبر شده؟
17: ما نمیریم.
8: ها؟
6: این یه رویاست.

0: من همه این حرفا رو برای این به شما میزنم که چون یه نویسنده هستین شاید از اون استفاده کنین. حقیقت رو به شما میگم، اگه کنستانتین گاوریلو بیشتر اقدام به خودکشی موفق شده بود، حتی یک دقیقه هم به زندگی ادامه نمیدادم. ولی به هر حال خیلی تلاش کردم و حالا تصمیم گرفتم این عشق رو از قلبم بیرون بندازم، از ریشه قطعش کنم.
1: چطور میخواید این کارو بکنید؟
0: بسرم ازدواج کنم با مدودنکو.
1: همون معلم مدرسه؟
0: بله.
1: نمیفهمم منظورتون از این کار چیه؟
0: بدون امید دوست داشتن، تمام سالهای زندگی رو منتظر یک چیز بودن. ولی وقتی ازدواج کردم دیگه فرصتی برای دوست داشتن نمیمونه. گرفتاری یه جدید تمام احساسات گذشته رو خفه میکنه. برحال اینم تنوعیه. یه گیلاس بخوریم؟
1: زیاد نمیشه.
0: این طور به من نگاه نکنین. زن خیلی بیشتر از اونچه تصور میکنین مشروب میخورن. فقط ادهی کمی مثل من علنی میخورن. اکثرشون یواشکی این کارو میکنن. به سلامتی.
1: به سلامتی.
0: شما مرد خوشقلبی هستین. متاسفم که از شما جدا میشم.
1: خودم دلم نمیخواد برم.
0: باید از اون درخواست میکردین که بمونه.
1: نه نمیمونه. رفتار پسرش خیلی ناهنجاره. اول دست به خودکشی زد، حالا میگن قصد داره منو به دوئل دعوت کنه. چرا؟ یا قهر میکنه یا قهر میزنه یا از سبکای نو در هنر صحبت میکنه. ولی جا برای همه هست، برای پیر و جوان و کهنه و نو. چرا باید درباره این چیزا مجادله کنیم؟
0: خب حسادت هم هست ولی به من مربوط نیست. آموزگار من خیلی برجسته نیست ولی خوبه، مهربون و فقیره، منم خیلی دوست داره، دلم براش میسوزه، برای مادر پیرشم. خب برای همه شما آرزوی سعادت و خوشبختی میکنم. بدیامو فراموش کنیم. از علاقه دوستانتونم خیلی ممنونم. کتاباتونو برام بفرستین، فراموشم نکنین، توش حتما یه چیزی برام بنویسین. لطفا ننویسین به دوست محترم و عزیزم، فقط بنویسین به ماریا که تنهاست و نمیداند چرا زندگی میکند. خداحافظ.
1: به ماریا که تنهاست و نمیداند چرا زندگی میکند.
2: تاق یا جفت؟
1: جفت.
2: غلط بود. ببینید فقط یه دونه نخو تو مشتم بود. داشتم شانسم رو امتحان میکردم که هنرپیشه میشم یا نه. میخوام کمی در این مورد راهنماییم کنید.
1: راهنمایی در این مورد غیر ممکنه.
2: داریم جدا میشیم و شاید هرگز همدیگر رو نبینیم. خواهش میکنم این مدال کوچیک رو به عنوان یادبود جداییمون از من قبول کنید. یه طرفش اسم شما رو کندم و طرفی دیگرش هم اسم کتاب شما رو. روزها و شبها.
1: چقدر زیباست. هدیه دلرباییه.
2: گاهی یادی از من بکنید.
1: همیشه به یاد شما خواهم بود. شما رو اونطوری که تو اون روز آفتابی دیدم به خاطر میارم. یادتون میاد؟ یک هفته قبل بود. پیرهنی با رنگ روشن پوشیده بودید. با هم صحبت میکردیم. کنار نیمکت یه مرغ دریایی سفید افتاده بود.
2: بله. یه مرغ دریایی. نمیتونم بیشتر از این بمونم. قبل از این که برید بذارید یه دقیقه دیگه هم ببینم اتون. خواهش میکنم.
1: مدال قشنگیه. روزها و شبها. صفحه 121، سطر 11 و 12. مگه تو این دو سطر چیه؟
3: پیرمرد، با اون روماتیسمی که داری نباید اینقدر این طرف و اون طرف به.
4: نینا اینجا بود؟
1: بله.
4: فکر میکنم همه چیزو بستم، خسته شدم.
1: کتابای من اینجا پیدا میشه؟
5: بله، توی اتاق کار من، قفسه کتابای گوشه اتاق.
1: متشکرم.
3: پتروشا، باور کن بهتره توی خونه بمونه.
5: شما دارید میرید، بدون تو اینجا برام کسالت آور میشه.
3: مگه تو شهر چه خبره؟
5: خبر خاصی که نیست، ولی باز اقلا مراسم نصب سنگ بنای شورای شهر رو از اینجور چیزا که هست. دلم میخواد برای یکی دو ساعتم که شده از این زندگی یک نواخت نجات پیدا کنم. مدت هاست مثل یه چوب سیگار قدیمی شدم که رو قفسه ها میذارم. دستور دادم اسبا رو برای ساعت یک بیارم، همون وقت حرکت میکنیم.
3: قبول کن، همینجا بمون، سعی کن کسل نشی و سرما نخوری. از پسرم مواظبت کن، مراقبش باش، راهنماییش کن. حالا دارم میرم، ولی هیچ وقت نمیفهمم چرا کنستانتین میخواست خودکشی کنه. فکر میکنم حسادت علت اصلی این کارش بود. هرچه زودتر تریگورین رو با خودم ببرم بهتره.
5: من چی میتونم بگم؟ ولی دلایل دیگه هم در کار بوده، فهمیدنش آسونه. خب اون جوونه، باهوشه، ولی توی دهکده زندگی میکنه، بدون پول، بدون مقام و بدون آینده روشن. کاری نداره که انجام بده، از بیکاریش خجله و میترسه. من واقعا دوستش دارم، اونم به من علاقه منده. با این همه خودشو تو این خونه زیادی و توفیلی حس میکنه. یک خیشاوند بیچاره و فقیر و قابل درکه. این غرورش بود که
3: خیلی براش نگرانم. شاید بهتر باشه جایی استخدام بشه.
5: من فکر میکنم خیلی بهتر بود اگه تو قدری پول بهش میدادیم. اول باید یه لباس مناسب مثل دیگرون بپوشه. نگاش کن، 3 ساله که همون نیمتنه و بالا پوشو میپوشه. براش ضرری نداره که قدری هم تفریح کنه، مثلا بره خارج، زیاد خرج بر نمیداره.
3: در هر صورت در مورد لباس شاید بتونم کاری بکنم، ولی خارج رفتن نه. حتی پول لباسشم حالا نمیتونم تهیه کنم، پول ندارم. نه ندارم.
5: نه نداری؟ ببخش که عصبانیت کردم. اطمینان دارم که نداری. تو زن سخاوتمند و بلند همتی هستی.
3: پول ندارم.
5: اگه من پول داشتم حتما بهش میدادم، ولی حتی یک کپک هم ندارم.
3: نه، حتی پول لباسشم حالا نمیتونم تهیه کنم، پول ندارم. نه ندارم.
5: نه نداری؟ ببخش که عصبانیت کردم. اطمینان دارم که نداری. تو زن سخاوتمند و بلند همتی

0: و آخرش هم تمام پولم به هدر میره. زنبورا میمیرن، گاوا میمیرن، اسبم که هیچ وقت به من نمیده.
1: بله من پول دارم، ولی آخه من یک هنر پیشم، فقط خرج لباسام کافیه خونه خرابم کنه.
0: تو زن خوب و مهربونی هستی، من بهت احترام میذارم. باز چرا اینطوری میشه؟
1: پتروشا
0: سرم گیج.
1: پتروشا عزیزم، کمک کمک.
0: چیزی نیست.
2: چی شده؟
1: زد کرده.
0: کمی آب.
2: همین الان. بفرمایید.
1: واقعا خوبی پتروشا؟
0: گذشت.
3: نه ترس مادر، خطرناک نیست. دی اغلب دچار این حملات میشه. باید استراحت کنیم دی.
0: بله بله، کمی استراحت میکنم، ولی در هر حال با شما تا شهر میام. کمی استراحت میکنم بعد راه میفتیم. کاملا خوب طبیعیه.
2: بذارید من کمکتون کنم.
0: متشکرم.
2: بفرمایید. یک معما، اون چیه که صبح روی سه پا، ظهر روی دو پا و عصر باز روی سه پا
0: و شب هم روی پشت؟ خودم میتونم.
2: نه بیایید. چرا تعارف میکنید؟
1: چقدر منو ترسوند.
3: زندگی توی ده براش هیچ خوب نیست، کسلا افسردش میکنه. مادر برای یه بارم که شده سخاوت به خرج بده و 1500 یا 2000 روبل بهش قرض بده تا همه سالو توی شهر بگذرونه.
1: من پول ندارم، من هنرپیشم، صراف که نیستم.
3: مادر نوار سرمو عوض کن، تو خیلی خوب پانسمان میکنی.
1: دکتر دیر کرده،
3: قول داد ساعت 10 اینجا باشه. حالا ظهره.
1: بشین. دیگه کاملا خوب شده. از زخم سرت کوچکترین اثری نیست. بعد از اینکه من رفتم دیگه صدای تق تق در نمیاری؟
3: نه مادر، تو یه لحظه ناامیدی دیوونه کننده بود که بدون اراده مرتکب این کار شدم. دیگه تکرار نمیشه. چه دستای مهربونی مادر. یادم میاد مدت ها پیش وقتی هنوز توی تئاتر امپریال بازی میکردی، اون روزا خیلی بچه بودم، یه بار توی حیات دعوای سختی شد، یکی از مستجرها که یه زن رخشور بود کتک سختی خورد. یادت میاد؟ بیوش افتاده بود و تو ازش پرستاری میکردی، براش دوا میبردی و بچه هاشو توی لگن میشستی. یادت میاد؟
1: نه.
3: دوتا بالرین هم توی همون خونهی که ما بودیم زندگی میکردن. بیشتر وقتا پیش تو میومدن و با هم قهوه میخوردیم.
1: این یادم میاد.
3: این روزا انگار دوباره برگشتم به بچگی. خیلی دوست دارم مادر، جز تو کسیو ندارم. ولی خب چرا به خودت اجازه میدی اینطور تحت تاثیر این مرد قرار بگیری؟
1: ولی تو اونو نمیشناسی کنستانتین، خیلی نجیب و آزاد است.
3: با این حال وقتی بهش گفتن من میخوام باش دوئل کنم، آزادگی و نجابت مانع ترسش نشد. حالا هم داره فرار میکنه، یه فرار بیشرمانه.
1: چه مزخرفاتی، این من بودم که ازش خواهش کردم بره.
3: حالا که منو تو داریم به خاطرش دعوا میکنیم، این شخصیت نجیب و آزاده توی اتاق پذیرایی یا توی باغ داره بری شما میخنده، داره نینا رو مجاب میکنه که با یه نابغه طرفه.
1: تو همیشه خوشت میاد به من حرفای زننده بزنی. من بهش احترام میذارم و از تو هم تقاضا میکنم پیش من ازش بدگویی نکنی.
3: من بهش احترام نمیذارم. شما هم میخواین منم فکر کنم که اون یه نابغه است، ولی متاسفم نمیتونم دروغ بگم، کتاباش حالمو به هم میزنه.
1: این از حسادته. کسانی که استعدادی ندارن همیشه به استعدادهای حقیقی حمله میکنن، با این کار میخوان خودشونو تسلی بدن.
3: استعداد حقیقی؟ اگه اینطوره من از همه شما بیشتر استعداد دارم، از همه تو.
1: چی کار میکنی؟ چرا باندای دور سرت

0: میکنی؟
1: شما با اون قراردادهای پوسیدتون تمام عرصه هنر رو غصب کردین. هر چی رو که نتونین انجام بدین اسم غیر واقعی یا نامشروع روش میذارید و خفش میکنید. من به شما اعتقادی ندارم. من به تو اون اعتقادی ندارم.
0: منحت.
1: برو به همون تئاتر پر زرق و برقت، بازم تو همون نقشای پست و عامیانه و بی‌ارزش بازی کن.
0: من هرگز توی این نمایشا بازی نکردم. برو راحتم بذار. تو حتی نمیتونی یک نمایشنامه ناچیز و مسخره هم بنویسی. تو هیچ چیز جز همون دکاندار کیفی نیستی. انگار مفت خواه.

0: جهب گریه نکن، تو نباید گریه کنی. نباید چه دل بندم، منو ببخش، مادر گناهکار تو ببخش، ببخش. خیلی بدبختم،
1: کاش میدونستی همه چیز از دست دادم. اون دیگه دوستم نداره، دیگه نمیتونم بنویسم، تمام امیدم نابود شده.
0: نامید نشو، همه چیز دوباره به حالت اولش برمیگرده. تریگورین الان از اینجا میره، نینا دوباره تو رو دوست خواهد داشت. گریه نکن، حالا با هم آشتی میکنیم.
1: بسیار خوب مادر،
0: با هم آشتی کن، دوئل که نمی کنی.
1: نه، فقط اجازه بده دیگه اونو نبینم، برام دردآوره، تحملشو ندارم. من میرم.

0: 11 و 12. حتی اگر زندگی هم برای ترزشی دارد بیابان را بگیر.
1: اسبا رو به زودی میارن.
0: حتی اگر زندگی هم برای ترزشی دارد بیابان را بگیر.
1: امیدوارم چمدونات بسته شده باشه.
0: بله بله. نمیدونم ندای این روح پاک چرا انقدر رنجم میده، چرا قلب در دولدم و فشار میده. حتی اگر زندگیم برای ترزشی دارد بیابان رو بگیر. آرکادینا بذار یه روز دیگه هم بمونیم.
1: نه
0: بمونیم
1: عزیزم، میدونم چی تو رو اینجا نگه میداره، ولی سعی کن بر احساساتت مسلط بشی. عقل از سرت پریده، هوشیار شو.
0: تو هم هوشیار شو. تقاضا میکنم عاقل شو. مثل یه دوست واقعی به این موضوع نگاه کن. تو میتونی فداکاری کنی. بیا و دوست خوبی باش و منو آزاد بذار.
1: اینقدر گرفتار شدی؟
0: به طرفش کشیده میشم. شاید این همون چیزی باشه که به اون محتاجم.
1: عشق یک دختر دهاتی؟ چقدر کم خودتو میشناسی.
0: انگار دارم تو خواب با تو حرف میزنم، ولی تو رویاهامونو میبینم. رویای شیرین و زیبا. بذار آزاد باشم.
1: نه من یه زن معمولیم، تو نباید اینطوری با من حرف بزنی. بوریس رنجم نده، منو میترسونی.
0: اگه میخواستی میتونستی خارق العاده باشی. تو زندگی سعادت واقعی فقط در عشق، عشقی که جوان و دلبرانه و شاعرانه باشه و انسانو تا دنیای رویاها بالا ببره. در جوانی هیچ وقت مجالشو نداشتم. همیشه یا گرفتار ناشر بودم یا با فقر مبارزه میکردم. حالا اون عشق اومده، به من داره اشاره میکنه. دیوونگی اگه از اون فرار کنه.
1: تو دیوونه شدی.
0: خب باشه، چه عیبی داره؟
1: پس شماها همه توطئه کردین که امروز عذاب هم بدی.
0: نمیفهمه، نمیخواد بفهمه.
1: اونقدر پیروزش شدم که دیگه بی پروا جلوی روم از زنهای دیگه حرف میزنی؟ تو دیوونه ای.
0: چی کار میکنی؟
1: گفتم عزیزم، معبودم. تو آخرین صفحه زندگیم هستی، جلو زانو میزنم. شادی من، غرور من، سعادت من. اگه حتی یک ساعت ترکم کنی دیگه نمیتونم به زندگیم ادامه بدم. دیوونه میشم، خدای من، سرور من.
0: ممکنه کسی بیا تو؟ بلند شو.
1: بذار بیان، بذار بیان. من از اینکه عاشق تو هم خجالت نمیکشم. تو نومید شدی، میخوای دیوونگی کنی، ولی من نمیذارم، نمیذارم. تو مال منی، مال من، مال من. این پیشونی مال منه، این چشما مال منه، و این موهای ابریشمی دوست داشتنی همه مال منه. تو با این استعدادت بهترین نویسنده امروز روسیه ای، امید روسیه ای. تا که تو وجودت اینقدر حقیقت، سادگی، تازگی و ملاحت هست، در یک نظر میتونی تمام صفات و خصایص یک انسان و یک منظره رو توصیف کنی. تمام شخصیت های داستانات زندن، حقیقی‌اند، نوشتهاش لذت بخشه. فکر میکنی اعتراف میکنم؟ فکر میکنی تملق تو میگم؟ ولی فقط توی چشمام نگاه کن، نگاه کن. این چشمای یک دروغگوه. میبینی؟ من تنها کسی هستم که ارزش تو رو درک میکنم، تنها کسی هستم که حقایقو به تو میگم. معبودم، دل بندم. میای؟ ترکم نمیکنی؟ میکنی؟
0: من اراده ندارم، هیچ وقت اراده ای نداشتم. سست و ضعیف، همیشه تسلیم بودم. زنها چطور گرفتار همچین مردی میشن؟ بیا من مال تو، منو بگیر، همراهت ببر، ولی نذار یک قدم از کنارت دور بشم.
1: حالا مال منه، ولی البته اگه بخوای میتونی بمونی، من تنها میرم و تو بعدن یک هفته بعد بیا. اصلا چرا عجله کنی؟
0: نه نه، بهتره با هم بریم.
1: هر طور میل توه، پس با هم بریم. چی می نویسی؟
0: امروز صبح اسم قشنگ شنیدم، بیشه دوشیزگان. ممکنه به درد بخوره. پس میریم، بازم کوپه های قطار، ایستگاه ها، بارهای نوشابه خوری، بیفتک، دراجی.
2: با کمال احترام و تأسف اعلام میکنم که اسبا حاضرن. خانم عزیز، وقت اون شده که به ایستگاه بریم. قطار ساعت 2:05 میرسه. ایرینا نیکولایوونا، خواهش مندم لطف بفرمایید و فراموش نکنید که حتما در مورد سودالوف هنرپیشه تحقیق کنید. ببینید چه بلایی به سرش اومده. هنوز زنده است؟ وضعش چطوره؟ یه زمانی اغلب با هم بودیم، با هم شراب می‌خوردیم. بازیش تو نمایشنامه محموله پستی سرقت شده بی همتا بود. یادم میاد اسماعیلوف، هنرپیشه نمایشنامه‌های تراژدی که هنرمند برجسته‌ای بود، با اون تو شهر الیزابت گرات بازی می‌کرد.
1: خب دیگه
2: عجله نکنید خانم عزیز، هنوز 5 وقت داریم. یه دفعه توی یه نمایشنامه ملودرام نقش 2 توطئه‌گر رو بازی میکردن. وقتی مخفیگاهشون کشف شد، اسماعیلوف به جای این که بگه ما در دام افتادیم، گفت ما از بام افتادیم.
1: برای چیه با خرفی آلو خیلی شیرینن؟ فکر کردم شاید بخواین چیزی بخورین.
3: پولینا آندرویونا، شما خیلی مهربونین.
1: خدا حافظ عزیزم، اگه اینجا بهتون سخت گذشت ببخشید.
3: همه چیز خوب بود، همه چیز. گریه نکنین،
1: زمان چه زود میگذره.
3: چه میشه کرد؟
4: باید حرکت کنیم وگرنه به قطار نمیرسیم. میرم سوار کالسکه بشم.
5: منم پیاده تا اسکا میام که شما رو بدرقه کنم. زود میرسیم.
3: کنستانتین کجاست؟ بهش بگین داریم میریم، باید خداحافظی کنیم، بدیها ما فراموش کنیم،
2: با یه نامه قلبای ما رو دوباره شاد کنیم.
3: خداحافظ دوستان عزیزم. اگه همه زنده و سلامت موندیم، تابستون آینده باز همدیگر رو میبینیم.
2: خداحافظ بوریس الکسیویچ.
0: ببخشید من اسمو فراموش کردم، فکر کنم اونجا رو ایوون باشه. تا شما سوار کارست که بشید اومدم.
6: بوریس الکسیویچ،
0: اینجایید؟ ما داریم میریم.
6: میدونستم یک بار دیگه همدیگر رو میبینیم. بوریس الکسیویچ، من تصمیمم رو گرفتم، هنرپیشه میشم، فردا از اینجا میرم. پدرمو، همه چیزو ترک میکنم و زندگی جدیدی رو شروع میکنم. مثل شما میرم مسکو. اونجا همدیگه رو میبینید.
0: تو بازار اسلاویانسکی اقامت کنید. فوراً هم به من اطلاع بدید. مولچانوکا، خانه گروخولسکی. دیگه باید برم.
6: فقط چند لحظه.
0: شما چقدر دوست داشتنی هستید. چه سعادتی که بازم دیگر میبینیم. باز این چشمهای جذاب، این لبخند زیبا و لطیف و خواندید، این اندام به پاکی فرشته رو.

0: کنستانتین گاویلوویچ؟ کنستانتین گاویلوویچ
1: نیست؟
0: نه، اینجا کسی نیست. پیرمردم مرتب میپرسه کوستیا کجاست، کوستیا کجاست. بدون اون نمیتونه زندگی کنه،
1: از تنهایی میترسه. هوا داره تاریک میشه. ماشه
0: فیتره ای چراغو بکش بالا.
1: باشه. چه هوای بدیه، دو روز همینطوره.
0: دریاچه طوفانیه، پر از موجای بزرگ.
1: تو باغ چقدر تاریکه. میگم باید سکوی تئاتر توی باغو خراب میکردیم. مثل اسکلت لخت و زشت اونجا وایساده و باد توی پردش میفته. دیشب که از کنارش رد میشدم به نظرم اومد کسی داره اونجا گریه میکنه.
0: بس دیگه
1: ماشا، بریم خونه؟
0: نه، من امشب اینجا میمونم.
1: ماشا بیا، بچه‌مون گرسنه است.
0: مهم نیست، ماتریوفنا بهش غذا میده.
1: دلم براش میسوزه، سه شبه که مادرشو ندیده.
0: چقدر کسل کننده ای. اون وقت لاغر فلسفه میبفتی، درباره مسئله کلی حرف میزنی، ولی حالا همش خونه ما، بچه ما، خونه ما، بچه ما. تنها حرفی که میزنی همین هست.
1: ماشا بریم.
0: خودت تنها برو.
1: پدرت به من اسم نمیده.
0: نه میده، ازش بخواه میده.
1: بسیار خوب، ازش میخوام. پس فردا میای؟
0: خیلی خوب، فردا. خفم کردی.
2: پترون من اتاقا قایشو بذار روی کنم.
0: مادر اینا برای چیه؟
3: پیوت نیکولایویچ میخواد رخت خوابشو توی اتاق کوستیا بندازی.
0: من این کارو میکنم.
3: پیر مردا مثل بچه ها هستن. تازه یه چیزی ننوشتیم کوستیا؟
1: خب دیگه من میرم. خداحافظ ماشا، خداحافظ مادر.
3: خب اگه میخوای بری برو دیگه.
1: خداحافظ کنستانتین گاوریلوویچ.
3: خداحافظ. کوستیا، هیچ کس فکر نمی کرد، حتی حدسشم نمی زد که شما یه نویسنده بشین، و حالا شکر خدا از مجلات حتی پولم برای شما می فرستن. جذابم شدین کوستیا عزیز و خوبم. با ماشنکا کمی مهربون در باشه.
0: مادر راحتش بذار.
3: دختر ناز و خوبیه. میدونی کوستیا، زن و جزیه نگاه مهربون چیزی نمید.
0: حالا عصبانیشم کردی، چرا اذیتش میکنی؟
3: ماشنکا دلم خیلی برای تو میسوزه.
0: چه فایده ای داره؟
3: قلبم میگیره وقتی تو رو در رنج میبینم. من همه چیزو خوب میبینم، خوب میفهمم،
0: ولی احمقانه است. جز تو داستانا هیچ جا عشق بدون امید وجود نداره، فایده ای هم نداره. آدم باید جلوی خودشو بگیره، باید منتظر مون، در انتظار اینکه وضع تغییر کنه. قول دادن که شوهرمو به ناحیه دیگه ای منتقل کنن. همین که برم اونجا همه چیزو فراموش میکنم، این عشقو از قلبم بیرون میدازم.
3: کوستی هست که پیانو میزنه، باید خیلی غمگین باشه.
0: میدونی مادر، موضوع مهم ندیدنشه. اگه به سیمون من حکم انتقالشو بدن، قول میدم ظرف یه ماه فراموشش کنم.
1: بله دکتر، حالا 6 نفریم و قیمت آردم کیلوی 4 کوپک شده،
4: پس باید خیلی زرنگی نشون بدین تا اوضاع رو جور کنیم.
1: حق داریم مسخره کنیم، چون همینجا راحت این پیوت نیکولایویچ. بله دکتر، چون اونقدر پول دارین که نمیدونیم باش چی کار کنیم.
4: پول دارم؟ بعد از 30 سال تبابت، بعد از 30 سال کار سرسام‌آور که حتی یه شبانه روز راحتی نداشتم، فقط 2000 روبل جمع کردم. اونم مدتی قبل توی خارجه خرج کردم. حالا یه کوپک هم ندارم.
0: تو هنوز نرفتی؟
1: چطور میتونستم برم ماشا؟ بهم اصل ندادن.
0: تحمل دیدن روی تو هم ندارم.
4: اینجا چقدر تغییر کرده. اتاق پذیرایی تبدیل شده به دفتر کار.
0: اینطوری برای کار کنستانتین گاویلوویچ راحت تره. هر وقت بخواد میتونه برای فکر کردن از اینجا به باغ بره.
5: خواهرم کجاست؟
4: برای استقبال از تریگورین رفته ایستگاه. الان برمیگرده.
5: حالا من باید خیلی بد باشه که دنبال خواهرم فرستادیم. خیلی عجیبه، من حالم خطرناکه ولی هیچ دوایی بهم نمیدن.
4: خب چه دوایی میخواین؟ قطره والریان، سودا، گنه گنه؟
5: بازم شروع کرد به درس اخلاق. چه مصیبتیه. این رخت خواب برای منه؟
3: بله پیوت نیکولایویچ، برای شماست.
5: متشکرم.
4: و ماه در آسمان نیمه شب شناور است.
5: میخوام داستان جالبی در اختیار کوستیا بذارم با عنوان مردی که میخواست. در جوانی میخواستم نویسنده بشم و نشد. میخواستم حرف بزنم ولی واقعا بد حرف میزدم. مدت ها حرف میزدم. بله همین. بله غیره و غیره. میخواستم ازدواج کنم و نکردم. میخواستم همیشه در شهر زندگی کنم و حالا عمرمو توی ده به آخر میرسونم و غیره و غیره.
4: و میخواستین مشاور عالی دولتی بشید و شدید.
5: و این درست همون چیزی بود که هرگز در آرزوش نبودم. خود به خود اتفاق افتاد.
4: قبول کنین که ناراضی بودم از زندگی، اونم در 62 سالگی واقعا بیمورده.
5: عجب لجاجتی. نمیخواین این موضوع رو بفهمین که هر آدمی میخواد زندگی کنه؟
4: ساده است، این قانون طبیعته که پایان هر زندگی مرگه.
5: شما مثل کسی حرف میزنین که همیشه راضی بوده. به همین دلیل نسبت به زندگی بی‌تفاوتین و هیچی براتون اهمیت نداره. ولی حتی شما هم از مرگ میترسید.
4: ترس از مرگ غریزه حیوانیه و انسان باید بر اون چیره بشه. فقط اونایی از مرگ میترسن که به زندگی جاوید عقیده داشته باشن، اونم به علت گناهانشون. و شما اولا این اعتقادو ندارین و ثانیا گناهی نکردین که از عاقبتش نگران باشین. 25 سال در مسند قضاوت خدمت کردین، فقط همین.
5: 28 سال.
2: بهترین دایی جان.
5: ما مانه کارت شدیم؟
2: نه نه مهم نیست.
6: دکتر اجازه بدین از شما بپرسم در خارج از کدوم شهر بیشتر خوشتون اومد؟
4: جنوا.
2: چرا جنوا؟
4: زندگی تو خیابونای این شهر واقعا حیرت انگیزه. غروبا وقتی از هتلتون خارج میشین تمام خیابونا رو مملو از جمعیت میبینین. شما هم بدون هدف پرسه میزنین، با جمعیت زندگی میکنین، از نظر روحی با اونا یکی میشین و کم کم به نظرتون میرسه که ممکنه یک روح جهانی واقعا وجود داشته باشه. همون روحی که نینا زارچنایا توی نمایشنامه شما بازی میکرد. راستی حالا کجاست؟ حالش خوبه؟
2: فکر میکنم حالش کاملا خوب باشه.
4: شنیدم زندگی عجیبی پیدا کرده. چطور به اینجا رسید؟
2: داستانش طولانیه دکتر.
4: خب به طور خلاصه بگید.
2: از خونش فرار کرد، مدتی رو با تریگورین گذروند. اینو میدونستین؟
4: بله میدونستم.
2: بچه دار شد، بچهش مرد. تریگورین ازش خسته شد و دوباره همونطور که انتظار میرفت به زندگی سابقش برگشت. گرچه هیچ وقت اونو ترک نکرده بود، فقط ضعف ارادش برای مدتی اونو واداشت که هر دو طرف رو نگه داره. از اون چه شنیدم میشه حد زد که زندگی خصوصیش با شکست کامل مواجه شده.
4: تئاتر چطور؟
2: فکر میکنم از اونم بدتر. اوایل در تفریگاه‌های نزدیک مسکو بازی میکرد، بعد به شهرستان رفت. اون وقتا هر جا میرفت تعقیبش میکردم. در نقش‌های بزرگ بازی میکرد ولی بازیش خام و بیروح بود. زیاد عبارت پردازی میکرد، ژستای غلف شده ای میگرفت، لحظاتی واقعا هنرمندانه گریه میکرد. هنرمندانه میمرد ولی خیلی به ندرت.
4: پس واقعا استعداد داره.
2: درکش مشکله ولی فکر میکنم داشته باشه. اونو میدیدم ولی اون نمیخواست منو ببینم. به پیش خدمت ها دستور داده بود به اقامتگاه رام ندن. وضع روحیشو درک میکردم، زیاد اصرار نمیکردم. دیگه چی براتون بگم؟ بعدن که به خونه برگشتم ازش چند تا نامه دریافت کردم. نامه های گرم و جالب و شیرانه. هیچ وقت شکایت نمی کرد ولی حس می کردم که عمیقا بدبخته. تو هر سطر نامه هاش می شد اعصاب فرسوده و مریض شدید. حافظش مخشوش و آشفته شده بود. تو نامه هاش مرغ دریایی امضا می کنه. حالا هم اینجاست.
4: اینجا منظور چیه؟
2: توی شهره. توی مسافرخونه جا گرفته. 5 روزه که اومده. من و ماشا رفتیم دیدنش ولی اون نمیخواد کسی رو ببینم. سیمون سیمونیچ میگه دیروز اونو تو مزرعه‌ای تو فاصله 1 ساعت و نیم اینجا دیده.
6: بله من دیدمش. داشت میرفت طرف شهر. سلام کردم، گفتم چرا سراغ ما نمیایین؟ قول داد که بیاد.
2: ولی نمیاد. پدر و نامادریش دیگه نمیخوان ببیننش. دور بر خونه‌شون نگهبان گذاشتن که حتی به اونجا نزدیکم نشه. دکتر، فیلسوف شدن روی کاغذ چقدر آسونه و تو زندگی چقدر مشکل.
5: دختر جذابی بود.
4: بله؟
5: میگم دختر جذابی بود. بله، حتی مشاور عالی دولتی هم یه روز واقعا عاشقش بود.
4: دون جوان پی.
3: به نظرم از ایستگاه برگشتن.
2: بله.
7: ما همه با گذشت زمان پیر و ترسوده میشیم، در حالی که شما خانم عزیز همیشه جوون، با یه پیراهن روشن، با نشاط و پر از لطف و ملاحت.
3: باز میخواید با این حرفا برام بدشانسی بیارید؟
4: حالتون چطوره پیوتر نیکولایویچ؟ هنوز که مریضید؟ چه بد. ماریا ایلینیشتا،
0: منو شناختین؟
4: شما ازدواج کردید؟
0: مدت هاست.
4: خوشبختید؟
0: خب دیگه.
4: کنستانتین گابریلویچ، مادرتون به من گفتن که شما گذشته رو فراموش کردین و دیگه عصبانی نیستین.
2: بله.
3: کوستیا عزیزم، بوریس الکسیویچ مجله‌ای رو که داستان جدید تو توش چاپ شده با خودش آورده.
2: متشکرم آقا، شما خیلی مهربونید.
4: ستایشگرانتون به شما سلام میرسونن. در پترزبورگ و مسکو نسبت به آثار شما علاقه زیادی نشون میدن. مرتبا از من راجع به شما سوال میکنن. میپرسن قیافتون چطوره، سنتون چقدره، موهاتون سیاهه یا بور. بعضیا به دلایلی فکر میکنن که دیگه جوان نیستید. هیچ کس اسم واقعی شما رو نمیدونه، چون همیشه آثارتون رو با اسم مستعار چاپ میکنید. شما مثل مرد آهنی نقاب مرموز هستید.
2: مدت زیادی پیش ما میمونید؟
4: نه فکر میکنم فردا صبح به مسکو برگردم، یعنی مجبورم برم. باید یه داستان رو تموم کنم. ضمناً برای یه مجموعه داستان که در دست چاپه قول یه داستان رو دادم. راستش یه داستان قدیمیه.
7: به نظرم برای بازی بهتره میز رو بیارم این طرف خر.
3: ورقای بازی لطو تو قفص هست، میارمش. منم شما رو روشن میکنم.
4: طبیعت از من استقبال دوستانه ای نکرد. اگه این باد تا صبح بیفته برای ماهیگیری میرم کنار دریاچه. باید نگاهی هم به باغ و محلی که نمایشنامه شما اونجا بازی شد بندازم. یه داستان به ذهنم رسیده و میخوام دوباره خاطرات فراموش شده گذشته رو زنده کنم.
0: پدر، یه اسب به شوهرم بده، باید بره خونه.
7: یه اسب به شوهرم بده. خودت فکرشو بکن. اسبا تازه از ایسکا برگشتن، دوباره که نمیتونم بفرستمشون بیرون.
0: ولی اسبای دیگه که هست. وای خدا نکنه آدم از شما چیزی بخواد.
6: اشکالی نداره، ماشا پیاده میرم.
3: پیاده؟ تو این هوا؟ بفرمایین رفقا، وقتی باز.
6: فقط 6 کیلومتره. خداحافظ ماشا. مادر خداحافظ. به خاطر بچه بود، وگرنه مزاحمتون نمیشدم. خداحافظ همگی. خداحافظ.
7: خیلی خوبم میتونه پیاده بره. جنرال که نیست.
3: رفقا بفرمایین، نباید وقت تلف کرد. به زودی باید برای شام بریم. ببینی بوریس الکسیویچ، شبای بلند پاییز و فقط با بازی میشه گذروند. این همون لوتوی کهنه‌ایه که مادرم وقتی ما بچه بودیم با ما بازی میکرد. بیا بشین.
6: باشه.
3: بازی خسته کننده یه، ولی وقتی عادت کردی جالب به نظر میاد. کارتا رو تقسیم کنین دکتر.
6: حتما.
2: مادر
3: چرا نمیشینی کوستیا؟
2: معذرت میخوام، حوصله ندارم.
3: کارتی 10 کپه. ماشا شماره ها رو میخونه.
0: خیلی خوب شروع میکنیم. 22.
3: بله.
0: 3.
8: او خیلی خوبه.
0: 3 رو گذاشتیم. 8 81 10.
7: تو نخون نکرد.
9: توی خارکوف عجب استقبالی از من کردن. خداوند هنوز گیجم.
0: 34.
9: دانشجوها دست جمعی ازم استقبال کردن. 3 سبد گل، 2 حلقه پر از گل و این سنجاق سینه رو ببینید.
7: واقعا چیزیه برای تو.
0: 50.
8: خود 50.
9: لباس فوق‌العاده‌ای پوشیده بودم. فقط نمیدونم چطور پوشیدمش.
3: کوسی است که پیانو میزنه. طفلک باید خیلی افسرده باشه.
7: توی روزنامه ها بد جوری ازش انتقاد.
0: 78.
9: اگه اهمیتی هم داره.
10: هنوز راهشو پیدا نکرده. نوشتاش گنگ و نامفهومن. گاهی به هذیان میمونن. شخصیتش هم زنده نیست.
0: 11.
9: پتروشا خسته شدی؟ آه خابیده.
8: مشاور عالی دولتی خابیده.
0: 7. 90.
10: اگه منم اینجا کنار این دریاچه زندگی میکردم فکر میکنین اصلا دست به قلم میبردم؟ این شور و هیجان رو در خودم نابود میکردم و فقط ماهی میگرفتم.
0: 28.
10: گرفتن یه ماهی خاردار واقعا لذت بخش.
8: ولی من به کنستانتین گاوریلوویچ ایمان دارم. چیزی تو وجودش هست، واقعا هست. با استعاره حرف میزنه، با استعاره فکر میکنه. داستاناش زنده و با روحه و عمیقا منو متاثر میکنه. افسوس که هنوز هدف معینی پیدا نکرده. داستاناش صرفا احساسات خواننده رو برمی‌انگیزه. ولی با احساس تنها که نمیشه جلو رفت. ارینا نیکولایونا، خوشحالین از این که پسرتون یه نویسنده شده؟
9: باور میکنین که من هنوز چیزی ازش نخوندم، وقتشو پیدا نکردم.
0: 26.
9: اومدی پسرم؟
7: راستی بوریس الکسیویچ، ما اینجا چیزی داریم که مال شماست.
10: چی؟
7: کنستانتین گاوریلوویچ یه مرغ دریایی شکار کرده بود که شما از من خواستید اونو براتون خشک کنم.
10: یادم نمیاد. نه خاطرم نیست.
0: 66. 1.
3: هوا چقدر تاریکه، نمیدونم چرا انقدر ناراحتم.
9: گوستیا پنجره رو ببند، کورن میشه.
0: 88.
10: یه لحظه اجازه بدید. بله من بردم.
7: زنده باد. آفرین.
9: مرد تو همه چی شانس داره. حالا بریم چیزی بخوریم. مرد بزرگ ما امروز نهار نخورده. گوستیا تو هم نوشته ها تو کنار بذار، بریم شام بخوریم.
3: میل ندارم مادر، گرسنه نیستم.
9: هر طور راحتی. پتروشا بیدار شو، وقت شامه.
3: دکتر کمک کنین صندلی پیوتر نیکولایویچ ببرید.
8: آه حتما.
9: بیاین ایلیا آفاناسیویچ تا براتون تعریف کنم توی خارکوف چطور ازم.
7: آه بله بله بله.
8: بریم منم
3: کمک. حالا میشه کاری کرد؟ سبکای نو خیلی حرف زدم. حالا احساس میکنم که خودم هم در یک سبک قرار دادی میپوسم. آگهی روی دیوار اعلام میداشت. چهره رنگ باختش در قاب موهای سیاهش. اوف. اعلام میداشت. قاب. احمقانه است. احمقانه است. خب. داستان از جایی شروع میکنم که قهرمانش از صدای بارون بیدار شده. بقیه رو میفرستم به جهنم. وصف شب مهتابی طولانی و تصنعیه. این کار برای تریگورین ساده است. اون دیگه سبک مخصوص خودش رو پیدا کرده. تو نوشتهاش یه سر بطری شکسته تو هوای نمناک میدرخشه و چرخ آسیا سایه سیاهش رو تو تاریکی میندازه و مهتاب میتابه، در حالی که تو نوشتهای من نور لرزانی میدرخشه. ستاره ها به آرامی چشمک میزنن و تنین دور دست پیانوی تو هوای معطر و خاموش گم میشه و این یه تلاش بیهوده است. کم کم پی میبرم که مسئله اساسی سبک نو یا کهنه نیست. اون چه که مهمه خود نوشتنه، بدون توجه به سبک ها. نوشته ای که آزادانه از روح سرچشمه میگیره.
2: کیه؟ چیزی دیده نمیشه. یه باغه. اونجا کیه؟
9: منم.
2: نینا. تو؟ نینا.
9: کمکم کن بیام تو.
2: دستتو بده به من. نینا. نینا. این توی؟ تو؟ به دلم افتاده بود. تمام روز قلبم فشرده می شد. نه آروم بود. عشق من. بالاخره اومدی. بیا دیگه گریه نکنی. دیگه گریه نکنی.
9: کسی اینجاست؟
2: نه کسی نیست.
9: در رو قفل کن، ممکنه کسی بیاد تو.
2: هیچ کس نمیاد.
9: میدونم ایرینا نیکولایونا اینجاست. در رو قفل کن.
2: باشه.
9: اون دارم همینطور.
2: این یکی قفل نداره، یه صندلی پشتش میذارم. نه ترس، کسی نمیاد.
9: بذار خوب ببینمت. اینجا گرمه، راحته. قبلا اینجا تالار پذیرایی بود.
2: آره
9: خیلی تغییر کردم.
2: لاغرتر شدی، زیر چشمات گود افتاده. مینا واقعا عجیبه که تو رو میبینم. چرا نمیذاشته بیام دیدنت؟ میدونم که یه هفته است اینجایی. روزی چند بار میومدم دیدن تو مثل گداها کنار پنجرت انتظار میکشیدم.
9: همیشه میترسیدم ازم متنفر باشی. هر شب خواب میبینم که نگاه میکنی، ولی دیگه منو نمیشناسی. اگه بدونی از وقتی اومدم اینجا هر روز کنار دریاچه قدم میزنم. چند بار تا نزدیک منزلتون اومدم ولی نتونستم بیام تو. بذار بشینم. دلم میخواد باهات حرف بزنم. اینجا خیلی خوبه، گرم و راحت. صدای بادو میشنوی؟ تورگنیف در جایی میگه چه خوشبخت است انسانی که در چنین شبی در زیر سقفی پناه میگیرد و در کنار آتش مرجعی میجوید. من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. چی میگفتم؟ تورگنیف و خداوند یار تمام آوارگان بیپناه باشد.
2: نینا باز که گریه میکنی. نینا
9: مهم نیست، برام خوبه. دو سال گریه نکردم. دیروز برو اومدم توی باغ، میخواستم ببینم هنوز تئاترمون سر جاش هست. آره بود. بعد از دو سال برای اولین بار گریه کردم.
11: دیگه گریه نمی کنم. و حالا تو نویسنده شدی، یه نویسنده، و منم هنرپیشه شدم. هر دومون توی یه گرداب دست و پا می زنیم. اون وقتا مثل بچه ها خوشبخت بودم. صبح با آواز از خواب بیدار می شدم. تو رو دوست داشتم و عاشق شهرت بودم. و حالا فردا صبح باید به شهر یلس برم. توی کوپه های درجه سه با دهاتیا. اونجا تاجرهای متجدد با اون لطف و علاقهشون خفم میکنن. زندگی معامله پستیه.
2: چرا به یلس؟
11: برای تمام زمستون قرار داد دارم. باید برم.
2: نینا، نینا، من تو رو نفرین کردم، ازت متنفر شدم. من تمام نامه ها و عکساتو پاره کردم، ولی همیشه میدونستم روحم تا ابد متعلق به توه. نینا، نینا، من نمیتونم دوستت نداشته باشم. از وقتی که تو رو از دست دادم و شروع به چاپاسرم کردم، زندگی برام تحمل ناپذیر شده. من بدبختم. جوونیم یک بار محو شد و حالا احساس میکنم 90 سال دارم زندگی میکنم. من همش دنبال تو هم. خاکیو که تو از روش میگذری میبوسم. به هر طرف نگاه میکنم چهره تو رو میبینم. اون لبخند شیرینی رو میبینم که بهترین سالهای زندگیمو روشن کرد.
11: چرا اینطور حرف میزنی؟ چرا اینطور؟
2: من تو این دنیا تنها هستم. هیچ محبتی گرمم نمیکنه. یخ زدم. اینو من یخ زدم. انگار توی سردابی محبوسم. هرچی می نویسم خشک و سرد و تیر است. اینا خواهش می کنم اینجا بمون. اینا اینجا بمون. یا بذار من همراهت بیام.
11: باید برم.
2: نینا، به خاطر خدا
11: از خودم در منتظرن. دنبالم نیا، خودم میرم.
2: نینا،
11: کمی آب بهم بده.
2: نینا بیا. حالا کجا میری؟
11: مادرت چطوره؟
2: خوبه، مثل همیشه. پنجشنبه حال داییم بد شد، بهش تلگراف زدیم.
11: چرا گفتی زمینیو که من از روش میگذرم میبوسی؟ باید منو میکشتی. آخ خیلی خستم. کاش میشد استراحت کنم. کاش میشد. من مرغ دریاییم. نه، اینطور نیست. من هنر پیشم. بله بله. تیلیگورین هم اینجاست. مهم نیست. نه، اون به تئاتر معتقد نبود. همیشه به آرزوهام، به رویاهام میخندید. بودم که منم ایمانم از دست میدادم و مایوس میشدم. اون وقت عشق حسادت به میان اومد. بعدم نگرانی بچم. لحظه مبتذل‌تر و ناچیزتر میشدم، احمقانه تر بازی میکردم. نمیدونستم با دستم چه کنم، روی صحنه چطور بایستم، به صدام تسلطی نداشتم. نمیدونی وقتی آدم میبینه بازی شرم‌آور چه احساسی میکنه.
2: نینا
11: من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. یادم میاد یه مرغ دریایی رو کشتی. مردی تصادفاً میاد، اونا میبینه و برای وقت گذرانی نابودش میکنه. موضوع خوبیه برای یه داستان کوتاه. منظورم این نبود. چی میگفتم؟ آها، از تئاتر میگفتم. حالا دیگه مثل گذشته نیستم. من یه هنرپیشه واقعیم، با لذت، با شور و با علاقه بازی میکنم. وقتی روی صحنه هستم احساس سرمستی میکنم. حس میکنم دارم بزرگ میشم. از روزی که به اینجا اومدم دائم قدم زدم و فکر کردم و حالا احساس میکنم روحم قوی تر شده. هر روز قوی تر میشه. کوستیا، حالا میدونم، میفهمم که تو کار ما که بازی میکنیم یا مینویسیم مهم شهرت و افتخار یا اونجا که من در آرزوش بودم نیست. مهم اینه که بدونیم چطور بردبار باشیم، چطور صلیب خودمونو به دوش بکشیم و ایمانمونو از دست ندیم. من ایمان دارم و کمتر آسیب میبینم وقتی به حرفم فکر میکنم. دیگه از زندگی نمیترسم.
2: تو نینا، تو راه خودتو پیدا کردی، میدونی کجا میری، ولی من هنوز توی آشوب رویاها و تخیلاتم قوطه میخورم. نمیدونم چه فایده ای داره. ایمانی ندارم، حرفمو نمیشناسم.
11: من میرم.
2: نینا،
11: خداحافظ.
2: نینا،
11: وقتی هنرپیشه بزرگی شدم بیا با منو ببین.
2: نینا،
11: قول میدی؟ دیر شده، دیگه نمیتونم روی پا بایستم. خیلی خستم، گرسنم.
2: بمون، کمی شام بخور.
11: نه
2: بذار تا من
11: همراهم نیا، تنها میرم. اسمم همین نزدیکی هست. پس اونو با خودش آورده. نه، مهم نیست. وقتی تیلی گولین رو دیدی نگو که من اومدم اینجا. هنوز دوستش دارم، خیلی بیشتر از گذشته. برای یه داستان کوتاه موضوع خوبیه. دوستش دارم با شور و شیفتگی. تا لحظه ناامیدی دوستش دارم. کوستیا، اون روزا چقدر خوب بود، یادت میاد؟ زندگی چقدر شفاف، چقدر گرم و شورانگیز و پاک بود. چه احساساتی داشتم، مثل گلهای لطیف و زیبا. یادت میاد؟ مردان، شیران، عقاب‌ها، کبک‌ها، گوزن‌ها، ماهیان خاموشی که در آبها ساکنند، ستارگان دریایی و تمام موجوداتی که با چشم دیده نمی شوند، همه موجودات زنده، همه و همه سیر دورانی و درد و رنجشان را به پایان آوردند و محو شدند. هزاران سال است که دیگر زمین موجود زنده بر سطح خود نزاییده است و ماه بیچاره فانوس خود را هر شب روشن می کند. در چمنزار لکلک ها دیگر با فریاد بیدار نمی شوند. دیگر صدای زنجره ها از درختان لیمو به گوش نمی رسد. هوا سرد است، سرد، سرد، سرد.
2: نینا،
11: خداحافظ
2: نینا. خیلی بد میشه اگه کسی اونو توی باغ ببینه و به مادرم بگه. اونو ناراحت میکنه. نباید اینه.

0: عجیبه، مثل اینکه در رو گفت کردم. یه مسابقه واقعی با مانه.
1: پولینا آندرویونا، نوشابه ها رو بذار روی میز، موقع بازی میخوریم.
2: پنجره رو کی باز گذاشته؟
1: دوستان بیاین بشینیم،
2: من شمع رو روشن میکنم.
3: بیاین اینجا باریس آلکسیویچ.
4: بله؟
3: تو این قفس هست.
4: چی؟
3: همون که موقع بازی راجع بهش صحبت میکردم. مرغ دریایی خشک شده، این همون سفارشی بود که به ما کرده بودید.
4: به خاطر نمیارم. نه یادم نمیاد.
2: چی بود؟
0: چیزی نیست، باید تو کیف تبابتم چیزی ترکیده باشه. نترسین میرم ببینم.
3: بوریس آلکسیویچ، واقعا یادتون نمیاد؟
4: ها؟
3: مرغ دریایی.
0: حدسم درست بود، یکی از شیشه های اتر منفجر شده.
1: چقدر ترسیدم، این صدا منو به یاد سرم گیج رفت.
2: بهتره بشینین.
0: میدونین بوریس آلکسیویچ؟
4: بله.
0: دو ماه قبل توی این مجله مقاله‌ای بود، نامه ای از آمریکا، که میخواستم ضمناً راجع به اون از شما سوالی بکنم. چون بی اندازه به این موضوع علاقمند شدم. ممکنه لطفاً چند لحظه با من بیاین؟
4: بله خواهش میکنم.
0: ایرینا نیکولایفنا رو با خودتون ببرید. حقیقت اینه که کنستانتین گابریلوویچ خودش کشت.

زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، عیشت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بست

پایت در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چه شب های بسیار، تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن.

خواند افسون پاک منش پیش میران. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفت تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیگاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی نگاه حتی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چه شبها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

در دل مهلنگان زاره ای شکسته می گذرد، پا در پای سگی، گامی گاه در پس و گاه گامی در پیش. وضوح و مه در مرز ویرانی در جدالند، با تو در این لکه قانع آفتاب، اما مرا پروای زمان نیست. خسته با کول باری از یادم، ما بی گوشه بامی بر سر دیگر بار.

بر چهار راه زمان ایستاده‌ایم و آنجا که بادها را اندیشه فریبی در سر نیست، به راهی که هر خروس باد نمات اشارت می‌دهد باور کن. کوچه ما تنگ نیست، شادمانه باش و شاه راه ما از منظر تمامی آزادی ها می گذرد. و شاه راه ما از منظر تمامی

مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمالیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

جانم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشبی روز با هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

0: من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 1.1 مگاهرتز.
2: تفکر انتقادی با احمد پور رسول.

0: بحث هفته گذشته در مورد تفکر انتقادی که به وسیله احمد پور رسول انجام گرفت، واکنش‌های مثبت و سوالات زیادی را همراه داشت. پس از نگاهی به این واکنش‌ها و سوالات، تفکر انتقادی را در بُعد خصوصیات و ویژگی‌های متفکر انتقادی ادامه می‌دهیم. به احمد پوررسول سلام میگم.
1: با سلام خدمت فرزین، شنوندگان رادیو و همکاران شما.
0: بسیار سپاسگزارم که این برنامه را ادامه میدی و به هر حال همونطور که ابتدای برنامه گفتم، این برنامه با واکنش‌های مثبت زیادی همراه بوده. دوستان زیادی با ما در تماس بودن و اظهار خوشحالی کردن از داشتنشون این برنامه‌هایی در رادیو همبستگی و همینطور با خود تماس‌هایی گرفتن و من دوست داشتم که در ابتدا موضوعاتی که برات مطرح شده بود در ارتباط با این دوستانی که به شما زنگ زدن ابتدا بگی، بعد وارد بحث میشیم.
1: در خلال هفته 3 نفر با من تماس گرفتن که یکی نظر پیشنهادی داشت، نظر مثبت داشت، دومی هم ادامه این بحث رو در حقیقت خواستار بود، دوست سوم نظراتی داشت که به اعتقاد من باید یه حد معینی باز بشه تا دچار ابهام در مورد این بحث نشه. دوستی که در این مورد ابهام داشت بعد نقل قولی میکرد از یکی از این مجریان برنامه تلویزیونی که ما مستقیم با این بحث رو در حقیقت خواستار بود. دوست سوم نظراتی داشت که به اعتقاد من باید یه حد معینی باز بشه تا دچار ابهام در مورد این بحث نشه. دوستی که

22 سالگی نباید به دیگران آموخت، برای اینکه خطرناک در ذهن بچه ها بدآموزی میشه. به دوستم جواب دادم که من این رو قبول ندارم. دلیلش خیلی روشنه. فرزند در دوره دبیرستانی در رشته ادبی ایران آدم ها فلسفه میخوندن. اگر سن نسبی آدم ها رو مورد بررسی قرار بدیم، آدم ها در حدود 17 سالگی مدرک تحصیلی دبیرستانی خودشونو میگیرن و احتمالا میرن دانشگاه و در دانشگاه با علوم و مسائل علمی سر و کار دارن. چه بسا افرادی به طرف فلسفه میرن و در سن 22 سالگی 23 سالگی صاحب نظر در فلسفه هستن و در نتیجه این مسئله درست نیست. و از طرف دیگه منظور من از فلسفه کودکان به معنی آموختن گفته‌های کانت و هگل و سقراط اینا نیست. منظورم بحث در ابعاد بسیار ریزی است که از همون ابتدای زندگی به صورت سازماندهی باید در درون بچه‌ها بره و بچه‌ها بهش عادت بکنن. بعد در سنینی که به تعقل انتزاعی میرسن که معمولا بالای 10 سال به بالا هستش، اون گفته های گذشته و یا اعمالی که انجام میدن یا بازی هایی که میکنن در اون سنین برایشون یواش یواش معنی پیدا میکنه. نه اینکه ما بچه رو بگیم آقا کانت گفته روح یعنی این. منظور من چنین چیزی نبود و و آدم هایم که در مورد فلسفه برای کودکان صحبت میکنن چنین منظوری هم ندارن. و به همین دلیل من چند تا نمونه مثال میزنم. فرضاً بچه ها با پازل یا لوگو بازی میکنن. این لوگو رو به دست بچه بدید، بگید این خونه رو بساز. بچه خونه رو میسازه، بعد بگید این خونه رو خراب کن. خونه رو خراب میکنه، فرضاً بگید دوباره بساز. یعنی از جز بچه به کل میره، از کل به جز میاد. و به همین دلیل ما جز و کل را در زندگی بچه به عنوان یک روش به کار میبریم. اینا همه بچه انجام میدن. ولی اگر مدرسه نظاممند باشه، آموزش نظاممند باشه، ما همه این چیزها را در درون بچه میبریم. فرضاً نمونه دیگه، ما برنامه 20 سالی در رادیو تلویزیون ایران داشتیم ظاهراً و یا رایج بود. در 20 سالی آدم پرسش میکنه، مرتب عمل انتزاع انجام میده، میگه این نیست اون است. به هر حال به جوهر مسئله میخواد نزدیک بشه و به مسئله جواب میده. خب این بحثی در مورد انتزاع، بحث سخت فلسفی است و ما میتونیم این مسئله رو در سطح به همین ساده با بچه ها مطرح کنیم. فرضاً 20 سالی برای بچه ها به وجود بیاده، مگر نمیشه این کار رو کرد؟ از طرف دیگه خود کودک پرسشگر. کودک کنجکاوی عجیبی داره. همه بچه ها در سنین کودکی صحبت های در مورد این چیه بابا، این چیه مامان، این چیه، این چیه، اون چیه. این پرسشگری است که کودک با خودش داره و این پرسشگری رو اگر ما بتونیم سمت و سو بدیم، در آینده به نفع بچه هستش. و در این حال این پرسشگری جوهری هستش که در کودک وجود داره و کار مربی اینه که بتونه اون سامان بده. کار پدر مادر اینه که درک کنه دنیای کودک رو، سمت و سو بده. و مسئله در حقیقت فلسفه کودکان مربوط به این مسئله هستش. و یا یه مثال دیگه هم میزنم. فرضاً معلم دو تا تابلو رو بگیره روی دیوار وصل کنه، یه تابلو سفید و یه تابلو سیاه. از بچه ها میپرسه این تابلو ها چیه؟ یکی دی میگن این سفید، اون سیاه. بعد معلم رنگای دیگر رو بیاره بگه اینا چیه؟ میگه قرمز، آبی، سیاه. در حقیقت معلم یه جوری میتونه از اول سیاه و سفید بودن دنیا رو بگه. سیاه و سفید نیست،
همه چیز رو سیاه سفید ندید.

0: میبینید رنگ‌های دیگه هم وجود داره و این به اعتقاد من مسئله آموزش فلسفه در مدارس و پرسشگری است. جامعه‌ای که پرسشگر نباشه جامعه عقیمه، جامعه نازاست، جامعه‌ای است که خردورزی نداره و به همین دلیل به اعتقاد من یک نظام آموزشی جدی باید اینا را در دستور کار خودش قرار بده و این نظر من بود در مورد این مسئله که به دوستم گفتم و به هر حال با این استدلالی که کردم امیدوارم درک روشنی از مسئله فلسفه برای کودکان برای شنوندگان به وجود اومده باشه.
1: در واقع با این توضیحاتی که شما دادید به نوعی یه برگشتی هم زدیم به تفکر انتقادی که تفکر انتقادی چی هست و به معنای ایراد گرفتن نیست، به معنای عیب‌جویی نیست. تفکر انتقادی یعنی درست اندیشیدن و تلاش برای آگاهی قابل اعتماد و آوردن شک و تردید در آن چیزی که برای ما تر میشه. اگه لازم میبینید با توجه به صحبتهایی که لازم نمیبینید بریم سر خصوصیات متفکر انتقادی، ولی اگر فکر میکنید لازمه یه برگشتی به بحثای گذشته داشته باشیم تا برای دوستانی که این بحثا رو نشنیدن در جریان قرار بگیرن.
0: من خودم اصولی میبینم یه نگاه کوتاهی به این مسئله بکنم.
1: بسیار عالی.
0: به این دلیل که این بحثا یه حد معینی احتیاج به یادآوری داره و خود منم وقتی داشتم با این مسئله کار میکردم واقعا پاره‌ای از کتاب‌ها رو چندین بار خوندم و چون بحث تازه‌ایه یادآوری بد نیست، میتونه کمک کننده باشه.
1: عالیه.
0: در دفعه گذشته تعریفی از تفکر انتقادی ارائه دادم که تفکر انتقادی در حقیقت هدفمند و بعد خودانگیخته استش و با پردازش همراه. یعنی ما هدفمند یک مسئله رو دنبال میکنیم و به داوری میرسیم، اون داوری خود در تنظیمگر استش، یعنی به این معناست که خودمون بهش رسیدیم نه دیگران در ما به ما القا کردن. این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم به قول معروف سونامی اطلاعات اتفاق افتاده و این بی اندازه وسیعه. اگر ما این اطلاعات رو همین جوری در خودمون ببریم، ما در حد معینی اطلاعات داریم. این اطلاعات ما دانایی نیست، فقط اطلاعات. اینو انباشته کردیم، ممکنه بتونیم در این ور اون ور ازش استفاده بکنیم. برای اینکه بتونیم به دانایی برسیم ناچارن باید این اطلاعات رو پردازش بکنیم و اولین قدم برای پردازش پرسشگری است. یعنی پرسش میکنیم که این اطلاعات و داده درست غلط یک جانبه هستش، آیا اطلاعات بیرون اومده به قول از منابع موثقی اومده، آیا این اطلاعات رو من از جاهای مختلف مورد بررسی قرار دادم و یا اینکه فقط یک جانبه با یک دید به مسئله نگاه کردم. و به همین دلیل پردازش اطلاعات و درست بودن اطلاعات بی اندازه قابل اهمیته. در این مورد انیشتن یه مسئله رو یه حرفی داره که میگه از گذشته بیاموزید، در حال زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید. چیزی که مهم است این که پرسشگری را متوقف نکنید. در حقیقت پرسش کردن آغاز اندیشیدن و پردازش اطلاعات، منابع و رسیدن تا به مرحله همون داوری خودانگیخته استش. اشاره می کنم که اگر این به قول معروف اطلاعات و یا پرسش ها، اطلاعات داده ها به پرسش در نیاد، در حقیقت بیفایده استش. در بسیاری موارد باعث میشه که آدم دچار ابهام و سرخوردگی و ناامیدی میشه. و ما در برخورد معمولا اینجوریه که با اطلاعات جدیدی که مواجه میشیم دچار حیرت و تردید و شگفتی میشیم و به پرسش در میاد. وقتی به پرسش در میاد کنجکاوی شروع میکنه. کنجکاوی شروع میشه، روند شناخت در آدم ها شروع میشه. در روند شناخت در بسیاری موارد اتفاق افتاده که ما قادر نیستیم، توجه کردی، منابع رو درست و اصولی بررسی بکنیم. و دلیلش اینه که ما از مهارت‌های انتقادی بهره کافی در این مورد نداریم. در بسیاری موارد این واقعیت‌هایی که در مقابل ذهن ما قرار می‌گیرن و تبدیل به اطلاعات میشن، این اطلاعات ها همیشه به صورت، تقریبا همیشه به صورت اطلاعات ناموثق،
1: شاید قابل تردید، مثلا
0: باید روش تردید کرد، باید روش شک کرد. و وقتی من میگم که اطلاعات به پرسش باید گرفته بشه، یعنی همون تردید و شکی هستش که آدم داره. خارج از اینا، ما به طور کلی در عرصه‌های زندگی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی خودمون با دیدگاه‌هایی مواجه شدیم که این دیدگاه‌ها در درون ما رفته، به زندگی ما سمت و سو داده، شکل داده. امروز ما با اون افکار و با اون دیدها، با اون دیدها حرکت می‌کنیم، زندگی می‌کنیم، قضاوت می‌کنیم. و کمتر اتفاق افتاده که ما اونها رو به زیر سوال ببریم. کمتر اتفاق افتاده که من از خودم سوال کنم چرا این گونه فکر میکنم، چی شده، چه اتفاقی افتاده که این افکار در درون من رفتن، چی جوری گسترش پیدا کردن. و امروز من با اینها به قضاوت میپردازم. این مسائل بی اندازه ساده هستش. ما به زندگی خودمون برگردیم، تک تک مسائلی رو که امروز مورد قضاوت میدیم، داوری قرار میدیم، بررسی کنیم، میبینیم یا ناشی از تربیت خانوادگی است، یا در مدارس، یا در اجتماع، و در حد معینی بر اساس اراده فردی آدم است. و این چیزی بود که من در بحث هفته گذشته به اون تا حدی اشاره کردم. امیدوارم که این مقدار کافی باشه برای یادآوری.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پوررسول. خب حالا بریم سر ویژگی ها یا خصوصیات تفکر انتقادی، یا به عبارت دیگر که متفکر انتقادی چگونه فکر میکنه، چه خصوصیاتی داره.
0: در تفکر انتقادی سه بخش وجود داره. یه بخش به عنوان اصول انتقادی مسئله که تقریبا همه باید اون رو بشناسن. یک بخش به عنوان مهارت‌های تفکر انتقادی است که چجوری تفکر انتقادی رو باید به کار ببریم. و بخش سوم ویژگی‌های یه اندیشمند انتقادی است که این اندیشمند انتقادی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که ما اون رو اندیشمند انتقادی بنامیم.
1: منظورتون از اندیشمند انتقادی دانشمند که لزوما نیست، من نوعی هم میتونم اندیشمند انتقادی باشم دیگه، درسته؟
0: دقیقاً. منظور از اندیشمند انتقادی بستگی به مدرک و سواد و تیتر و عنوان نیست.
1: بله.
0: یا آدم میتونه پروفسور دانشگاه باشه یا بهترین جراح عالم باشه و در کار خودش تخصص داره، ولی این آدم میتونه اندیشمند انتقادی نباشه. نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی به طور کلی سطحی و غیر منطقی فکر کنه و فقط در بخش خودش بتونه صاحب نظر باشه. طبعا سواد داشتن، دانش شرط لازم برای جلو رفتن هست، یا شرط کمک کننده برای جلو رفتن هست. و ولی شرط کافی نیست.
1: بله.
0: شرط کافی رو یه دانشمند به قول من متفکر انتقادی داره، و حتی ممکنه یه روشن فکرم فاقد این تفکر اندیشمندانه باشه. این در مورد این مسئله هم صدق.
1: در مورد روشن فکر بعدا بیشتر میتونیم صحبت کنیم. الان همون خصوصیات و ویژگی های اندیشمند انتقادی رو دنبال کنیم.
0: بله بله. ببین اولین بحثی که در مورد ویژگی یک فکر منظم یا اندیشمند، یه فکری که دارای اندیشه انتقادی هستش، اینه که آدم کنجکاویه، آدمیه که در مورد مسائل پیچیده و جدی کنجکاوی به خرج میده، جدیت داره، ادامه کاری داره و پیش میبره، پیش میره. شاید نمونه این شخصیت ها رو شناخته تر آدم شناخته چون انیشتن میتونه نمونه خوبی باشه. انیشتن میگه من استعداد ویژه‌ای نداشتم یا ندارم، استعداد ویژه‌ای ندارم، ولی صرفاً آدم کنجکاو بودم. این خود کنجکاوی در گفته حرف انیشتن دنیایی رو به روی ما باز میکنه که ما باید بیشتر روش تعمق بکنیم. این کنجکاوی زمانی شروع میشه که ما با مسئله، با شک، با تردید و حیرت مواجه بشیم. وقتی اینا رو مواجه بشیم پرسش میاد و پرسش در ادامه خودش منجر به این میشه که آدم کنجکاو میشه. پرسش میتونه پرسش بیافرینه و کنجکاوی عمق پیدا کنه، کنجکاوی به لایه‌های زیرین برسه و در نتیجه دنیایی بسیار پتوپن و وسیع در مقابل انسان باز کنه. و به این معناست که کنجکاوی خود پرسشگری و کنجکاوی رو با هم دیگه بیشتر استفاده می کنند و پرسشگری رو هم در رابطه با کنجکاوی و هم در رابطه با تفکر به عنوان سه فاکتور بسیار با اهمیت تلقی می کنند و روشون به قول معروف تمرکز بیشتر میشه.
1: آقای پور رسول، اگر بخوایم کنجکاوی رو مثلا به این تشبیه کنیم که یه اتفاقی افتاده، بعد آدمای مختلف از کنار اون اتفاق میگذرن، بعضیا میستن و با حساسیت و دقت به این مسئله نگاه میکنن و سعی میکنن که ببینن علت این حادثه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، نتیجهش چی شده، به نوعی دهانشون باز میمونه و حیرت میکنن. شاید بد نباشه که ما کنجکاوی رو به این ترتیب تشبیه کنیم. اینجور هست؟
0: ولی دقیقا اینجوریه. فرضا یه حادثه پیش میاد، یه اتفاقی میفته، یه دادما بدون توجه به این مسئله از کنارش رد میشن، یعنی انسانهای بی تفاوت نسبت به مسئله اجتماعی هستن. یک دادما کنجکاوند که حادثه رو ببینن و چرایی حادثه رو برای خودشون مشخص بکنن. یعنی در حقیقت کنجکاوی با چرایی همراه میشه. چرا این اتفاق افتاده، چرا اینجوری شده، چرا فرزن سوریه مورد حمله قرار گرفته، چرا داعش هنوز ادامه بقا داره. این چرایی ها رو با کنجکاوی خودش، با طرح سوال های مختلف و رسیدن به کنجکاوی و اون پیدا کردن، میخوان به نادانی خودشون جواب روشنی بدن. بعد به اعتقاد من خود کنجکاوی هم که همینجور اشاره کردم عامل اصلی برای دانستنه. فرد کنجکاو نیازمند به دانستن، کسی که نیازمند به دانایی نباشه و اصولا آدم کنجکاوی نیست. بعد خود کنجکاوی شاید برای آدم، برای یک عده که آدم کنجکاو نیست و آدم اندیشمند نیست، کار بی اندازه مشکلی باشه. ما بارها شنیدیم یا از گفته بسیاری از دانشمندان اشاره میشه که میگن خردورزی کار بسیار سختی، دلیلش اینه که آدم کنجکاو باشه باید اندیشه بکنه و اندیشه ورزی کار ساده نیست و به همین دلیل خود کنجکاوی هم کار مشکلی هست. البته کنجکاوی رو به اعتقاد من نباید با مسئله فضولی و یا در بسیاری موارد سرکشیدن تو حرف دیگران یکی دانست و دیگر این مسئله کاملا جداگانه است. ما میتونیم در مورد کنجکاوی مثال های زیادی بزنیم. من رفته بودم یکی از دوستام رو دیده بودم در ایران در گذشته، بعد بر حسب اتفاق در یک عمل جراحی بینی پسر جوانش رو از دست داد. بعد مراجعه کرده بود به یه آدمی که اون آدم ظاهرن میخواست که روح بچه رو براش جلوش بیاره و اون بتونه با بچه خودش صحبت کنه. من از سوال کردم کار کردی؟ گفت آره من یک ماه هستم پیشش. بعد گفتم چه اتفاق افتاده؟ گفت که اون به من کلاس های ویژه گذاشت، به من آموخت اینجوری بکن اینجوری بکن. بعد از یک ماه به من گفت برو الان میتونی روح بچت رو برای خودت جلوت بیاری و باید صحبت کنی. گفتم خب چی شده؟ گفت اتفاقی نیفتاده. گفتم خب چی کار کردی؟ گفت رفتم به اون آدم مراجعه کردم و اون آدم به من گفته در پاره موارد تو روح افراد رو نمیتونی به قول معروف به جلوت بیاری یا حضور پیدا کنه. فردی که این فامیل من بهش مراجعه کرده بود تحصیل کرده آلمان بود و خودش رو فرد منتقد ادبی میدونست و من دیدم بارها در جمع های ادبی داشت صحبت میکرد تا دیگردی. ولی اون طرف قضیه رو من میتونم به عنوان یک کلاش نام ببرم و این طرف قضیه رو یه آدم ساده اندیش غیر کنجکاو نام ببرم که اصلا نمیپرسه آیا در دنیای واقعی حضور ارواح یا حضور روح امکان پذیره یا نه. برایش اصلا سوال مطرح نبود. و یا ما در ادیان داریم توجه کردی، فرضاً میگن فلانی عمر نوح کرده، ما کسی نمیپرسه که آقا چجوری میتونه یه آدم 800 سال زندگی بکنه؟ آیا علم پزشکی نسبت به این مسئله چه نظری داره؟ یا فرضاً در مسیحیت میگن مسیح مرده را زنده کرد. یعنی اینا وقتی در جامعه جا میفته و عده این مسئله رو تکرار میکنن به معنی اینه که این انسان ها اصولا کنجکاو نیستن و ذهن چالشگر ندارن.
1: آقای پور رسول، به این ترتیب بحثی که ما تر میکنیم به نظر میرسه که بحثی طولانی خواهد بود و شما رو باید به برنامه های بیشتر دعوت کنیم، چون تازه شما در توضیح یکی از خصوصیات ویژگی تفکر انتقادی هستین. بله. اجازه میخوام که قبل از این که دنبال بکنیم سوالی از شنونده اومده که اینو با توجه به این که به هر حال شنونده ها در این زمینه مقدمن این سوال رو میپرسم از شما.
0: خواهش میکنم.
1: شنونده میپرسه که چرا در بعضی از جوامع اندیشه انتقادی کمرنگه یا اصلا وجود نداره؟ بنابراین آیا اندیشه انتقادی یک مهارته که باید آموختش؟
0: در درجه اول تفکر انتقادی، تفکر مدرن، تفکر جامعه مدرن در حقیقت در حدود 60-70 سال از عمر این تفکر میگذاره. یعنی ضرورت دنیای جدید این تفکر رو در دستور کار قرار داده که ما به ابزاری مجهز باشیم که بتونیم دنیا را دقیق‌تر، درست‌تر و بهتر مورد بررسی قرار بدیم. این در حقیقت نماینده این فکر، اگر من بتونم درست بگم، در ایران فردی به نام حسن قاضی مرادی بود که کتابی در این مورد بیرون داده و در خارج فردی هستش به نام محمد رضا نیکفر، البته تعداد زیادی از آدم های دیگه هم هستن که در این مورد نظر دادن و به اعتقاد من صاحب نظرم. ولی این تفکر کاملا نو هستش، مربوط به جامعه مدرن هستش و در جوامع مدرن تا حد زیادی در مدارس، در دانشگاه ها جا باز کرده و امروز دانشگاهی نیست که در مورد تفکر مدرن یا تفکر انتقادی صحبت نکنه و مهارت های اون رو یاد نده. ما تفکر انتقادی رو نمیشناسیم، از مهارت های اون اطلاع نداریم و در نتیجه با تفکرات گذشته خودمون تصدیه حساب نکردیم. اون چیزی که کانت، معذرت میخوام، دکارت در مورد شک به این مسئله برخورد میکنه، شک متدیک، میگه به هر چیزی که به گذشته و مربوطه شک کنید، یعنی هر چیزی که از قرون وسطا به بعد باقی مونده شک کنید. ما این شک کردن رو به دلیل دلایل مختلف نداشتیم، نداریم و باید راه جدیدی رو طی کنیم. این مسئله باید در درون خانواده ها بره، در برخورد به تربیت بچه های خودشون، در نظام آموزشی باید برنامه‌ریزی بشه بره و ما قدم های اول رو در این راه برداشتیم. راه بسیار طولانی و سختیه، به ویژه مبارزه، چالش با تفکرات بسیار بسیار سنتی، عرفی، عقب افتاده و ذوب شده فکری خودمون. این راه حل به اعتقاد من و راه دراز.
1: بله، من الان دچار این تردید شدم با توجه به مباحثی که شما طرح کردید که این برنامه رو چیکار بکنیم. فکر میکنم که باید به هفته های بعد موکول بکنیم، منتها با توجه به اینکه یه بحثی شد در مورد روشنفکر، من فکر میکنم خوبه که در مورد روشنفکرم یه مقداری گفتگو کنیم تا مسئله یه مقداری بازتر بشه. شما گفتین که روشنفکر میتونه تفکر انتقادی داشته باشه، نداشته باشه، درسته؟ بله. یعنی روشنفکر هم میتونه تفکر انتقادی نداشته باشه. اما با توجه به شناختی که من از روشنفکر دارم و درکی که در مورد روشنفکر دارم، درکم اینه که هر دانایی، هر سیاستورزی، هر کنشورزی، هر فعال اجتماعی به عنوان روشنفکر به خودی خود شناخته نمیشه، به صرف این که در جهت تغییر دنیا داره حرکت میکنه، به صرف این که کار مؤثر و مثبت میکنه. روشنفکر معمولا به کسانی میگن که به اندیشه، به اندیشیدن بیشتر از هر چیز دیگه، هر هدفی، هر ایدئولوژی، هر نظر سیاسی بخواد توجه داشته باشه. تفکر روشنفکر به اندیشه است، ناظر به اندیشه است، نه به هدفهای سیاسی معین یا به ایدئولوژی‌های معین. در نتیجه روشنفکر کسیه که نمیتونه نسبت به مسائل نظرهای مشخصی داشته باشه. فعالین سیاسی کلن آدم های فعال سیاسی، کنشگرهای سیاسی هستن و لزومن و به خودی خود چون فعالیت سیاسی میکنن نمیتونن جزو روشن فکرها باشن. یا مثلا فعالین گروه های سیاسی هم به نظر من در زمره اون تعریفی که من میکنم نمیگنجند. کسانی هستن که خب آرمان های انسانی دارن، برای عدالت کار میکنن، خیلی هم خوبه، اما با توجه به این که در جهت ایدئولوژی معین و به هدف رسوندن یک آرا و آرمان و مشخص حرکت میکنن، به نظر من از زمره روشنفکر را بیرون میان. روشنفکر صرفا و فقط به اندیشه خودش تعهد داره و میتونه از هر چیزی بگذره، یعنی مرزی برای روشنفکر وجود نداره، در حالی که برای فعال سیاسی مثلا برکناری یه رژیم یا تغییر یه رژیم یا رسیدن به هدف معین مثلا اجتماعی براش مطرحه. خواستم یه توضیح بدم، اگر دوست دارم که اگر دوست داشته باشین شما یه توضیح بدین.
0: در مورد روشنفکر ما در جامعه ایران یه حد معینی به قول معروف گله گشاد در موردش صحبت میکنیم. یه دوره اینجوری بود که هر آدمی که رفته بود دبیرستان و دیگه دانشگاه ما اون رو روشنفکر میدونیم. روشنفکر با سواد داشتن فرق میکنیم، دو تا مقوله کاملا جدا از هم دیگه هستش. روشنفکر یه خصوصیاتی داره، اگه این خصوصیات درش باشه، ویژگی ها درش باشه، روشنفکره. اگر نباشه روشنفکر نیست. حالا کتابم بنویسه، سخنرانی هم بکنه، ادعا هم بکنه، خب نیست. در درجه اول روشنفکر آزاد اندیشه، یعنی به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست، به ویژه به ایدئولوژی های مانند ایدئولوژی های قولا سنتی ما که این کار رو بکن، اون کار رو نکن، آدم ها رو یک رنگ در بیار، آدم ها رو اینجوری بکن، آدم ها رو اونجوری بکن، فرمان دادن، دستور دادن، از بالا تصمیم گرفتن، و این کار روشنفکر نیست. روشنفکر آزاداندیشه، روشنفکر نقد اجتماعی میکنه. نقد اجتماعی هم در دفعه گذشته اشاره کردم که به قول اون مسئله رو باز میکنه، سنجش میکنه، ابعاد قوی و ضعیف قضیه رو باز میکنه و اون را در اختیار نظر عموم قرار میده و در نتیجه یک روشنفکر و یک منتقد اجتماعی اصولا ذهنیت بسته نداره، ذهنیت این ایدئولوژی تعریف شده نداره و به اون چیزی که فکر میکنه به نفع و صلاح بشریت چجوره میتونه دردی از دردهای بشریت رو جواب بده و چگونه میتونه مسائل موزل اجتماعی رو بهش پاسخهای درست و فلسفی بده. این کار روشنفکر. در طرف دیگه روشنفکر تمکین به هیچ قدرتی نمیکنه. یعنی به خاطر اینکه بره در یه شرکتی کار کنه به قول معروف 15 میلیون بهش بدن و تمکین بکن به این امکانات مالی و امکانات قدرت و در نتیجه نظر خودش رو مخفی بکنه، ابراز نکنه، در حقیقت در گروه روشنفکران به حساب نمیاد. من فکر میکنم با این سه تعریف ما میتونیم محک بزنیم که روشنفکر کیه و روشنفکر کی نیست. وقتی که انسانی فرضاً روشنفکری به خاطر منافع خودش حقیقت رو کتمان بکنه، این در تفکر انتقادی هست و دیگردی پس شامل تفکر انتقادی میشه. وقتی آزاد اندیشه، یعنی به قول معروف به طرف افکاری میره، اون افکار نوع زنده است، تازه استش و هیچ نوع محدودیتی برای گفتن افکار خودش نمیدینه و به راحتی اون رو بیان میکنه، این جزء تفکر انتقادی است. وقتی که تمکین به قدرت نمیکنه، در اسارت قدرت دیدها نظرات خودش رو پنهان نمیکنه، این در تفکر انتقادی وجود داره. به همین دلیل من معتقدم یک روشنفکر با این معیارهایی گذاشتم همون اندیشمند انتقادی است.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پور رسول. اگر موافق باشین بعدا مذاکره میکنیم با هم دیگه و احتمالاً این برنامه رو در هفته های بعد هم ادامه بدیم.
0: فقط یه توضیح کوتاهی میخواستم در این مورد بدم. ببین، چون برای ادامه بحث احتیاج به برنامه ریزی خودم داره، در صورتی که واقعا این بحث علاقمندانی داشته باشه، خب اصولی که آدم این بحث رو ادامه بده، ولی در صورتی که علاقمندانی نداشته باشه شاید همین دو مورد کافی باشه. این دیگه به عهده خودتونه، به عهده شنونده.
1: این علاقمندان در این حال کسانی هم میتونن باشن که خودشون هم توی همراه شما در بحثا شرکت داشته باشن و به اتفاق هم شاید برنامه‌ای ترتیب بدین یا بخشی از برنامه رو اونا رو به عهده بگیرن. به هر صورت با هم در زمینه‌های مختلف گفتگو می‌کنیم تا تصمیم نهایی بگیریم. به هر حال من از اینکه این بحث در رادیو هم بستگی تر شد خوشحالم و متاسفانه با توجه به ابعاد گسترده بحث ما نمیتونیم اینجا به پایان برسونیم.
0: بله این بحث در حقیقت در یک بندش تموم شد، امیدوارم بله. فرصتی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما.
0: ممنون، موفق باشید.
1: روز بخیر. قربان.

شاعر تو را از این خیل بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

0: گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان، کسی نشناخت فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان، کسی نشناخت بیشک تو را در روز قطر عام نیشابور، با آن دریل سینه عرفان، کسی نشناخت با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران، کسی نشناخت روزی که میخواندی مخرمی محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان، کسی نشناخت وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان، کسی نشناخت چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان، کسی نشناخت آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان، کسی نشناخت چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان، کسی نشناخت حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان، کسی نشناخت هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.
1: رادیو همبستگی.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه دارم.

0: Radio Hamnbastegi. Solidaritet.
1: Stockholm, FM 91,1.
2: آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقصا،